Mwa kithongo na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nengeda guwena ibidi tariloka kera hoko na wanyaga wa mesheni. Kutua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second. Kutura tura na mwremi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyege hili atakwene ashienge pa mwodo wetwa. Wakivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tokena ya ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira wi mwaro ni ture.

0: Niweka ni thank you nukonya danka yosia geto Charles Kingoli tuete kirie mudo geto te pasta kikonso atura adhime na kiugo kira wako kia mudenyo mundi uvuru wa kira wako pasta hello
1: hello andaga wa mishevu
0: uvuru wa kira wako
1: wako ni mwega muno muno kira wako pai
0: negwe karibu sana metambori pasta kikonso
1: thank you very much
0: na nekendo tura adhime redherie mweri ora ambiriria mudenyo mundi
1: kani sana wanyaga ni ngwe kaguo
0: karibu sana
1: thank you very much kiriye mwaro FM kamitege toka vota ni revo mziori mwaro mwada mwaro vota tumukumye Kristo Jesu mwaro wangai niwe marito mako njita kwa pasta ativoso kuma kanibari wa Jesus kwa kusanziari agukundu uri nili nikuwa nye kuru nyeje na nimpo nokete Jesu Kristo ni mwada mwaro ya kwa na ukire na kiri hiru na mikeno kia mwaro ya kwa na mwada mwaro ya kwa mwaro ya kwa anadhayu nirevo kawa nawe varevo ndia ni mutikiri ya koi muradhine na nikionga mwadhani ya tova mweri mwe kana mweri wa njirai mweri ili wa mbivu na kazano no toka sokeria na inga adotondu monde ni muvango wake na nikuenda wake mungu ya natemi uchigo kia ngai na nijata tura adhimu ni mwadhani kila kwa kia mundu na nira menyonga ina kutika mundu nira kufitu kia chigo yake nirevo kawa muradhine na mingi kufuwa pinda ikata idha ya nija adotu undagere utugu waku na nijata tura adhimu ya mbivu mwe

0: mwuzi toa kuture na maruo ngai atuna kurangu makango medhini wakimokia ngai atuna nivori kumine mwa wawa yaka mwagadika mirongo izatu ngai atuna kurangu ma reka rengi so kango metuko taura chandi kite na chanjo viza atuwe njauwa uoro na mwuzi toa mwagani ya rogoswa atuwa aturi aturi uonge kuo niyo kuratereria siyala siya mwani usimeame omokere makwa nama omari tatuan niyo watuka aturi hata yendelea ngasoka mkari nimepe siyala siya kiriya chumbe kikandunga zome mbibiri njitiri kanangitiri kimanete na wakwa mwishiri kika atika kia anjeuwa na nunga kutura nituke yaki ya jino kureke na lakitu jawa mkutafida alige vye harifia na siya mwani haka hurame mbarana siya na atenja uwa agesina sorodia agesimea na amokori maa sifida kana make mwana ni kwekoswa na ngai aradime chugo yake mwiki liyo wako wa kila kukia umundi nini enda tuwarie uvoro wa mwewe tuwa na nikana tuone mwewe tuwa reweka za na nikana tuone mwewe tuwa nendui uwa kubama ireve nivari ya vari ya kiambiriria mande kumuguza mwana kioka na mwuriwe tawanja vila mande kumuguza asiare tuwe ni mutumia mande kumuguza na mumaraya nitu andelelie ni kana mweze mwuriwe nwa hile mutumia lengena kina siara nje vila nwa amateka na amurwamina na nje vila mande kumuguza koo makivuwa nganja wama ya kumungata na makivuwa na matemu iti ya shivo siya ndi toka nandru kemwe na kuma wetu nduka wale na hiyo wava nito ndo weo siya reto ni mwono muka wende kutaima itu kana umaraya kana nja ya kiviko kana nja ya wetu no ukile kare onekira uga mwono nyomo nwa kile mwana kia wetu anjezida ukile ambara lataka te kando wawo kana mwono wamina na uge tuweka anjezida neto ndi watakoro ambare no so mwale tuwe tuwa alia kutivu sharia mwana tuweka wanjezida wakili matemu ya oka tondo wetu ni kukirezi na noka nile roho urano ya siyeme siya mwani noka ya kiyo nroke na nituka kunenge na tebiza haiwe shiko nshieto ndumande kuma mweta kwa nchamba wa hezinya mwete kwa nilewele uka wana zinya wangu na ukujinza wa zinya wangu hili uka wana zinya wangu epireria kana zinya wangu wasa mwadhani kana zinya wangu tungata nile hati ni ayo uro wa usamba mwadhani ya wangu usamba mwadhani benga nchamba nikigula ya nda nchamba tebiza akiwanga na mre ya kabinda kare utumoneare uke kisa kisiza nwa mkinyake mwene akilera nanye nwa mkinyake ni mwese kire ni mwene uwe mye mwene nilenda nwene kumela kereka mwari kwane kwa mwame na mwene kato mwende kumarawe nje kisa akili mbarare no alishoka akili ya mwene tondere ya jawa akili ya nga ime tondo natu nje kisa nwa epekete nwa epekete nga hii kikonde nwa mkano mwadani nwa ya kumbo kanga hii na kwega nga hii mwadani ya rogo so na unokila kukia mwondi kemiza kira mwada niya kemwena akeme tambere angai akemwadadia wana mwadia kufora na nasira siya mwadi wana mwadia mbarawe manje ito wa matule niyanga soka na zaadu wana niya rogoswa kira kimele kandonga kimeza zome kana kimeza wako mwusie nigeza atie kaa egade laki kana nenga kemte na jehova mwende kumarawu gadele wamele nao kemiza haena mwere tu mwetu nda haena mwana kena nwenge na nena mwana mwale nge no kireka na kwa ya tere kabika kari ya mieto anuwa vota niwe mpara na kenda ino ya huye rika na gaone kurado mieto kwa tere matoma anga isa iya mveste nae matoma anga ima kienjika nile usala mafloya kwa jayiliza akibweka nyeja ora kebiza kari ya harie kurwa na jito ya mpara na kima ora mpara ya enene na kini ya mkumo na kini ya huye tatuwa duwa ni mwanete na nene ya sasago wende viva nye uteri ya wangora wakitiri ono kume toka mpa na mwana kara okanyamu kama kapiga mizuga nienda ukwela kwa mwanyo kia sanaa wakwela kwa mwanyo kia sanaa ya ingatika ndia
1: Rita na kariko karemo ya kariko ya mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa mwono wa m
0: siya kusira nando mwango mbara nenda kusoke ya nadira na wani wali za nero kweko uvinja le wale tina ke uli mufaya malawana wa mwetele lita na wewe vetuwa wewe tiwa wewe tile na kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa na mige ya wewe pingi ya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa mginya kwa
1: Amen. Amen. Amen. Thank you, Mono Pastor Kigonso. Ni goto tongoria uthenyo munthi.
0: Asante sana my sister.
1: Na Mono makiria goto rathimithia ndutige nguvekanya ukiria iriwa na kanatha tu mbere umagarite mitambori.
0: Thank you my sister. Kambo kirie mugokaribie ni mundu mendete muno wa kave.
1: Mhm.
0: Kiroro wanjiru mwishimu wanda poeni ya wake ni mwela nda ya murazime
1: ndeno
0: na karimi njeru wa murare ya evare ugungi kore na musori fantasi nge narikiri ya mwede njeri ya risias njeru kiremba mwaneki wanjoka na njia nge niyarambisha kula sunge ya murazime na mechasa wanko ya nga lecha unarazime na mekaweza wanyo na murazime na mechaweza na mwela tuto vika ya mwede tura tuto vika ya mwede uva
1: thank you mwono pastor kigoso asanti ndage kaisi mudhikiri wakwa ne kumina itha toku masie vandwe gathai kumine emwe siya kilao kwa vogu mitambo lino mifote ni moro fema mufango ruwetu mudhikiri wakwa kilao kukia umundi wa aliru kangaine mweka na ni mufoku kwa togo tora ni pastor kegoso netuwe dhombithi kuvinga gya mevetwa yetu ili atuwe vita mbele ya njauva vende ili atuwa kora tukiuga toa radhimu watugeka u tukagiragia ukora tukivingia mevetwa yo ndage kare isu mudhikiri wakwa osa thimu yaku tukoro tukima ukiria tukimendi thagiria mudhanya mwega andu atano atano ni undu wa madha na mbele ya tuki etiogo ni enda ukurika ni uvuru wa cheza cheza ni tunu mudhikiri ya vave na mudha akura hithi munu makiri ongekoro kithaka thimu uri yaku otena bandos ukana otena airtime dura avatara ndo isu sionde kire ora avatara tu ni thimu ere oto magira osa thimu yaku okena vivinya star 779 hash uvivinya star 779 hash wale kia kukuro kivivinyo gu mudhikiri wako tonya vale we dhurire we mwaro FM ita station yaku wale kia kudhure mwaro FM ni namba inyanya vale nuithira station nyenge nugusaria we mwaro FM ukina medhura wale kia kukuro kiko guo utonya vale ukuro kithura cheza box ukuseni mudhako number one vale na ukuro we nakanya kakusinda gija yangiri ega nalimwe ndalia cheza box ririka na box hiria ne inya mudhikiri wako udhure box si mo gatagatika iri ya inya siye varia ne inya kogo dhura emwe gatagatika iri ya inya ni kendhore kini mudhakoyo na ukuro kiri kanonu kwa siringi minongo kenda na kenda na wako wete kira tu ni tonu wange yu dhake mudhakoyo na odhirie ni tonu kwenye adumara dhaka tunudhu odhake nginyagia odhirie rika na mudhikiri wako kudhaka maita mengi waulia ongivota na kudhaka tuna wagereku ni star 779 hash udhake maita mengi uoli ongivota mufangoli wetu waliruka kirao kwa kavindari gaka osa dhimu ya kuto kwa ruto kima ukiria namba ya dhimu noti mugwanja igere inya igere idhano idhata tu mugwanja noti inyanya SMS ni kwe 32102 kuna kuna kwa kuandika tu ambiriti na kiugo we mwaro na niengeno na message yaku tukena kura tu kima ukiria wega kirao kwa kio mundi na toge liyo mono tafadhali atano atano ni ndwa madha we mwaro efema
2: umezeni
1: kwega
2: mwaro waku
1: ni mwega munu
2: ene ngiringwa mchwe wale kani mendi zizi mwaka mwaka na mbele sina njero kabuti na nino mpazi
1: niguo
2: ewe mandali mwengu wani na wamilonde
1: mhm
2: kini wendaga na mwesi mwa nda kwe na familia ya kemara wazi muna wala wake na mwaka
1: nisawa we mwaro efema hello hello
3: wanyaka wa mzeni
1: ni kwega
3: ni mwaro jumatano kiroko
1: ni mwega munu
3: uyu ni jihu wa munu ni kakwego ni kangaro
1: ii
3: tutike ni maukiri wa iwoko ni kathano
1: niku
3: mati ni wanjoroge ayikuda njukiri
1: mhm
3: wanyaka wanjoka ayikakwego ni
1: ii
3: evanta jekiri yunga na mungi yoshi wake karimi
1: mhm
3: nyaka wakade
1: ii
3: musangi wa mikimbi na wa mayai onde kimera kama kena jumatano mbega
1: ni sawa sawa we mwaru FM hello
4: kanyaka
1: nikwega
4: onde njilo mnyaka kuma kanyonga
1: ii
4: ale mao
1: mao kirie
4: ni kule mtumi wa korisi
1: mhm
4: ee tu kwa emile mwa kisira wa njila
1: ii
4: mwondusi
1: Mhm.
4: Ni ngi ndana mutumi wake.
1: Eh.
4: Ni yano ngoro na mbagu munene.
1: Nigo.
4: Rando ala mumbule ndegeri yana lele.
1: Eh.
4: Na kami na mule bibili na itawalo.
1: Ni sawa. We mwaro FM leo?
4: Ndikuo.
1: Karibu akadhe.
4: Nyana ukelue mwaro.
1: Nina akedheka.
4: Mwaro mamuna pasta kegozo.
1: Eh.
4: No te la dime si pues ya ngai.
1: Nigo.
4: Hasta que Josué ande de academy.
1: Mhm.
4: No te dame la, me na cambia de día wanjiwa, uno lugar sa pona ko.
1: Eh.
4: Ya cambia de día que mono. Okay. Wa un pico bonjo le mogo ande de ta vida.
1: Mhm.
4: Wa ida ida.
1: Eh.
4: No me cambia de día, sea na cambia de día kanjei.
1: Mhm.
4: Wa me ya ande de Verónica.
1: Eh.
4: Le tía wa luva sin mau que le wa que hago con el candano.
1: Ni sawa. Mwono SMS kwa mundu mbili te mwaro wa miseni ni ingie ndo kuro kina mukiria wa njiru wa getane unamukiria kathae rozo wa kangingo wa murungi kanoshka jayi ruka sarafina ashege John nejago muruki nejage kumakorogo ngogo nini sawa sama wanyaga dunamukirie mundu guetwa te Martin Wanjirogo Wanjiru wa gitare down wa rendio Musangi Mekimbi Musoni Mankanu mwani kwa njoka na aremata mamakoseni kene kumangerwe we mwaro FM hello hello
5: Wanaga.
1: Ni kwega.
5: Wanjiru.
1: Eh.
5: Burazi mwana pasta kigo sote.
1: Niguo.
5: Nenego ndaje kuma kuboni.
1: Ehe.
5: Bakiri ya gisega ni atinda mudanya mwega.
1: Eh.
5: Mari mwakirira.
1: Mhm.
5: Ta kuma lunye nje pen wanderere.
1: Eh.
5: Ta ndio maktana na kenti ta kwanda mpaka kuperi.
1: Ni sawa. Wemo aro FM hello. Kwena mundu ambiri te mwaro miseni ni ngie ndo kuro kina mukiria mundu getate kidoni ben wa sera wa mukudhu njeru kiremba gaterina wa njira angina mera mekare mitambori agaka niko osene njiru mavute junya kumama mumenje we mwaro
6: wanya kwa miseni good morning ya shuguri ya lewa
1: good morning to you
6: ke chugo kirae kiega na ngezeria pasta kigosho rari na mizali wambali kumabo ugo karijire karuga mosenta wanjiru kane mora muki hape tukela zaume na nyago wakade
1: niguo
6: gringo wa motio vare avie la zaunje lukabuti wangu wae kudungu hili
1: mhm
6: mwisho e
1: nii
6: nindu zundi njeri wae kore ugo kia ngungi ana mukirie elisha zinyaga kuhu ugo kia ngungi kambu kewa ringi wanyaga
1: ni sawa We mwaro FM hello. Hello.
7: Hello ni hape kremagi.
1: Ni wanyaga ni kwega.
7: Oh ni wanyaga.
1: Eee.
7: Oh ni njua mbiteva kineso njole.
1: Mm-hmm.
7: Kana mke njero wa mbungu.
1: Eee.
7: Ye vada nge niyare njua mugiri ya kura.
1: Mm-hmm.
7: Nuke vada kairo.
1: Eee.
7: Yoke na mkie. Na mkie. Usari wa mbali.
1: Mm-hmm.
7: Joke ndekiririe na geta weru
1: ee
7: na njeru wa mbungwa na mkiriye senior chief Daniel Ndwega
1: ni sawa we mwaro FM leo
8: aja
1: ni kwega
8: mwari na kia mwana zani wafaru kurire
1: ee
8: kande na njeru wa itaena mwana mitambore
1: mhm
8: nyago wakale
1: ee
8: karibu ya kilowara
1: ee
8: waji wa mwana mitare
1: mhm
8: karibu ya kuma
1: ee
8: Wari ya loka burure
1: Mhm
8: Wa maya ina mera nema oge meri wa kareko te wangu ntambaro wa nyasa siri nji
1: Ni sawa, we mwaro FM hello
8: Nwa kathe
1: Eee
8: Kana muki ye mkata wako wa weta wa sina leo ntonde kagira kibikibi ya kwa Ayikura kikore yang kathiri mungja wake
1: Ehe
8: Mbidi ya ndikadiri we mwaro mono
1: Eee
8: Kampe na opo sete maguta matoto
1: Mhm
8: na kange dheria mbele na asiu mata mazole kakibikibi na vau
1: ee
8: na matika dhiruwe mwalo mwondo njeru wapu mkwa kethiri njeri
1: ee
8: wanjiru wakitari ange dheria njosek
1: mhm
8: ngila mela mwakile ngu wakia
1: ni sawa we mwaro FM hello Dageka mudikiri wa kwambeka muno makire 21 wanyaka tana mukirendo ya ngoma mamu anjero wa enki pasta kigoso elisapan muno wa chuka wa kirwana na arema tamamaga mama Jennifer kumakamaga mboni kwa maukiria we mwaro FM hello
9: amisan
1: nikwega
9: mfalme kumakanyo ampora
1: nii
9: ya na maukirie
1: maukirie
9: ya mbele ya wakazani mamariza
1: mhm
10: Atoa kimfra. Unyili wa fautili. Mbuna anjagina anjaro kakutigina mena mekale matambori.
1: Nisawa, thank you. We mwaro FM, hello.
11: Wanyaka no anjiro.
1: Ero
11: andesina, ero andera mokta. Mwadimu fautili wa kia jepa. Yaka wakaze, kutu yetu wadupu wa. Arivi kuru wara kari wara. Na wamayai.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
10: Wanya kwa mizeni.
1: Ni kwega.
10: Ejiye to ingene njo kitairo.
1: Eh.
10: Ani mara mugiye tambe kuri ya mbambare.
1: Mhm.
10: Ni rwa kulo ana mugiye una ke mbara mukite na mundu yote anjiwa mayai na redina mugoro wake kinywa mire hapo kimuri.
1: Ehe.
10: Na mwalimu wa kirira tereji mbata na ngere kiria na kali yuku yangu udana njiwa wa mbiti.
1: Ni sawa. We mwaro.
10: Ni wanyo kwa miseni.
1: Ni mwega.
10: Mjiru kwa kutenda wa mayai.
1: Ehe.
10: Kutu wa fayiro ena mwigu wa ranjari msaidu wa makura mwenye mwega.
1: Mhm.
10: Mamu wa njiru wa engi.
1: Ehe.
10: Mundu era onda mpote na njiru kanyoka na uchi wake.
1: Ehe.
10: Mundo lujo kambiwa na kisa wangatu mwumara mkena makura mwenye mwega.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
12: Ne fanta kindaje yonga wose ngendi sina kwa siakira uko.
1: Eh.
12: Mutile na mukya mwendo akwa dinji na kale ni.
1: Mhm.
12: Wewe twa. Eri nyaka duri na Mungu ake John ndale na Mungu ake wa mbono na Mungu ake mwani twa ndoka na Mungu ake mulelo ake ndali na Mungu ake. Dwa wara fa na Mungu ake na mulia na Mungu ake ne mere to kwa twa ne kirumi no to tigira na ya aire menda nete.
1: Ni sawa sawa we mwaro.
13: My sister.
1: Ni mwega.
13: Ni musalini wa batali mari.
1: Ee.
13: Ni na kena mono kiro kokiga na ramu kawega.
1: Mhm.
13: Pasa ke gozo ngai na mara ni moe sabe si ni mwe na ke akira ko ke mu ndi bai.
1: Nego.
13: Ni mwe tige na mara mukie.
1: Ma okerie.
13: Ya nya bila mutunga kiro kwa ka mu ri pali si kali jo wa ramu ka mu na fami ya ke ko ni ta wa digenge.
1: Ee.
13: Yo kena mukie ka ndi so ko ndu kwita kwa mu digi na ni mwe re tu na na na ngwe na bi na na tura mu wa ra ngai mono mono ma do ma ke magire.
1: Ee.
13: Yoke no mukie chema ni yotoa kalanga liye T-Factory mwese nja waka mwela muke kwa muna family yake.
1: Mhm.
13: Yoke no mukie keni java waka watuweku unduguita waka mwela muke kwa muna family yake.
1: Niguo.
13: Yowaya yake unduguita kwa kura kazuniri kwa muna family yake. Na wake chema ya mbufore ya kipresi. Hala muke na wila wake ni mwaganda kegua kina ina mwenye wa mwisi. Ino waki wa asho. Thank you mwono mwono wanyaga na kwa na mwenye mwaga.
1: Thank you. We mwaro efemelo. Dage kaisi mudhikiri wako ni mirongo na idhano kumasie vandwe gatha ikumine mwesia akira ukosa thimu ya kuno ge kanyega ukurokitha kacheza cheza ni mudha akura hithi munu makiri uratha kakupitukira thimu ya kwe kundu wa kundi yole utakufatara airtime wanakana bundles. Uravatara tukuwasa thimu ya kukina vinya *779#. Ugatonya vare ugu mudhikiri wako kathura imoro FM angekoro kuratha kalitari ambele. Na wati angekoro uratha kari ya kairuwa na kanari ya kathatu olende we mudhuru station kukua kathiewe cheza box ukathaka mudha ako mudhikiri wako na mauduma kumakagira rikana kusagura boxi mwe yaku ya munyaka na kila kukio mudha vata ukuranuwa kwenu kia silingi girigan egana rimwe kumagwe cheza box rika na kudhaka maita mengi wa ulia ungi vota na mundu maku wakila kuro makiagira we mwaro FM we mwaro
14: wanyaga
1: ni kwega
14: nika pani wa mvunga tila na mukie mwle vandagoni
1: nii
14: Mwangi ya vale vwe chuka.
1: Mm-hmm.
14: Ileri maranga wangu ya indaga ya.
1: Iii.
14: Kade wambukoli na ndia wangeni ya limatinda mwrenya mwela.
1: Ni sawa sawa. Wimu aru FM, hello.
15: Mwana.
1: Ni kwega.
15: Kwa kiroko.
1: Ni mwega mono.
15: Na kwa mwaka wakini mwuka na maramuki.
1: Ni guma ukirie.
15: Ali wa mirongi.
1: Mm-hmm.
15: Ilingu na kazemile zara.
1: Iii.
15: Zero kila mbana, zekele kabibi na ndani kinaka nyombora maa muka na hindi wakati ingiwa na.
1: Ni sawa. We mwaro FM, hello?
16: Hello, sinu muka mwa maino hai wako kuma, kuma dawe.
1: Ehe.
16: Wake, ya muki mega na ondo mwona.
1: Maukirie.
16: Ehe, tanya ndina waka vutina mbani maimu tuwa vare.
1: Ehe.
16: Atake haimu ogore.
1: Ehe.
16: Ati ndi hai vare kaliko.
1: Ehe.
16: Kwa kita ndaye na marigu maivari ya nkwego.
1: Nii.
16: Eri stai kwa ndo ambogo.
1: Nigu.
16: Kwa maino aema kwa ivari ziara kwa nyamari.
1: Nii.
16: Na kwa aena mdenya mwega.
1: Nisawa. Kwena mudrambiri tekurugu munu wa SMS akambira good morning. Rose wakangi ngane okile pastor wa home kigumo. Mutitu kathari wanjiru wa gitane nduweka katino wa sera si, wasia kako. Mundu kwa tatinjo oki wa mamuru kiwa nakia okile. Mwara mkone ndaudu wa kurugu makutano. We mwara wa FM hello.
17: Yeri ya kare kwa ya wabaka bugu ya besi.
1: Eee.
17: Kande maa mukie.
1: Mao kirie.
17: Kande ne mbae pala gachoni mbeji ni alamuke
1: ehe
17: kila kaya wafo gachoni
1: mhm
17: nangiru kawe na gachoni na kratu
1: ee
17: nangyua ibare akivare
1: ee
17: kame njua ndigenye za uki unyori alamukiri ekena
1: mhm
17: na wakilua kilele unda kimbo
1: nigo
17: na nyaga wakatea eva umugui
1: ehe
17: na chile jumbaka eva ugitare
1: ee
17: na mbora ikitu wakuu ogo anamukirie ila andu
1: nigu
17: nereli na mwore na kinyo amiri na mutunga tiri wanjau
1: nigu thank you we mwaro FM hello hello
18: anyanga morning
1: morning
18: chani njokia ndato
1: ee
18: tano muki haya
1: maukirie
18: tambile na wanjiru wa gitare
1: ehe
18: tone ya mbangua
1: ee
18: kari miaka nywa mbora
1: ehe
18: ste waka danjure
1: ehe
18: my brother musangi
1: mhm
18: my sister endita
1: ehe
18: na my sister mudoni
1: neguo
18: yo kena moki wambiki ya eka mutungi
1: ehe
18: na ndika eka mutungi
1: ehe
18: wama ya imburu na njage
1: neguo thank you emu aru FM hello
19: aru anyaga
1: ni mwega
19: wa kirwa nambere ni mwandithirie muthenya mwega mwina pasta kikoso ni mwatu vunjiria wega
1: mhm
19: joke na mukie mwalimu akirira
1: ee
19: undi waliwa na yao kirea diwira kubara stenji runyenje
1: ee
19: inaigwanya kwa kaze
1: mhm
19: wa mayai wa anjiru
1: ee
19: joke ndika ni andu wa kanja sauti na kanja nodi umundi ni oma kumundiru wa ngombe
1: ehe
19: wambia tajiri na ngombe wa ngombe rari kwa siringi maka na maili
1: ee
19: wako ni metrenda gitari na misie
1: ni sawa
19: asante
1: thank you we mwaro FM hello
20: wanyaga wa micheni
1: ni mwega
20: ushio na njimu wa mbono wa soka ringi
1: niguo
20: kiso viru nji wanda makinao kire
1: ehe
20: wangiru wa kuhulia gitare
1: ii
20: ule na kene ni maregua kiruara
1: mhm
20: uzi wakanginga
1: niguo
20: ule wa rekombe wa kuhulia kienjo kuma nina wangiriwe utiwa vare na muizo ne mani mani undi wanguo ayo wakure kakwekori
1: niguo
20: imera kanjumatano mbega
1: ni sawa sawa korogo munu wa Facebook kwenye mudrambi ni tumu waro miseni kedi ya mudu wa gonde wa mitamboli ni MC ya kuza kuma korogo manyata ni sawa sawa kwenye mudrambi ni tumu waro wanyaga ni baba Santos kuma korogo ndatu nduwele ya nduonde makoro mena mudhenye mwega kila oko kia umundi ni sawa sawa wimu waro FM hello.
21: Halo, wanyagwa micheni.
1: Nikoega muno.
21: Keza kawa keza ninja spandambu wa wakari wisako. Kwa ni maramukia?
1: Niguo.
21: Kwa ni nguendithiria mwanzanya mwega?
1: Mhm.
21: Nambiri ya wanjiwa ukure gitare ni ya koro ni mwanzanya mwega?
1: Iii.
0: Thank
1: you. Imwaro FM hello.
2: Ewa joko mesin.
1: Ni mwega.
2: Joko pedo mayai.
1: Eh.
2: Nyaka kada ina mungu na wanji do getare.
1: Mhm.
2: Ezgalu ba kira make maru ko na tanto kirwara.
1: Eh.
2: Awa ungu na machiru.
1: Mhm.
2: Kwa hivyo no, mpoko somo ni aprengi kisa ina na kita umana muka majinga wewa
1: ni sawa, thank you muno. We mwaro FM hello.
22: Ewa nyaka
1: ni mwega
22: ni njoni kumakalie
1: ee
22: kane mara mkie
1: maokirie
22: nambi zanki ingo matuwa pare
1: mhm
22: njage na mburu mbogo ni
1: ee
22: wanjira wa kitale wa wewa kianja kuma
1: mhm
22: wakalimi wa kianja wakanyo koma wakanyo mbora
1: mhm
22: na reserva ni nagatelida mega soka ni mara muke
1: ni sawa. We mwaro FM hello.
23: Wanagana wanjiro
1: ee
23: msari wambari ya tindo mtanya mwaga vama na kiri kanyari
1: ehe
23: jogu andato njo ni wakadie
1: nigo
23: weo kweso pasta wakamaru kitu
1: ee
23: wango ni mwani kwa kohori nisa ni chitavano kamo dagana na
1: ile kipanga kambo kile. Thank you. Wemwaro FM hello.
24: Wanyaga.
1: Ni kwega.
24: Kali kwa njage ya kero ara mukena ndi ya kwaja kira uko.
1: Mhm.
24: Ina mura ndi wa mpata kiko zone mapoya pega ya sikombeka.
1: Eh.
24: Wanjiru wange ndari njo seki.
1: Niguo.
24: Wa maiko na maiko wapi.
1: Ehe.
24: Sisi la rubu azina kinyo amere na mwalimu akirai kitare tabo kwa kia biai kunyenje. Ngiri ngwai mutuo bare.
1: Mhm.
24: Na idadi maranga na kimwana tani marabuka ni kukere
1: ni sawa sawa. We mwaro
25: hello anyaga
1: ni mwega
25: garamba ndayo hapa kizaji
1: niguo
25: wangu ikaretia
1: ee
25: maboya mega mwena abasa kigoso na wadhu njega mwazi ni wambuku ea zozo mera eko mine ya mwe
1: ee
25: ya mwini matambi kweno kwa maimza nekwa njabu andatu
1: mhm
25: Nandi ni kani yake sana nenda kasi wa zai kumi.
1: Ee.
25: Jau kama ni jamii sana ni mizizinjaro mayaba kizuia shali ya kaya ni maji.
1: Ee.
25: Jau kwa ndato na ndega wa kena mundo wewe toa mwa ni wakanya angati.
1: Ee.
25: Bidaliwa ni saba na kama na mundo wewe toa kaburu.
1: Mhm.
25: Na hesa wa kaji kama ya kwanza toa mazani kuto ni tumeende tuma jipiri ya wega.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
24: Anyaga
1: ni mwega
24: akazana ke kai turore
1: eh
24: tikene mara mukangi wanyaga
1: niguo
24: eh kana mukye mundo na mukye munke wa ko tena kya bara mukye bari to na ko tu dijukuru
1: mhm
24: kana mukye kale mina musuri ka kende ne jimai ka nyam anjera budi wangu
1: eh
24: mundo we to anjero wa katamanya wa mutago anjero nyanya wa ma
1: eh
24: gringo kwa mutuwa bare
1: mhm
24: na mundo wetu mpena mpena njaya vare kiri kwa nangondwa mura nyango jena yonja jia kandukuna cha vare kia zambu
1: ee
24: ningena la mkia mundo wetu wa machekua kinyatae vare kiri kwa mamu kia zambu keringi
1: ni sawa. We mwaro FM hello.
26: Mwaro FM
1: ni mwega
26: ratimo ni muda ni mwari wale kiri yari
1: ni guon
26: venche ni kutu ratimo mutu ni mwuda wa koni ijuwe
1: mhm
26: Wabunjo mega tika na mukanya mpani kinyo na aramuke
1: niguo
26: pari kinyo na mundu kwa kimange ega chusari
1: mhm
26: wanjira mpunju wangu na wanjira kikombe
1: hii
26: wanjira wakitare na siro wa tunduri
1: mhm
26: nda hindi wa makutano na mundani mpunju wali ndio
1: hii
26: na mwani kwenjo kaiga kwevole ni mara muke na mamayo inanya wakate ni kukere
1: ni sawa. We mwaro FM hello.
27: Anyaga
1: ni kwega
27: ni wakiruwa wakarengi
1: ii
27: ya na mkirezele ndike ni wa SK Kanja
1: ihe
27: ya maninjiru wa Musa
1: ii
27: wasa neo kire
1: mhm
27: ee
1: ihe
27: na njoke na mkirezia waruba zinemele maukire ni kukire
1: ni sawa. Wemu aru FM hello.
2: Ewa nyoka mesin
1: ni mwega
25: Ndiyo kwa kutendo wa mayai.
1: Iii.
25: Ndiyo angeni yari ya ramuke na geta weru na mundu kalizo mduwe na kari wake. Ndiyo na kari ni mkutu indive ndiyo ya mamasera.
1: Iii.
25: Asa kifoso wafakuna ni zendi zoti kwa mwe kwa makura mwenye mwela.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM, hello.
0: Mayawa mteni.
1: Ni mwega.
0: Anikini kile kamisiri.
1: Iii. Ya angoma nike wakorua aki maukiria. We mwaro FM hello.
3: Mamisheni.
1: Ni mwega.
3: Wakezo nwa njirafu ndi wangu ya kapa na mbaratika ni mara mokie. Ikanyambiria na wamure hunde nwa kata mbarana mkumia wake kari mimato wa kibura.
1: Nye.
3: Ndi ya tamokiri ke kenyaga mwarafa agine siyaiba uko hii. Tega mudenjiri yekisi ya sinjeru kiremba na njao ni kiora eva wikari yore gambo
1: kiri sawa we mwaro FM hello
4: ya banka kindake yonga
1: ee
4: kala mokia uje nye nasia nasia ke na njoe mbiti nasia nasia ke muta na mongi ya wake ke mandu wa doa kathara na mongu wa ke ule weto wani kwa kato kina mongu wa ke timozi mina mongu wa ke juro kira kina mongu wa ke nyaka njolo vani ne mere kwa wato neke umini osho tigila megia I remember ni teka naga kade na mungu akwa na njiro kawe.
1: Thank you. We mwaro FM hello.
5: Alala.
1: Ni kwega.
5: Tene nda ni fundi wale di kumu manya taa mokira njali siya kwa siya kira wako.
1: Ni nasi ya mokira munu.
5: Kane maokirie.
1: Maokirie.
5: Kani wangero enda wadi wa makutano mwani kuwa njoka.
1: Ehe.
5: Musazi wa mekende.
1: Ehe.
5: Mwani wa mwuregi wa kiri yale. Wajiru wa getale. Alema tamamaga.
1: Ee.
5: Nego kagai mogui.
1: Nego.
5: Kemanzo aga susari.
1: Mhm.
5: Alingia makengi.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
6: Ni wakaze.
1: Ee.
6: Namuke wa ngiringo na nimwire ngethanirie muno mwire uko kadha na yurite muno.
1: Ee.
6: Ndende ni sindere banke bidie kalimi.
1: Ehe.
6: Ndo ndongo matagiro kire ndi matagiro ndo manyo dubuku kanywa foka.
1: Ee.
6: Yelo kiremba wangira fundi mwenendo wanguwa
1: ee
6: mkua maina na sister yake mkami ya edhao na nwale yako na mke na tula muka zige mkami
1: ee
6: mkita jiriwe mwaro
1: ni sawa thank you wakade we mwaro FM hello
7: anajani
1: ni mwega
7: ningiri nguwa mtio wakena wangwe karepie
1: ee
7: vile nyaka wakade mkondo huko weta kwa mtio wale taligo tiraga
1: ee
7: Kuko mitakuma na mbe wange nyegwa nechire nguyi ya vanyi nge pano Kuko mbele majira fundi wangu wane na mwegwa mele zaaranto ni wakura kazi na mwegwa
1: Nii
7: Iti na kazi kashungu na mara mkene kukere
1: Ni sawa kwe na mundu kuru gumu nwa SMS urambili temi mwaro Wanyaga ningienda ukeve keno na mukine musango wa mekembe kali ukikirwara Mwalimu wa kirira njagu wa kathio muanjiru wa getane ndo ya ngome mbudhenu wa muleu Kali ingi makengi mamu anjiru wa engi muota na mutumi wa kemu zaidu wa mbali kathembu koli Ni wagekombe kianjo kuma ni sawa sawa Mudhikiri wakwa nienda ukurika ni uvuru wa cheza cheza kamindari gaka Nito ni mudhako urao dhakara hivi muno makiria vare guthimuri yaku. Na cheza cheza mara kufakanyika kudhako. Ote na credit, ote na airtime, ote na bundles. Kufetu kira tu dhimu yaku. Ota kufatara smartphone. Ni *779#. Tonya valia dhura wa Moro FM. Ita station yaku ni namba inyanya valia. Wali kiewe kwa ugo dhura cheza box. Ita mudhako namba one valia. Okoro kithura box imu yaku ya mwenye. Kadirikana kwe na nginyagia ngiri egana alimwe. Dari ya box ile inyasie valia. Kwa ugo lego kurogeka ni kukuro kithura tu cheza box. Ukena dhura box mwe yaku ya mwenye. Kadirika na wena kanya kega mwono makiria ga ukuro kiri kia mudhako na kukuro gesinda. Ndukao dhake nudhura dhaka mbaka ole ikia ni *779# tonya valia au dhake cheza box ya kanya ga ukuro gesinda. Besa mudhikiri wako kira wako kia mudhenya wa umundhe. Kadirika na cheza cheza ni mudhako raithi mudhako wa mudo kinyite miaka 18 kwa ambatitha. Na ukithaka mudhako uyu urikana mudhikiri wako ati ore ora dhaka nuaguo we na kanya gago korua ogesinda. We Mwaro FM, hello.
8: Wanyo wa mchani.
1: Ni kwega.
8: Nisiyako uye.
1: Iye.
8: Ana mungi ongiri ya tamugiri na mudhuri wa kengira mungi ya mudhuri wa kwa kurandi ya jimataki.
1: Mhm.
8: Kira mungi ya wangira vundu wa nguo mkwantu wa mnurani.
1: Iye.
8: Kira mungi ya masaria wa kwa rwa hapa.
1: Mhm.
8: Na mungi ya samuari wa asira kira mungi ya barisa kwa ndo ambogo.
1: Iye.
8: Kira mungi ya kakia ya tundure.
1: Mhm.
8: Kira mungi ya mwani kawangiona.
1: Mimu Aro FM, hello. Ndage kaisi mudhikiri wako ni mirongo eta ena na idhatu kumasie vandwega. Thai kumine mwesi ya kira wako kore gumuno SMS kuna mundumbele te mwaro. Tuti ya namo kialia mumo kakiri gasuele manyuele mwesh wake obuyu za mundu kwa tatin jiru wake dhami. Mankanu na pita aika mudhatha. Mudhu na mundu kwa tatumu gendi wajoka kitongo wa na mashambe kionde wa vandu maliusi ya takwa Stefano wa koreguwa kamu dhada kwena mdua mbele tetana mkiri wa njiru wa gitaro wa murungi mama junior gasungu mboro mundugu ya tatipi turukas mugo na kithake tumo njeru kavuti na ngrigora njeru maukile ni mama Jennifer kuma koreguwa kama gambo we Mwaro FM hello
9: alo ya kwa miseni
1: ni kwega
9: umapenji ya vise nyazu matia ngungi
1: nyei
9: nyazu ya mzendidi ya mzendidi ya mweka
1: thank you.
9: Pamoja na pasta tibozo na kena mwalidiwe tungata mwega.
1: Niguo.
9: Kari kwa mguza na kari wake. Mama yae na peronika wake. Na wakade na njeri wake mwani kwa mwenye tu. Ya uyu wanjiwa mwenye mwenye mwenye njeri uke yamba wangu yu andaka jena wanjiri wa getare nkina mwela. Wanda ni maka mutambula wa waka mwenye kawe mwenye na dikiri ya na mwenye mwenye njeri na mwenye Stella.
1: Thank you. We Mwaro. Hello. Kwega. Hey. Maukiri na wivandu vate na anetu waka maukirie
10: kenyambiri liye mundu kwekwo na kwa kaze
1: ehe
10: na ujiro kawe
1: ehe
10: kari uki wanguza
1: mhm
10: na mundu kwekwo beyango ma
1: ehe
10: na mundu kwekwo istawa kata njure
1: ehe.
10: Oh, jadi mereka mereka dah mengambil ni yang bukan ini.
1: Thank you, we Mwaro.
11: Ibu saya kau macam
1: ni. Nemuaga.
11: Jadi muka muka ni mungkin kita kalau mungkin mereka orang jauh kalau mereka beri ini apa nak kata rumah sih, nama kiri.
1: Nee.
11: Nama kiri orang jauh ke bawah mui, nak cari apa saja kemana muka nama kau mui apa.
1: Thank you, we Mwaro FM hello.
12: Banyak kan orang jauh
1: eh. Eh.
12: Kawere ya kusera na mukiria mwesi mwere ki mutangi karemba na ni mwere wero wake ni mwega.
1: Mhm.
12: Mwzani wa mwri ya risia.
1: Eee.
12: Uwe uwezi wa mwkono wega kwezi.
1: Eee.
12: Uwe uwezi wa karimu matanga na mwkonga.
1: Mhm.
12: Wacha ila wakateni ka.
1: Eee.
12: Kwa kewanyaka ombe sekiria mbele ya rimonde ande osesia imbu ya tire ya sandisi.
1: Eee.
12: Umunde nilo usurajie ambela ambe kwa jama ndirora wakire
1: ee
12: na tulagi kunduguita kwa kambo
1: mhm
12: ala mese njira ni magutora iji ya kufitu kira wosa
1: ee
12: na muma diko ni maruti wanyaga
1: ee
12: toke mbira harimu asu wakandi sikuwe kendi tulagi kuhuji mure wosa puri ni makuono
1: ee
12: nono para menyaburi za mwarimu uitu eba kubina kumugoforo ala wakitata nge
1: ee
12: mbira harimu onde ambriki officers kamuna kapi
1: Tuwaanda
13: metokadi musamani yore mbukura kapenduro. Musamani yoka ambia saiza to nami. Njwa kembira siri wakatundu zindisi aurida kuwara mukenati mbenya mwega.
1: Thank you. Wemo aro FM hello?
14: Wanyana.
1: Ni mwega.
14: Seno andani kundu ya lenzi pia mbina mbira kuma ukeria. Wata ni vya eva moro mbeza kariokia hivive mundo weto musori era si wakia mwenja njero aetrone kia ya waka irole ngena mera mara mkene uke
1: ni sawa we mwaro FM hello
15: ni wakade na mke murata wako wa mko kali nke alikulia makengi yange ni mbonzo wake mono mono mono kadirini mati nwenjelo genge vile susan bisopu ileri keringa na fredi mo ande veri wakage nalgo ti ande veri emire ikei alete voe ale mpandi kenyosi ande vile mongi wake na kange veri ya kenijava mbono mono mose wabata wakagoto jena mera matika giri wemoro wemo nivomo tamoro na limagando mwaberi utewe inji
1: thank you wemoro FM hello
16: hello nyo wa mseni
1: ni kwega
16: mbengiri wa soke zelia ya na mkizu kwa mwadea mani kwenjo kwa kwegole lafa ni wa mfunga kali kwenjo kwa kirwala mbandele mbandele mkwa makutano na angapuwe njeroga na tulionde ya kia ngungi inga meroishu ni kwa mtambu hawa wetu wakameka wemu waro anjeri kwa nilo na hili nilo waro nyenje
1: ni sawa wemu waro FM hello
17: halo wane wa miseni
1: ni mwega
17: mwakezi umanuni nye wa mwadawa kumachia lukia
1: ni na kedheka
17: ina na wendi kile moja ya mwaza mkera ni mbana mba asfati mkogo ya ni mkera angi na katoke na ndwara ini njeru kiremba mwuzitu anjera mundu wangu nda ina isi na mundu kama na karimi mau na mundu wetu asheke na keke na mundu wetu anjiri ya tamuki na mwuzi wa iratu na mundu wetu kariuki wa ngoda na mundu wetu anjaga wa mkego na mundu wetu ya mundu wetu wa karubunye
1: ni sawa we mwaro
18: wanyagu wa mkeni
1: ni mwega
18: Yaela na hava kailo ando nema yire ketawa morona wenshura ambia ndishu nikakwe na hau tingleki yao ndoshu na nekumamiaka na ataza yire Egoro vetela yire na yenge na liku yenge na yire kakwa yire na wana hago wetila na maramuki ya raje na mizali wambali kumu hago wakali yire kaluga mosenta
1: Negoma okerie
18: kana mke wame kombia kule uke ndo kumali na mwezi ya kena mke kovete kira sms ya na mke liwa kudira ya kuhu uwe manyaka wama ya ilia na mke liye kivere mende vya kwa kezo uwe kari zile kari za mwesenta jete ndaye kejimo ali ya mwende ya za mwetego
1: nisho
18: nilu zaalai mwena wako angiveri ya na mwkiri ya mwalimu wa kirele ya mwungu mwungu mitarele kesharesio mbaka kambu kere nje wanyaga
1: nisawa we mwaro FM hello
15: ni wakade zambe pole famili ya njeru wa mwela nikore kala lepili mesa mwalimu kapodo na voma director urewa wetu etako Alexi nitu wangu itakuwa mwili tuwao wetakuwa Betty na ndira bende rati na ndire fau musie kufau faruse wa mwenye matamata akende na kauma kani wanjumeno na kukumia na kukumimele ya deka kukumia magena da wanga ina mkia kitongwa kikumondisi ya uliriteko mwenye ya suka Elisabani mwondo mwangi wetu kururu wangeza niye mwono ngena mela matika jiru ya mwale wewe mkandi mbekele nunga mbesa kwa kamemeka we mwale wate kuruteria ungevedi ya mama kanisa mbize kampo ya ne mwosoku mutambori unadimwene ngai
1: nisawa
15: yetu nadima mwono anyako totongo lagia wega sana ngai yako nadima kwa mwabinda mwote na kumwamwere akofesa kwa mwote mwabati
1: amen we mwaro FM hello
13: wayawa miseni
1: ni mwega
13: yawa kazendo mwere mweka kakani kumenda kendera mamuke na mutumua kengeri mamuke mutumua kwa stane nyera kena kiafa angine siyae kore na mutumua kena mburanje simataki mburanje simataki ya kore kiriko na mutumua kengerina namuke oyo mpini kwa mutuwa wakare na familia ke
19: my sister akalendi ara muke akora gachavare kiranje gachavare yoba mundo yume kwa mundo ajiro
1: nego
19: ena genera mukia oyo eta wa mosi wangi wa yake etora riveto Aje na bera ni mara muke mugu kere wanyaga wanyaga
1: ii
19: oge siyo kwa kima studio kieno kamushi waku ye
1: ii
19: kwa kienga ya kumenyere lete mono na kugumbire tena mbaga nyuma wake wanyaga
1: thank you mono we mwaro FM hello ndage kaisio ni mirongo etano na igire kumasie vandu waga thai kumine mweto dhye na bera kumaukiria we mwaro FM hello
20: ee wanyaga ni atea
1: ni mwega
20: wakua na wanira kuigwa
1: hiyo
20: ni nyambere yiko geli wate nenogu tena tena kana muki andua ya wanjiru wakitari ala muki ya seki wake mwani kwa mnyoto ala muki ya osea wake oyo kwetu wa mufundi yore wa vare ya kanyambora ala muki na ala muki ya toana toake inyua emere ya iba uka mkimule na ake ala muki na mundu kwetu wa mkule nereru ya kema ala muki nego kere
1: sawa thank you we mwaro
21: Hello, wanyawa misheni, good morning.
1: Morning.
21: Ndakiryo si, ndakiryo to you and to all responsible ladies in the house.
1: Thank you.
21: Hi. Rugandoru, wanyala rwa kinyakwenyu, rwa soka kwa nginyirwa. Na soka ringi na ringi, niru rasa.
1: Niguo.
21: Kambo diya ya kaange kwa ono akura, kwe nanafo njeno la kwa tanginya kimweka gani kutonya.
1: Yee.
21: Mwalimu po kinyo wakati ya vivala liwa sindiwa ekiri na sopo seti kwete banjiru nyenche elisava niyari chuka mwangi weto gururu jagena amburu mayava ngogoni wa mironge na pastor Anthony alo wavamu bakali wakwa wazima kila muka na magiti nda wega
1: ni sawa thank you muno thank you we mwaro ndage kaisi mudhikiri wako ni mpeka mwono makiri mirongo etano na hitha tutuvie na ambena mudhikiri wako kumao keria tole kiri yeruno ndo wa madhawe mwaro FM hello
22: wanyana ni mwega
1: ni mwega
22: wake dole mba tinwantewega ntubiri
1: ni na akedheka
22: ni wakakele na mwega mkiri mutumia wakenge yu mwenye tura asi yudiri wawai yos wati wakomo
1: ee
22: jiwa maene na mwega
1: ee
22: agora não me queria muito mas eu não quero agora na puta para entender como os anjos vão cantar o que vamos mudar agora na cavuti né mas não me quero não quero não é
1: nisso a sawa o imoaro FM hello
23: eu amo
1: Nicoega
23: nisso aí eu ainda não tenho nada muito bem não agora
1: Nico
23: eu quero saber agora quem é agora quem aí Elanta sinjerwa kanyari ni.
1: Mhm.
23: Kanyanya akoma baga kende kore pile ndo tsia kan dikire.
1: Eh.
23: Yena ramukia oro eta wa nyawa ndakari.
1: Mhm.
23: Maiko kibule ara kati ba zero.
1: Nego.
23: Na no amma santi kimo de mawe mwaro nemere ni mara mukwani dieta mukiri. Ni mara mukele mukere wanyaga.
1: Ni sawa. We mwaro FM lo.
23: Wanyaka kwa anjiru
1: wa nisipi ee
23: nani wane ndi wana muka kama na kari nge andi waka kende
1: ee
23: mwe uyo kiyari ndi wetu karo wa imizara ana mukili atumia onda jitei getere namere umonde atumia onda marasa mania kwa wambo wambungu makuwa mara tuti za njimatano
1: ee
23: toke mbire uyo wetu wakini wa mbira kwa mwela ingwa mutuyo vare Oyo wetu wa wangori
1: Iye
23: Kero kabuti, wirifundi, na ndiro mwenyaka
1: Iye
23: Mwana anjo ni wanika na mtoni na kutari makiza mwenyaka Wanyaka wakumera ye
1: Iye
23: Kumera ndirete kabito nga ya kumemere reta Kutinda mwenye mwenyaka wanyaka
1: Ni sawa, thank you Wimwaro FM, hello ndage kare isi mudhikiri wako tu mirongo etano na idhano kumasie vanduwega thai kuminemu isi ya kira oko avoguo mitamboli kwe na mudambiri tekevi ya wanja kana mukie mwesi liya karambita wanja aya kwa na muki mudhanu wa mulewu wa maya ingiri ngu katho wa mbukoli na mutumi wake wanyago wa kanjina wa mutumi wake na mugole na heredi nisa wa sawa niritenda chidiko nmwani kina muki rekaru gote Stefano Elisapana ngiri ngu wa mvunga gringo na wamvongo wanjira wakwa andu wambogo na ya mumo na kalingina wakathe Wanyaga ndo mkini njoki wa ndato na Dennis na kalimu wake na shage na angiringo na wa magara njona na Felistosi ni njage kumakorugo ngoguni wa akorua ake maokiria matinde mudhenya mwega. Na mkiria rindi ya kasarani wakathe Reverend Rewi, Rewi Swadidi mtikagumoli. Kalingi makengi na Catherine wake wakirwana na mheshimiwa Karemba na Dabwena na MC wa Lirosio ni ndo yango ma wakorwa kimaokeria. Wimwaro FM leo.

0: na maragwa tuitogeni ni mwene gitu wa kiamakia Jubilee County Kirinyaga James Murithi Kangara.
1: Nataka kuwauliza nani kati ya wale wote hawako kwa hii kinyanganio ambaye wako na uwezo wa kupeleka Wakenya wote mbele kutoka pahali tuko? Ni nani? Ni Fred Okengo Matiangi.
2: Ni atongori yake amakia Jubilee goko furine marama korero makivura ndeve munini wake amageki niwe Fred Matiangi goko makiuga ari na uigiriri kunomenyo munene na nwagirire gukoro wakirirukia vendere ya mungethaniro gukoro ari mutongori wa furuli.
3: Fred Matiangi, rais wetu wa sita, anaungwa mkono na wamama kutoka chama zote. Kwa hivyo kiongozi wa wamama ambaye anasimamia wamama chama ya PNU amefika hapa. Asalimia watu.
4: Na ningetaka kuwajulisha kwamba sisi kama jamii ya Maa na wengine wote wa Rift Valley na Northeastern na kila mahali tumesema ni Jubilee na tumesema rais wetu ni Matiangi. Mtakuwa na sisi ama mtakuwa na sisi? Mtakuwa na sisi ama mtakuwa na sisi?
2: Kiari ya limwena wakutu zibende ya kuvingura ofisi ya kiyama kianjumbiri ni ya kuriru wa kiuga wadhani wa kiyote korona okunya nilie.
5: Watu wengi walikuwa anatoroka, wengine wanaenda hivi, hata wengine Uhuru Kenyatta amelea, akawasaidia wakapata nyatiba, wakakuwa wakubwa. Wakati ulifika hata walitoroka Uhuru mwenyewe.
2: Huku wakiwa nego koro wakili ukiya ngumo ya kiyama geke ni ya kuriru wakio kirira utongori ya William Ruto. Huku wakiwa ni uhiro ni ungumania na anjira nene.
5: Sisi tunataka kurudi serikali kwa sababu wakati tulikuwa kwa serikali wananchi nyinyi mlijionea. Mipango ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya Linda Mama, kusaidia wakina mama. Mnakumbuka Linda Mama? Linda Mama iko siku hizi? Tuliweka mpango mzuri sana, mikakati ya kuhakikisha kwamba tunapeleka shule mapesa kwa shule, capitation, watoto wetu wanasoma vizuri. Mambo kama haya ambayo tunaona hapa eti serikali inakubalia kuagizwa kwa mchele, na wakulima wako na mchele hapa Mwea, hapa Kirinyaga. Mambo kama haya, you know, ufisadi na viongozi kujifikiria wao wenyewe vile watajitajirisha na vile watajirika kupitia kwa kazi wanafanya ya umma. Hakuna haja ya kuwadanganya hapa watu wakuja hapa kubeba beba mabibilia. Mnatujua ama namna gani?
2: Tongulia kiyama kia Jubilee meko njithetogiri ni mwika rikitu wa kiyama kia Jubilee County ya Kirinyaga James Murithi Kangara. Nore ya koriru wa kivurendeve na njira nene Friend Matiangi.
3: Uhuru, President Uhuru, yeye ndio ametutuma hapa, President Uhuru, na akaambia Dr. Matiangi the 6th president akuja afungue ofisi gani?
2: Ngiri votre maro FM kuma mwena wa Kutus County ya Kirinyaga, Chitago Johnson Murithi.
0: Munini uengava na wakaunti ya Embu Justin Niki Justas Kinyomugo ugitengava na wakaunti ya Embu siri mbadi eni ukudina mbele na kuvingi ya siri ilerile muingu wa Embu vingi ya kambi nisi ya kithirono kinene kia mwaka wangiri ya mirongo ina igiri akiari ya kore mweno mshagori vingi ya kudhundu wa wikiri warami wavaravaya kuma mshagori kudhima kengi kinyuara ugire dhiri kari ya kaunti Embu ne vingi itavari la nyingi na mbele ya kithirono kinene kiyokite mahokoro mavingi iti maundumonde. Kavindo kwa augite dispensary ya mshagori ni idhirite na kwa kavinda kamithenya yukite aligita ni magutumu wani kukuambia utunga taruaru na kufudhiri ya muingiru uendro kuthi kufarasa usari utunga tori gitani.
6: Ganaenda kugweta project singi singa nona iya kutu kila county government governor wetu ila adina andre data alio kwa miuno ama vena dispensary ya mshagori na anda kena muno nono wa waziri wetu wa matibitari juru mpesa ya aga agi wane governor iyo dispensary na jita ripoti na iwa nende iku na tole matakitari tulande karimu tulanda dispensary siyari yuka ikuno sina matakitari kwa kwegana neguo andu wetu mirimu ya mifudu na tole kakiro maturali
0: na wagagu nudhita na mbire kuongireka kurumirira kunyiva kwa witikio wa Kenya makivoka mawitha avorithi kukovorolide udho gata katika avorithi na mwingi nudhita na mbire kuhulika na nuongerekete mavinda kwa mavinda mwingi ukitharikiro ni mawitha avorithi ale mavati ukoroni omara magitira undotu meteru a Kenya ukoro matena oma na mawitha avorithi. Domirintu varetu ni mwaliku yeto Christine Njeru na mudhikiri na ukoro kime mukiro na siya vandoe kama dhama dhae mwe. Na vonufutu rakinye mudhio yeto wa matemo makiro kwa mbita warewisi muru wangungu.

0: ogwo mekikete ni gutura kwivuriramo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro fm ni gukwigotira mauna menge menge tuma sms ya kigo news we 22200 ni kigo news we 22200 we mwaro fm nyungu ya muvuro.
1: Wimwaro FM enwato diete na mbere gukumenyithia mauvoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwe na undu waguo nthi ungienda gutumenyithia we miena yeciara ciakago kanyua mbora kirie ngire wana kana miena tiganite gicigori mbunge kia mbere north enotumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
2: medhari ya mauvoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
1: kuvitukira namba yake 0729 882 966 niyo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhadhatu idhadhatu Wimwaro FM nyungu ya muvuro.
0: Wimwaro FM uratu watithi gukumu siro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App wewe Roiro, Zimmerman, Gong, Kikuyu, Theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi. Download Citizen Digital App ukenerele mwagu wa Wimwaro FM kwe ongenda kwa nirigia natu emenyi desia ikuo kana maondoma tiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place, Kijambe Street, Floya kana kana otuvore dhimo kuvitukira 011 092 2773 Wimwaro FM mutambori oraria.
1: Wimwaro FM 93.0 gakaniko
0: kanyamu kega ni kareka rumanire huku maturu manire ruega rururu wagu tuomuavi tondo yombu kagana kile meretie tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagu nesona na mwagu kavora.
3: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kedhongo na Literature. Nedhi kagerelia radio we mwaro ne Liga se Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nengeda guwanda ibidi tariloka kera oko na wanyaga wa Mesheni, utua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa Kamuendia na Kikosho na Karimi Magi. Na hili ashienge nyege hili atakwene ashienge ta mwudu wetu wa Kivuria, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture
1: gutuo mwathi abandari ya we mwaro
0: sira wa ira vetietene huku matutu we mwathi vamoe tondo ya kovia ifisa kana mambere
4: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengima. Mavoruri ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumina shire, wage kundi kina mavoruri mana, nyondo wangu shanyo. Emwe, eganaria inya, ivaruri kumina idadato. Ndeka shia World Cup, shia matariki kumina emumweri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo koforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey, Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mugwanja, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame kumeria.
5: Moves inside Ronaldo!
4: Menya shigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
0: Wanegu isamba siya gamba na iso ni kambia kudonja tumenye negu kero tu mwadhi eni negu tu mwadhi.

Yes, kaunu wa kongo wenda kaubanga rukena kumu the new month. Tukiambiriri ya mwega mweri mosero July. Halalalala. Ah, okay. Ujumu wanka mudhikiri ya natuka uga kwa adhira na otokono tobeteti kweri. July tarikie mwe. Ha, mweri wa mkwanja ni uosyo. Mwaka wangirigere na mirongo ere na idhathatu. Na mweri wa mbiriri ya wega katakatika hakimia mudhenyo wa Jumatano. Happy new month katakatika. Ka wiki. Anyway, happy WCW. Watorenda haligani wa Jumatato. To all the ladies in the house. Nga mkongo era wega makeria. Nani evokani mwana ritira wera mwega mweri mudhiri. Tulaya na mweri mugima. Pua, tulaya na mweri mugima. Wagukoro wa tukimenyerera. Andu harume. Ini. Nogi mwomo wega wa kemesiria. Juni onthe. Ni haturangu lirikanetie. Rumutituko ingo irana hatu inge Jumatano eno. Because I believe. Wanangi koro tutina buwa makeria. Ni turangira giri. We tried. Ini. Nakuti undu mwega ta mundu. Wesi ka undu. Mundu lerewa ni ka undu. At least ni turere idwe. Toka mava peace of mind.

0: Yes, ndike kasi mirongo ine makumasi mandoga dina sara sia kiroko. Good morning. Owara mukanga te gunga kiyati matura mvana te mubikiriria. Nina birir kawega ndie kadhena noa kaveva guko noa tuvuti turageria gusalia hapa kule hapa kune. Ini mitondo wako demana neyo. Nayo we? Yegoro njiriga kwa nayo kaukothano kare kaoma kaoma kwa mbegu sana mudu wese kere tanyaga wa kathe na Monica wa mnyuto asini mbegu saka magitu ila kathano nuwateke goro tekarako liwa kikinya kukuwe gate madhama dhainya dhaidhano kwa karetika sasa udura vatana muambule luki umagaruka mthanyo munde ndi umagaruka na muambule by the way umagaruka na muambule because ya galka ni kaoma na lutu tonyete mweri wa mugwanja officially ngoroka ni mwendu mweri by the way yes eni ningireka kuenda ati akoro ku mweri wa kome birthday nangimenyagana mwaka kuarathira yes karibu sana mudhikiria 32102 ambiti na kigo mwaro kuna kuni kwa akoro gitonya wa kiroko ugetika register team Facebook ya wana kuro kenguanta deni waka memega kukua kiatia kuwara mukatia kifavo gi waku kukukua na kifavo te nyambi uguete kandisa kanane uguete kamode nyomonde bata tatika toa etarere tatika toro liende tueno yes mweli mosero oke na mawega nilararogi ugua nimperika kuegua minister watunga toa mwingi siyesa njevure kiringa ruko akiuga kwambereria June, July, tarikie mwe harimo, narutura dhirikari kamusara kaoni ka okoroka kiongereka ngani andu ale marakenera mwambiriri wa mweri uyu e kya uma nandu wengi ni aliko ni athuri ari aku matura ri village elders wana ma ina sio ithatu iri se gro okoroka kiambiriria mweri ugu ambiriria ya kuna andu wengi marakongwa kongwira we gutigana thina ara tintureva kama undu ni magukoro makivua by the way na na nginyigiri ari ti ya muturire kulingana na maundu maravutani na budget na finance bill ni tuambie kuigwa kuma muthenyo munthe twagu kuma wega theini wa mwaka musaru wa kigena muthikiriria yes no ati ni ne sawana no kuvokera maundu mengi na maro makiria bare bondera ngwa tole muthikiriria ngakwendithiria muthenyo mwega muthenyo gutinda na gikeno mweri wa kwa mugwanja muvue ukuru mweri mumariru ukuru mweri ukufata gukinyaniria tu maundu twingi na twaro twaku muthikiriria na mweri ugukorwo kiuga yes mweri wako nuwakoro we sawa sawa ninirie vwari yako wega makirie kwewe tukiambia mweri oyo musaro tura wambia na energy gwiraga mwambi koro we wavata muno muno muno muno mwambi eni dona kwa natuwa dikulia mwondari kwa mundu wira kwa eka duga atiri ngithie kifanga mthi we wampere kwa mundu wira kwa duka nyite ndoweyo onyite kiwa wambere esani duka naego kanyita liri ambere ni tondosio mufonio nukukuro wina ma nuks madhena mengi makiria ni matuwe mudhikiria ni ingi kuendithiria mweli ukukuro wa muambe ni mundu ambagiria tuba ondo toake na tukukuro tukiusa kama tuba taratara tuwega makiria ni tuwe wira kwa wambia kawundu kaku ni kawa tururu kaku egusia nisi kuyandu mamu wako fufani kanyamoka soku muna kata kwa near success syndrome ukubagiria yoka kufiria mura angoka soko kakuroa nitakuwa hivyo nitakuwa ta hivyo usitowe mwari uyo kauna ni kaundu kata kukulumbura mwari uyo mwithikiria adhawa isini ni sawa nangakena kumbiri ya dhaino dhina sara siya kiroko ibe tuketia ndai kamera ngore na idhano zena iria iria banga banga ndoa kuma garuka hivyo maskurure siya kiro wega mavura na madhato umana nimekuro na kundari ya sukurue kina ukave goro kwa kwa ina maveti ya vugu ni siya kira ni wega manone tondue na mvevo na yo we erwega tuigite kumana na yo na njireri ya girikite na nirone tendu mireri ya rovongeru wa radhi wali ya ningu korongi korongi ya wali umudhikiria nige edho kuro kibanga vango kimenyagatiriri dhaini waka onti ya embu kufana ati ya kane mirorarolie nige edho tumenyewe wano kiumikaruka nuweko kibanga ka ugekira tuvurana tuwaku ugekira tusaketi tuwaku ugakura wevangi tewe gamakiria yes na wethe no ulie vana nwati walie vana mudhikiria angonu isi nwanginya tovote na biology wana nitu iraga kabinda kaka kiriera kivano guo vota ni korogwe kiongereka muno muno muno muno muno muno muno muno muno ni tondo mwiri na gunu ravatara na jinyingi muno ko process metana tarangurani kugunu nginye gitumba karuke tusarani na simu thikiriria turakoro tukivoka ma mundi tumaudu ni tukuvua Nirie voe ya lietu makiria Tunitu tumandu tira turevo kanto Gora tokevuga wega muno Yes Kole na guona diwari ya roka ugati Oki umagaruka Monde ten jumatano Ya Nungu koro kwe na kapura kanini Kole uguo Miena ya manya ta Narunyenje Kumadhama mama kiroko we Nungu koro kwe na Tonyunyo Yes Nungu soke kusenja senje lenki Kukoro kwe na matuma dhali maumengi Kana kura ule vanini Koguo Lira nalio lirane kana likora livano uguo Kole na kumbwene wa mbere no Dina mbere south Ai tiga tomatu kiroko eh Na mudhikini nungu koro kini kwa nufamiro uguo Madhama kiroko Mwe kaliyo na mkoro mwe na kumbu na madhari maumengi Na kifuwae kukutukatuke kwe na tomatu Aru oke okay, vanga mthenyo mwande Radio wali yara naguwa na koro gitu direct na njireo Ndise kwa kiatia Kwa na mkate mwadhi kiri ya tonya wete kiri jesta Dini wa Facebook ya we mwaro FM Tonya kure kwa wanja wanjiru mama kanisa Tika tumenyuri ya kwa kia Tika tumenyuri ya kwa na muka Tika tumenyuri jiraya kuwa miambiriri ya tieto ndo avanavo Utiesi Utiene saa Ni kwa mbiriri ya mweri mwaseru tukiuga full energy Angi koro ni kwa kia Nguira kwa mwendo guwanda mwanuliowa Odhali akura kwa wena mwivoko Yes na wanuoneta mudanyoyo Tukure tukituwa lidhia wega mudanyo wetu Nguira kwa wena wenderevo kwa wanyitirete waka kikaraki nyitirewega Tuke vile na mwanolia kwa agirikita na mwanolia raku tatutethia Kanura kwa rogitutethia mudanyo wa mwende Kwezi ya nila kwa ingiso kasukuru nginyegi wa mwende Tika ilidhia sa ikenu kaka Kwena alu militamu yao ya adhiro fijari wa mwende Nguga ya ni ya muiso maraso kereria Wanao Tukamendithiria wega kumari na magisokereria ya sukuru. Isi siya sukuru ni tokomoleka we. Todo kuena maundu mengi na maende kithia. Mara kufutia weta musiali. Mata isyo ni toharuga kitha. Nyitake kombegi yaku. Tuti umuadhi. Nika suru. Ito manje. Nenduwe. Nika thenge. Umeroga korowe sawa sawa. Oke ambiriria. Mudanya waku mwega makiria. Dosi ya kira wako mthikiria tuambe tumemiria. Nwa teririka na kutonye dhinu wa TikTok. X. Instagram. Ino sionde ni siya wimuaro. FM. Tano meririe na jeno nene makiria mwenosia Nekeza nduka avetuwe ni malema nadhi nambere kukuro magiekeka Wambuthenya gukere mudhikiriria Eni undo wavata mno
1: Kuramuka tuwa guta mirengeti Gatwe dondekere mudhenya na kiugo kia vata
0: Dos ya kiroko Natukia mbia mweri musaro wa mwanja Dukanae gukagia guoya Wakuambi undo seru Nito ondo, liye wambia ondo seru, na ni ondo wambia retia na vaukavere, wakuama. Tikuwa rambia yo musaru, ati kuma varia, ondo musaru seru vio. No, kabindagaka, urambia retia kuma na nondo lewe dhomi dhete kana experience. Don't be afraid to start over again this time. You're not starting from scratch, you're starting from experience. Mwedi yo musaru, Kauni kaka kukwe mwari yo mugima. Na tendo siya jumatano ndari. Ni kaka kukwe mwari yo mugima. Tu maundu tuwa kwa mire katuka wa vingire mwekeriria. Waka vingire januari. Runu ranadura gire tu pesa kidogo. No watu kuboost. Ambia rengi. Dura ambio seru. Ambia kumana na experience. Kaundu wa gareti ya. Nduvi. Ayu kiyugana no kungi wendia. Matiru kaundu kauni karagu. Kira thainu angano omigole. Try. Dura ambia from scratch. Ambia kumana na experience. Ileo hitho midhiti
1: Nakeu, kire kiwo kia kwe dhonde kira mudhenya wa omundi
0: Yes, wega makiri ya team Facebook Ningo konongika ikeri hitho tumenyore kwa kiore kunga na muka kietu wambuka Nairo niko live baridi tu Sayetu njiro mwangangi family wa kiwaka dhanjure Kamu konji senior listening from Nairobi Dawidi Karish, Kande Tendani Kauga Kondani, Fwep Mukami Mudhoni Good morning, Morris Munyi Good morning, mama kanisa ni atia Doa katala kwe na mbevo by the way Esther Watet Mwata Good morning, mama kanisa Niko fiti sana Anora mendelia vali Ugo inge mairu kute Kwa kiate mudhikiriria Kwa ramukatia Koro kia rania nani 0724 256 708 Undo mwena 0733 120 399
1: Venyani vinduwe dhambo dhio Kwa kiate
0: Kwa kiate kwa ramukatia Matura mavana Ate wimwaro hello Hello wimwaro
2: Aho wimwaro
0: Gaka niko
2: Wanda.
0: Ni mwaro.
2: Ya.
0: Yeah. Ni kwa kekati ingi. Bwi mwaro, hello.
2: Mama kanisa.
0: Ni mwaro.
2: Wake dwa nendo ya ngomai.
0: Ehe. Ni sama.
2: Angu na kimara kiki ni nisirita.
0: Ehe, bwi mwaro juu.
2: Anyway, no message ya go menyere message.
0: Neguo.
2: Ah, tigara mbo ya ndaga no na wa kya ta kwa no kwa kama ndwe gora mazi ya ntare ya ba.
0: Eh, neguo.
2: Eh, ni mundo go tonya ga kaze.
0: Mhm.
2: Eh, no anja ko go murego.
0: Eh.
2: No go to ambora mora go go tray.
0: Yes.
2: Kina re kiri no wa kirwa na ri tawe.
0: Thank you mono. We more FM la. Ya kau karya karegu ni karete kawe ni karegu ika we mbaro hello go kete mudikiria ko ramu kante ni dinasara na reka mirongo edatu na siere ta merengeti vaiwa ta metete
3: no mama kaniza
0: ni mwaro
3: ozia ta ke voto
0: i
3: e go kwa ka vo ka la o ka o kite no te goro
0: mhm
3: wa e goro ka ra te nya so soku
0: iya
3: mo te fonde ko na ta go kwa ra ega
0: i
3: Nene simando ya ngoma
0: Mhm
3: Wakave ni atura na kuka anwa kukubana tegoro
0: Ii
3: Njero wa mvongo ni atura na mvue kuruka pirole
0: Ehe
3: Wake atia
0: Ok
3: Na matinga wa umu tambori
0: Eneguo, thank you muno, we mwaro, hello
4: Wanja
0: Ni mwaro
4: Kaji wa karurumo
0: Ehe, wake atia karurumo
4: Karurumo nekuwa ya
0: Ii
4: Bokore teka kanundu kidogo.
0: Mhm.
4: Mwana maji teka munuru anda kama akeva mizano.
0: Ya, ni aomire.
4: Ni aomire wetra reka.
0: Ehe.
4: Edo dia mburi ando aerea da tora kwa muka.
0: I.
4: Ya, ya kura mwana maka nyonga na wanjiko wanika zina anyaga wa akevani na wanjira kembi na feri stangi na maori wa operatia.
0: Niguo.
4: Kamara mekura wa mutamboro wa mwaro.
0: Kabisa, kabisa, we mwaro efemela.
2: Hello.
0: E. Kwega muno. Okay, pole sana. We are told you to radio. We more hello.
5: Yeah, Vantati Jagged Yonga.
0: Eh.
5: Who call it a poly?
0: Mhm.
5: Who call it a blue okay, Tarela Mono?
0: Eh.
5: One body, yeah, Mosangeri. Wow, Wakatia, Mina Kegos, or the Moria Wakatia, or now. Well, Zioka and Among Yawaka, the Maria Wakat, Wakara, Quaramokata, now. One phone among Wakan, the Maria Wakatia. Wanaambana na Mungu akina moria wakia tena ni mere ko watu ane kirumi nyoso tigira na ya ile meta nite
0: eh nani wale kiogo hello we mwaro
6: anakanisa
0: ni mwaro
6: eh ajine jia koriye
0: koi wakia tia
6: kukutua siya lana atikuru wana kasaba na kanundu vana kwa konge ni nyuwae
0: mhm
6: Akan pori ayu ne dia gora padile da no kiriya vadie tedi magikore.
0: Ee.
6: Giwan jawan jira gundi wangu ara mukati na ndiria ta mukini na wakira amena kuga chirele ni ana marwanjere.
0: Mhm.
6: Mauri para mukati na ku.
0: Okay. Anawe tinda wega we moro hello.
7: Wanja.
0: Ni mwaro.
7: Ni wanjira ipora.
0: Ehe.
7: Kupandere mbeko kukuni wanandiano na teo
0: Nyosuru ikombe igiri
7: Na nisangane wangeza yuki na rata ya kuma nyumba
0: Ehe
7: Tondo huku ele teka wanandiana ya uogo nitakuwa anyaka wakaza ele umbo jesu wakatunduri
0: Ii
7: Akiri ya kisebe nina kenyu amini na evangelisi bendi nerisi ya samari kito wanaeli
0: Ii
7: Amona muguru ya rili matire kakisi wakaja matire na kuku wakwara mbeko
0: Thank you, Muno. Thank you, Muno. Trogire and Jireambere. Damo si Mugwanja ikavanga muraini kiroko. Tenjogo.
8: Kwa mwrezi.
0: Hello.
8: Ni mama kaniza.
0: Ni mwaro.
8: Rukazi mwari
0: yawe. Rukazi na kinyambezi vau. Na kinyambezi vau. Wau nanionea sana asubui. Uvuro waku.
8: Temo jogo.
0: Aku
8: ke toa ya kasu hore to namu agan.
0: Okay.
8: Endo tiga muli kanjai na mundo ke toa kanjai na muru kaya ngunia wakana pitu.
0: Aha.
8: Mundo ke toa jong gondara.
0: Okay. Yeah, thank you muno wanawe tinda wega makeria we mwaro hello
9: wanja
0: ni mwaro
9: ukari mwana kumachuka
0: e munene
9: chuka wanja wakete na ambavo
0: mhm
9: umotambore
0: ii
9: kawanda ndikiria
0: okay
9: kambo li hiki sima kia ngongi waki ate
0: ii
9: itongwa ke morisho kanginga
0: mhm
9: utoro
0: ii
9: nyagwa kape mguwe
0: ii
9: karengia makengi
0: okay
9: na chile na lichaba nive
0: ii
9: na mwajimu wa karemba na wena ukira kalifiri ya mtuwira ii
0: nigo
9: okitipe
0: kawanja asante sana wanawe tinda wega Elias na Mushima kivogu wake wega toto la Embo good morning Maurice Munyi huku jua kaa ni kali sana handi September kuhune katal ala kutu kudha amirako kana tomaka ulire mbivu Millicent Morioki good morning wanja ni your classmate Millicent Morioki ah very nice Mili Meridhana good morning blessed WCW to mama kanisa and all responsible ladies in the house kwa nginyeri kwa kwa kana kwa kia wenga muno mashambiki on the mara vikiria mutambu waga kaniko matinde makinete ni oma kude mwena wenge we mwara mama church ni kondani yosiri ndo yangoma kebya mulethi kuri yari booster kiara gana mitambu ila wamuaki na mukia mugambi oma kateno danu manke karemba mutinga we mwara FM kitha ketu mwe kuri ngugo ni njenge mburo kajegi wa mirungi giri ngome kare mutambuli mama kanisa tu mutambuli matura madato liando kithegi kiandu tukamu tongi na mukia mbogio mama kanisa kuko wakia wega dungetheri wanjiru wangi tare chege gringo Oliver mama mukami usini njeki kuma kuhulia ngogo ni mukere wawega ngambia nyayo nyaga waki vande wanjiko wani kansi na wanjira KB usini Jack uakarudumo jeshi ya kama gambo njeki mburu kasungu kitha ketu mutono gringo njero kavuti wa mkudu nyaga wakabeba muno wanjiru wangitane ni mama Jennifer kama gambo duke edheke wanja Mudoni wa mule wa maya ngiringo kathembu kongori na mutumia wake wanyaga wakanji na mota na mutumia wake mugole na alari ya kori ya kianjo kwa masanti sana alia mumu makanisa kivote nuaturava alia madhiko mamu wetu turendete neke mati njero wagikombi kuma kerurumo kivote madhiko ni marusi ya ramisi njeshi na nduwa ndema gawaka tumamagari ya nagite alia mumu tuisawani tuwa okira wega good morning gukutuwa na muka wega tu ya radhime mutamboni nuaka Lano kanene muno Bevo nene Mutambora mamaki wa blue Wa mayai Frista rusikandi ya John Kadie Jage kumangogo ni na wakathe Wa mayai Erisius kenyua Mary Matule kongo kwa hake hati Otinde we mura nadhime Usinu anjiro wakulia Gitare Gwa kewega mwenosio Kalingi kumama kengi nira kuona Good morning Say to my dear wife Catherine Dani fundi wa radio Manya tapasta kigoso Mwishimua double N Mwenene wachuka Wanjiro wagikombe Wanjira Kinyuwa ilanto wali ya mumu retired akidikon mwaniki na wakikombe kianjo kama wanjiro wakitari gitonga wanyama wanyaka wa musa gwari wanjira fundi wangu wanyaka wakathe musari nene makengi ava blessed the new mamda mama kanisa netoko kwekali ya sante sana ngaso kiengado siya mwanyama kiria timu otapu wanayo nila mwana hai mama kanisa ni Trevor Jr. from Chicago niko ndani nikijipanga kwenda kazi asante sana twist ngororo present kama kawa tumutambori mama chacha asante nina sare kabetu kiega na ndeka mirongo na mudhikeli ya navaraki nyavau mbeta kilito mbeta kinyavau 3202 ningu dhina mbele kororia team Facebook live ningu dhina mbele kukorongeroria wakule kuondi uratu wa mkwela ole na wakule kuondi uratu wa mbele kukorogeti kira register
10: Uamuthenya na maundu maguo nde ege kuoka yera rige senjia ti biashara ti siasa ti urimi ti utonga wa vururi ti ugima wa mwiri na maundu karondo monde me mandike tiga tugurie ngatheti wegwendeto Nindu kiuki andiki otese Gatogarule iratadhi na ringi Wegwendeto kenyo na kenywa Gathetiri
0: Ngathiti ngego atiria The Standard Ngathiti ya Taifa Leo Ngathiti ya Daily Nation Tukiambiria ngathiti ya The Standard Irakure kia reithia wega Nike edurikari Ya giriru kukoro wa ekivesa na Anduari ya marihirika na matira amenye kana kuri ya mari nivuvu wa muri wa egoti ukarudia thenu wa Facebook ya More FM ni rasa vidhi ya mbisa ya ndumaro nekana maena kiaga gomakiria manyitete mbisa siya endo hao ni kura nekana kuena mavitha voli dhiwa nao maro nekana kukuroma kengedha nila lingi na ndumaro nekana ta arurongani na egoti nene nirie ya muri dhiti Inspector General wa voli dhi Douglas Kanja akorwe akiuga na kukuroma kere idhia ulia anduarume aire marakorirwe makithie na wavo makoro makimarekereria aitha maemo kana mataimo eno yukite wangaliri ya kuina musukumo rio dhieti na mbire kukoro gisukumo ginya kuangia miruru ngano ili rakorirwe gisangira gikukia mundu mwe na ginyigia mumakoro magitiva angwa na burunga noyo ure wangu sukumiriria kurekererwa kwa andu ale mukurerikana kwa manyitirwe mugwate na matira amenyekana kuriye mare na wavuko gikomwa na gikiro kinene mwari marekerere tunu atini mavitukirite mathina mengi makiria ta kunyamarua karatandi kambere gakana na gagatano ni kana mulika inosia ni kwa onyitani wa migwate usokerere tiringi vurulire karatandi gakana ni kana mulikite we gamakiria uri ari volithi mamulikito makiria ni marekererie uria kurerikana ai murungani wakorirwe akinyitwa na karatandi gaka ni kana kuronga kimulika uri akuraina mirurungano makiria nginyigie muthenya wa Jumatatu na nginyigie kwina murungani umwe kurerikana nura kurirwa kirathukirwa rithathi na korwa agikua na andu wengi nao makoro magitigwa na ndivangio kurerikana Maxwell Kiari na Abdulaziz Molu ni makorirwa makinyitwa mugwate mithenya ithatu irumanirirete thini wa gisanjama ngorani na kurerikana mavitha volithi nio marakorwo makiorotwa nduru natumire kali ya Mathare guku musibonene wa Nairobi gukorwo makirurungana makienda ndwa makorwo makionekana barabara sia bingo sia Juja Road Outer Ring Road nikatakateka mu barabara mari marakorirwe maki vingwa na ndetu ino ya sangirira nditimoro no gatagati kama vidhavolithi na arurunganwe na ino yokete waliria muthenya wegoro igoti inene rirakorwo riki murithia Inspector General Volithi Douglas Kanja akorwe akirekereria Abdulaziz akimurete goti ri either I'm kana time kana ere ithie kuria ari ndeto eno ikithira mbere gukorwa igikuruvania mavitha volithi onangikorwa mathiete na mbere gukorwa makithambia na magakorwa makiuga abitha wa volithi akorwa na wiro mwe akanyita mondo akamubook thini wa gituo kya volithi karatadi gakana ni karatari ya limana kuri makivono kirabu bwa gukorwa gukirikana ni maranyitito mugwate Davis Richuma na engirima koreto makialia mugakorwa makiuga vuvwa kwa matwa ni mabingirirwa bandu vibaru mu makiria bali ya makoragwa makenya maru na gikiro kinene muno na kuvwa kana VC ino itherukitwe tu na gutandikwa bara itaimbega na Mosivi ori marauga rengi ni Mosivi watumikaga utangionania arama na magatangaririe gitangiko kia makiria ndo no kometwa na gikiro kinene muno nero iria ivonto sia omondo ngisoka na vuva karatandi gakaire nako kaina ndeto ngorani sia mwalimo votete gukorwa akivunja rekondi rera iko ya kudhomithia madhavu na gikiro kinene makiria madhambiro ngwena na matano kirumanirire itanjiria kudhengutia mesiria maria makorogo mena aruto enge madhabu ni maomo madhabu ni malito Fenwick Molabo augete itanyeria kiria ukire vuvu wake gukorwa atekite wega thinwa madhavu Mwate nuwe kanyiririe na eka wega. Na nuravotile wukuru wake vunja rekondieno. Vuvu wukuru wake dhomi dhia madhavu. Madhavu mirongwena na matano. Kero manirire. Unduwa kenele temakiria vuvu wakuru ikiriria. Walangikuwa nuru nekana gano gea temakiria. Arauga nuravotile wukuru wake kinyaniria. Mutara tara oyura kore toki vangu waka binda kara samakiria. Na nuwangija wukuru kwe na arutua. Mata nyivirete kumi waleson waleson. Kana wake dhomi warakuru wake dhomi dhia. Na kugwa etereteru. Guinness Book of Record. Kukuru wake vina mbire wukuru wagitambulidwa itondo wagukorwa avunjete rekondi iyo ngithi na mbere karatandi ganga tano karamurika uria wae munini wa rais na mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua no kirerete makirie kiria na ugani kungorotwa kwa nyomba sia Movoro na kuimo sauti kwa nyomba sia Movoro kindu ara ugani kwa raivoto sia weyathi wa nyomba sia Movoro Rigathi Gachagua augite wikira guwa yandiki ya Movoro na gutonyerera nyumba sia Movoro nundu tagiririkite wanaivare banini makiria kabinda kan katore kerete deni wake durano kinene aikuria mwendo wa munyoro Gashagwa akidina mbere kwa ruta mutongori wa vuri Rais William Ruto na utongori ya wake nikiria rauga kwe na kambeni maina yo ya gukoro wa makedo gana kuingirira nyomba siya movoro nuatiaka uga nyomba siya movoro ni siya mbata makiria na itiagiru ukoro ikidhogwa na njira wa yombe na wogwa ulia manakoro wa makianira maundu mao ni undu tagiru ukoro wa ukianirirwa makiria kana ni undu tagiru ukoro wa kidhogwa yoni miario ya ligadhi gashagwa na karatandi na ko gaga tandatu ni miato kairone kana ikukuleli nda mwana inchi maundute mamariru mwono na ndetono yu kita waririya mwena opposition kana mungedha niro urata nyoko koro okita vamwe okoro kivesa na no kwa vuna nina no kambra liya vendera wagituruwa kia uraisi nwate kuleli nda mwana inchi maundu mavana atia kurone kana gutina wigu sano mwega makiria katakati kali nda mwana inchi na United Opposition edia kure tuwege tongu liya ingita mtongu liya kia makia waipakaronzo musio kari gadi gashagwa friend Matiangi Eugene wa Marwa na Madha Karua ni tondo wake kuna mliku gugu kone kana wega linda mwana inchi nirone kana takunga itarenda kutonya wega dhinu wa opposition ino inge ni tondo kulingana na mwari manyi tiri atami dhini wa kureta linda mwana nchi marauga maina mworo tu wa kureta beo mbithi na suranjero dhini wa siyasa siyake vorori na nitondo imenda kureta ondo moseru nwari umakoro magetuka nino opposition ireku ni makoro magetuka na nasura ikoreto siyeku kavinda karasa dhini wa siyasa siyake vorori na usinundu rone kanaliu nurabio kukoro wa okiona niyewega makiria nita mwana nji, nita kwe wavau mumbungu wakule saboti kareba misi nurone kana kana nukuletua muvali wambere kuga, nita umuwa wambiriria kiroto kikiki ya linda mwana nji nurone kana kire kana muno na njira nene muno, kukoro wa ake nyitanira na opposition, makiria valiaga kutueka maka nyitana linda mwana nji na ligadhi ya shagwa, nita ondo kulinga na kia rugatirire, nye nerete endu nisifuna, daka nyitane njira na ligadhi ya shagwa nuwati asali ya gasiraga ake nita ondo wanake nukuro kutueka mutonguri ya varuli na kuruwa kinyitwa mbaru eno ni miario ya Kareb Amisi akadina mbre kuga mamilio ni maa Kenya matikoreto magikena ni Rais William Ruto na wafo matikoreto magikena ni atongoli yale makoreto mavau na vau kavere na nigetumi marona o magiru kukoro mai mwanya na watikulinga na dhadholi ya mandumegi giutati matongoreto ni husband wa muililia parakoro makiugari nda mwana inchi denge vata kukoro wa ina uge mwenene dhende wa kithurano nwate linda mwana inchi dingi vota ukoro yetu mundu raisi erongamete ogwo ewa yonga kratadi kanga tanda to avoni kana mulika siegi a Kenya mirongo ire na tanda to tayani ma biti ukoro magi sokeri ego kuvurori ire kuma na dagadaga ire kore to si kuvurori wa South Africa na thiri kanga ri yugi etenwe ra tanya kokoro ikireta a Kenya enge ino ni kuvitu kina oriani kimwandiki mukaru wa mondo megi jamvurori Rosrin Jongo akiuga gikundi kia mbere ni gakuri ge kija muthenyo wa Jumatatu na kwina enge marevo kwa a Kenya mirongo tanda to ni marevo ko ukoro wa magi kinya a goko vururi ni nova kauga thiri kangali nila vatokoro kiananiria gutigira a Kenya alia maikure vrudu wa South Africa na alia marone kana mayo guatiri ni makuvata kukoro magiso kereria vrudu wa South Africa nuambeti kukoro kiandikithia mirurungano makiria wabu maga koro wa makemulika na kuga kuina ando wengi muno mengirite dhinu wa vrudu yo wago makengira na matitumirete mitaratareria magirikete na makure to makithima varavarari kumeneria ndetueno wavo dhirikari ya vururi wa Kenya na yomwe na wayo ikoreto ikuri ya Kenya dhina ndumirisi ya nyusi ya kuonania kana ikarini ndumirisi ya nyusi ya kuonania mvururi wa South Africa nagikiro kiria kia gerikite na kurele kanari ando matanyivire tengiri mirongo ili na atangano kumavururi wa Kenya Malawi na Zimbabwe na magokoro wa makiu mavururi wa South Africa kratadhi kama mwanja nikanya kega munoka besa neto ni ministre ya kedonga mogoko vururi ili ungi kuruwa nduwa vota kukweka kiganigia KCSC. Wena Kenya kanya kega muno kukweka kiganigia mwaka mwaka wa 2027. Uga kuruwe mwaka wa mwadhia wakureka nina 844. Na kuungwa kanjo ya kiganigia kufurulide neka na evi ngureta mura nkosio. Wa mundu wa wonde ungigwa nweke kiganio nitondo daga nina na maumira make. Ndage kanya kanya maumira maria girethi nwa kiganigia KCSC. Miaka mivetoku runuwa vota kwea andikithia. Nigetha by 2027 akorwa ae mweku kiganigia kegia KCSC. Ndaga akorwa ae mvingedia nitondo. Ugoki uge kathira toka kura tuwalika nina 844. Na mwo Kenya kana mundu wa wonde ungeda weka kiganio giki. ndaga kuruwa aina kanya nuwante kurerikana September mwakoyo 2026 ni ukuro kwe na igiranio iliga kuruwa igikidwa ya onde marenda kwe kwa KCSE ya 2027 nigeza mambe makuro makiro duwewe gama keria bavote kwe karu kigala yukire kenenegia KCSE 2027 na alia maramure kwa ringi ni idha nuwakuruwe kinya form class 8 dhidwa mutaratara wa 844 mkuro na ndo wavota kwe kwa KCSE haya niyo mamure kitu makiria ni kanjo ya idhura ya igirani goku vurulili ya ni karatadi kakanana what to expect from new rules tax measures kuma mwadhanyo wa mwonde edili ya Kenya makuambi kukoro makegwa idhuru gare wa finance act ya 2026 kiambi kukoro igitumika mwadhanyo wa mwonde magoti maria magukoro makivuti ya mwo Kenya makuambi kukoro makimuliko katika mwondo maria mamuliki itu lingi ni kuretwa gwa magoti masero maria marerekana ni magakorogo makiongerera ngarama ya uvuri wa biashara na makiria manufacturers kana dondeki aindo ndo ngisokera mu Kenya wa kawaida kana consumer nikatakati kama ndo maria kurerekana leo ndeto inoni siambia ukoro ikionekana oma odheri kwambia mudhenyo wa omonde VAT on digital platforms wanachio osinu ndo ukoro wa ukimulikuwa kana nundo urakoleto ukimulikuwa makiria na Rais William Ruto no wakoridu wagi kira kirore deretino kana wadhoyo deretitu yuka wadho na akoro wakiuga kutina ndo kakoro gikanyiriri ya mo Kenya natikarata digakana na nikaramulika wegarimu na rutuwelea mwenge musara wanu natanyoko koro kiongero kwa mbiriri ya mwenye ototonya wa mwanja enone vuvua dhirikari kukoro wa eki ambiriri ya itena renge liyakoro ya misana ya rutuwelea adhirikari na kurerika na makiri ya maalimu ngiri mangana mana alema ndiketo na TSC magakoro makigoneka denwa corrective bargain agreement kana simbia 2025-2029 yako mamba teriri ya musara wao engi magakoro makigoneka ni ya rutuwelea adhirikari na kulinga na ndomeriri ili yako lue kire kire lua NCS Geoffrey Ruko na gukoro wakiuga ni gukoro kwena adjustments ili gukoro ikivutia rutuwelea adhirikari makiri ya ine wa mesara yao karatadi ya kumi a Kenya ni maravu wa mukana nogokoro kwena merimo na dhokangia kabinda ka kurata nyogokoro kwena El Nino kwongo a Kenya ni manata nyogokoro kana ni mara taro gokoro maemedho makiringa theti ya Daily Nation rock officials to pay for abuses ni wamuli yo tweet kana tweet wega negoti ndo era kuruvania wega mavitha aitha ogiteri kana mavithanga thingi ari magakorogo makionekana na mavitia muri wasi ndukasokagirwa thirikari olive ari amavutetwe ni thino cio ndigo si ndukasokagirwa muri vi wa goti besa sia kitumike kuliva andu asio kana compensation no atereu we ta vitha itho ngitiri kana vitha wa wonde wanyitikana na mavitia ugakuaga murigo waku we wa wenga na ono ndo rankolirwe ukivesana thini wa sirora kinyetwe igontiria gusokia sira liko na wakoro gikindiria wa muri we goti nene compensation yagiriro gukorwa ndiagiriro gukorwa ikivirwa kwe murivi wa goti nwati kwe mundu uri wonekana na mavitia ke nikiwagiro gukorwa wakikuwa murigonsio manjanji professor John Gogo and Gogo Justin Mohamed wa Same ureni njanji wa Supreme Court na John Mativo Justice Mwaniki Gashaka nikataka teka manjanji ariyama edheni wa dunduka na matu idhaneti ya sira ila kuragua ikivute ni nginyegia na rogue public servants kana rutuwela amu inge ariyama yekaga mavitia makaruta kana maviru wego otire murigonsio wakorokerwa nolivuwa ni muenge na nolivuwa kufitu kira goti wa muenge runondo testa nile tuweni goti liya kusokia sila liko na wakoroke kindiri yate wa muriwe goti nene wone kana na mabeti wa murituwela wa dhirikani kana murituwela wa muenge wendosio wa utuwena okoragwe okereva mondolia wakararete kivoto giyake wenu wakakuwaga murigosio nisirora koro kugetuwe ridhua manambere kwaena Rugai District Commissioner Joseph Mosigisiz nora diete kotire akienda utigatumike wa muri osio ni tondu wa milioni inyaturuma nyanya iria tuire twana sigagira gukorwa akireva na runo renda muligo osio ndaga ukuwe note muligo osio ukorwa kivirwa mweno wingi tondu wa public servant nwati gotinire ganite na ndeto na makakindiri na makauga mundu akuage muligo wake Kerata diga kaire, gadeti andiri nation ni mweto ndiye tena mbreko kuro kivesa no kuma vongi tiga netesi ya ke mavroli, makiri ya siyasa vivya na nyombasi ya mavro kuwela isi mavroli wa Uganda Yoweri Museveni akiodwe nume ganti ya katiba nete kiri ya wega international standards, kanose ikira osi ya ke mavroli, siya kogitera wehadi wa nyombasi ya mavro ino yukete buvwa wangituo kia NTV Uganda kukoro kivingwa na undura kolidwe okimule kwa nagikiro kinene makeria. Na leo ikundilo nisi yumereti na maandika marua kwe Yoweri Museveni na kumuli ya niwega kuruwe agete kiriere ukurugurua kwa nyumba inosi ya mavoro ilire akuliruwe ike vingwa nitondo niwega atia international law kana wadholia wiku wande wadholia wiku wande niwega kuruwe ake otia na niundo ditana mbrego koroke meneluwa na gekiro kinene karata duwa kuga kaire ni karamuri kasigie ditimuna na yama vidha voli dikule mwena wa madhare ndigo sokera noti karata diga kada to ni karamuri kambisa njero ya korea lamu guwaka vinda karasa lamu ni kundu kutenda kukoro kukegweka kwa mbia mwako ngirigiri na kumina inya na ngirigiri na mirongo na siri ukaririka na wega korea mpeketoni witu hindi boni forest ni kundu kwa inandari kiro njoku makiri ya siya al shabab na mwavoni kundu kutangethi kagani tondu mwambombo ili kora kwa sigetwe rungu na niundu kore tuwe na dhena makiria kwa kabinda karasa nwate vrodi wa Kenya mavitha mbuto ya ambiraro ni makodo magitumo mwenosyo operation amani boni na undusi kurereka na nusi ya rete matunda ni tondu na mwuni marakodilo magitugwa makiria kaunteno ni rakodilo magitugwa makiria dhene wa

0: ndara hota ageria gukira mpaka ashike kaka mkwa nigetha okire so yo niyo twitaga stiffness ya the joints kana ya marungo kana guikuruka ire makuria ire maine kona mundu ucio ndarahota kuinam guikuruka ire maine ona ni araina ina maguru iyo niyo twitaga stiffness so nitoga hena kuiba hagia thina tureta wa stiffness ukaremwo ni kuinama kana kuchuchuma age nao ni magiaga na ucio tureta wuibo na ni hari kindu twitaga pain pinio dekira ya mwisho
1: kutuduwa
0: kuturuo ni tondu metagira ni ndaturuo muno nirio nguthie thibitari
1: okay.
0: Tutige gweterera guturuo muno nigetha tuthie thibitari tondu hede ruo rwakorwe rwiruingi rurakwira marungo ni marikire fio ni ndiragia cases kuria embu tondu ni thia kuthondeka andu kuria mwea na embu magoka mena ruo rukiriru ogwo ruo ruroneka rwiruingi ri nogwo ruronania irungo rire ni ririkire fio jointire ne katikire mahindi ni mathukire kogo tutigathie thibitari tondo kwina ruo muno so toga kwina stiffness akaremo ni gwithuthuma number 2 ni tukugia na weibo number 3 ni ekugia na kuganda kuganda mwitagate na ke
1: no kuganda
0: no kuganda
1: mm-hmm.
0: Kuganda ni ke adrona wina jacket ithaka muno ina ifungo
1: mm-hmm.
0: Ingi kwira ufunge ufuge ifugo icio imijitiriri ugucifunga ihenya ihenya mudu wina thina wa kuganda aninaga ithage kahinga kifungo tondu moko mau matirakunjuka magandite kuganda you know tuga kuganda ni loss of sensation wa kunyo duraigua ruo so ni kuonania twina thina wa nerves so ndirona andu magiuka thibitari ni thina wa kuganda kuganda kumanetie na thina wa marungo o thina utrauga wa mbevo so ungiona ni urageria kuoha kanona wathi gutua kahwa angi marathi gutua mashani darahota kunyita mashani mau ungiukumwira thiukame kukamua ngombe darahota gukama kunyita runyondo tondu ni agandite icio ciothe ikoragwo iri dariri cia kuonania wina thina uyu wa bevo
1: mbeleo diete vana sanda gitari tondo kwina kiodia nilona na nigatagati kaundo uli wavuti ya kwina mundu uraulia kana nuogu uvoro wa kuganda nuatekea raulia uvoro wa kugia kivungwa
0: kifunga
1: kana ni masopuli ni gatagati kanda liri siya kuona ni nukuro semeto ni murimo wa mbevo na wengi ya kauli ya terere Niki mundu akora wagiturwa muno madha makirauko noga ukiro kigusa maguru magitura kiroko could this be an issue
0: yes
1: uh-huh.
0: Nyatiriri no iwori uhoro wa muscle pull muscles ni thina wa nyama ilia tuitaga the muscles taru nge kunyaki erosi unasikia kuna hizo nyama isho ni shio tuitaga the muscles ilia ige yaka kifunga ni haria nerve okay tobe tunyite kifunga niki wajaigeko kunyaguo kori niyo kuigua ruo, ni tondu kwina information ya ruto hau dago kunya, inapita kwa zile tunaita nerves ya adhie ginya the brain. Rainisho ituwaraga thitimeo kana that information ni shoto itaga the nerves. Okay? Igetwara information inyige ori mwere, tugeaga na kifunga. Kunyitana kwa nyama, ega koro ena ruo makiria. Kifunga keu gekoro

0: kari na njira nene thutha wa kurwe gitenga mpesa nyingi thiini wa ministry ya ugitiri wa thiini uku ikiuga riria mutunguri wa kana wa bururi ari wathani-ini ndatengaga mpesa nyingi iria ciakoragwo ikivuthika na njira iria itagiriire.
1: Uhuru Kenyatta aliacha ikiwa 290 billion. Wananchi, wacheni niwaambie, hiyo pesa ni ya kujenga jela mpya za kuweka vijana. Hiyo pesa ni ya kuweka tia gas ingine, walikuwa na ya pink, wanataka kununua ingine ya yellow. Vijana ria, vijana wamechoshwa na maisha ya hapa nje. Maisha imekuwa ngumu, wanaangalia hivi wanashangaa wataenda wapi. Wanaangalia wanaona wale watu wako jela wanaishi maisha nzuri kuliko sisi wenye tuko hapa nje. Mavazi ni bure, chakula ni bure, mavazi tena ni bure, bima ya afya ni bure, masomo pale jela ni bure. Vijana na waulizaje, sisi tunaona tuende wapi? Tuende wapi? Tunakufa na depression.
0: Kirifo tre maru FM kuma mwena wa Kutus County ya Kirinyaga. Jitago Johnson Mureithi.
2: Na thirika na mvangiti ganete ni idha wandeki ya tamvango kukitera siumo siya maithi ino mutito wa Mount Kenya. Ni huo tigira mwingi uria urigi urigi siri iti ya mutoyo ni uravata kukia na mae madhiruma gotomira. Kuringa na karugu wa masharia uria na muruga mbili monene wa Kenya Forest Alliance. Awite ni makore tuwe makivanda miti ya gitene tondo inovoti wako nyitira mudetu ama wako ria mae kana ukura ukura ukura na siumo siya mae. Nake Mario Ninganga umwe wa aria manyitanite na thirikari mvango rio augite miti iria maravanda igakorwo ikiguna atumia na matunda mvango rio kugitira ciumo cia mai. Anton Duga nikio na ndeto ino
3: kuringana na ndindo wario na ore ni mutaramu wa maria maturigicite ra gukinyere umakirie ma eka magana maire ma mirongo iri cia muthitu wa Mount Kenyere ago magirwa ni wanangi wa miti ni ivanditwe miti ya kuigana kuona ni mucia gutetheria kunyita itemi ria kwagiria icivoko cia manji wario aragwa twa muthitu uri kutheri kuona twa na migunde rigicite muthitu wa Mount Kenya mwena wa Kirinyaga na M wanakuwa ni matethetwe kuvanda miti migunda yao.
4: The other pathway is landscape restoration, where we restored over 220 hectares of degraded forest and over 500 hectares within the farms, degraded farmlands, and also about 46 kilometers of riparian area have been restored.
3: Bond trustee wa Ruvuongeru wa Kenya Forest Alliance Karugo Macharia augite makwetso magikirira kio uvandirwa miti ya kimirira ikuona ina uvotu wa utetheria kugitira muthanga waleguo niguo gutetheria na guo makiuvisivuko cia manji. Karungwa araongera na kuga kio gekirwa migunda ari na kure kwa rimi matethirwo kuvanda miti ingi matethia kuigira uvoso miti ya kawa manjani ovakando karigatirika miti ya ingi.
5: Talking about sustainable food crop production and the sustainable production, we are more emphasizing on coffee and tea, but we do also have avocado and macadamia, and all in those areas we have representation in both the societies in Kirinyaga and Embu.
3: Mario Ninganga arauga ne muvango wanari wina muroto wa gukiria atumia wa makigitagiria maria maturigicite na njau kwa magitonyera urimi wa indo itiganite.
6: Have heard from a different range of stakeholders how ILM approach can empower communities, not only targeting the certified tea and coffee farmers that target export market, but creating an opportunity for marginalized groups such as women and youth to earn a source of livelihoods through regenerative and climate smart agriculture.
3: Nge reportera kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Ndwiga.
2: Na wakaguno dhite na mbere kongereka vwa mwingi wa Kenya kutura mwewe kona mwavitha au yetiri odhoga takateka voridhi na Kenya ni dhite na mbere kuoneka na mwavitha maiva kuvi ondorele kana wavataru kudhoga mivango ya kumatia dhayo na ugitiri wa vorori. Kristi Njeru na ndetweno.
7: Kwa miaka mingi ngwataniro gatagati kama abisa maborishi na raia ithiritwe thina inene nontubwa itumi mwanya mwanya borishi gutumira binyankuru ke kithimi antu kugwatu ali mwema tima bitia na kinyagia raia kubidhukira borishi mamuma akenya makiadhira
8: mwingine unaona ya kwamba askari awaheshimu raisi za wananchi utapata ya kwamba wananchi wanakuwa na siki na polisi
9: tunafaa tuende kwa polisi kupata usaidizi, lakini hao ndio sasa imefika mahali wamegeuka wananchi kuliko kwenda kwa polisi kutafuta usaidizi. Heri wachukue sheria mkononi,
10: wanatakana kuonesha mfano mema ya kufuata amri na kufuata sheria. Hao wakionesha mfano mbaya, basi hapo ndio heshima inakosekana.
7: Bamwe na ugu kuongereka kwa mudhuru gatagati ka raia nontubwa borishi ni unturia wina ugwati kirindi munomuno riria abisha maborishi makubidhukirwa ni mwingi. Elfeswere ni balozi wa dhiri
11: wa raia, hasa vijana kuheshimu polisi. Ameajiriwa, amepewa bunduki, akapewa uniform, amepewa kwa ajili yako ya kulinda usalama wako. Polisi ni mtu ambaye kama wewe, binadamu kama wewe, ukimuona usiwe umeona adui.
7: Liria mwingi utina wetikio na maabisa maukaria na maabisa kuona araya takibenga kirimo ne untu unkireta dhina. Utaramu wa muntu megie ukaria Oscar Omondi akiadhira.
12: Watu watachukua sheria kwa mkono yao, na sasa itakuwa ni kama mtu anachukua sheria juu ajamini kama yule polisi mwenye anafaa mlinde anaweza kumlinda. Baadaye watu pia wataweza kujiani ili wajikinge, na itakuwa kitu mbaya sana.
7: Kumundi na Kinyeri tie ati
12: tufuate sheria. Sheria inafaa ifuatwe na president, sheria inafaa ifuatwe na mimi na wewe. Kama kuna ile policing oversight authority imepewa kazi ya kufanya wale polisi wakuwe na kitu inaitwa accountability, hiyo inafaa kila mtu akuwe anaweza sema ile kitu nilifanya kisheria.
7: Nkiripotera Medianteto ya Wimwaro FM, mbita kwa Christine Wanjeru.
2: Na akenya ni mamende yeti miari ya mwadike mkaru wa ministeri ogitiri wandaru wa vororire mwondo moro ya kuga akenya niyo mare nyitamu wate na kwe umiri ya vuvare ni woko vakadhiri karindaka. Makiari ya kure kire nyaga ya kari mawiyete ya moro na minister ogitiri wandaru wa vororire kipchuba murkumen mafati wosa mateta ma akenya unaurito na utiga kana na utigirira kwe nogitiri wakuegana nuatete kufudia mateta mamwe. Matetama ya karimoki iteoku na kengavano wa kaunteno anu wa igoro agiukira rvongeru wa ipua ni ondoa kura ya weka dhudhuri ya mukinyaniru wege sieko si ando kunyitamu wate na enge kura mainjarali siya voridhi.
13: One good friend of mine told me, you know, if you go this journey, you could easily be taken to the Hague because you are actually admitting that you, your government and those others have committed crimes. But so be it. We must confront this occasion.
14: Nile mutonguri wa furiwiri ya murutu wa mkagira rifoti kuma kulika mite ya kufurani rifoto siya mwingi. Ule andu wale makororo maki nyito megu wate na angi magi koro maki urago. Ule megu koro maki rifo. No mwandiki mkaru mene strini yogitiri wa dhine ni weri mondo moro ni akororo wa kiuga kuifinda lidi dhine wa dhirikari ya wiri ya muruto kutikorago nandu makorago maki nyito migu wate none kuma korago maki nyita.
15: Tumekua na watu wanasema wamekua abducted ama umetekwa nyara, mwishowe unapara ni watu walikuwa nataka kutupa lawama kama serikali, na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinapsi kwa njia ambao pengine ni mambo yao.
14: Yundu wonekanete gukoro kirakaria mwingi maturine na njira nene. Uli mwingi wa kaunti ya Kirinyaga gitongorie msi wa Kiruguya niwe Eric Musina.
16: Yeso moro agereiro kolisain. Agasoka karagia na kithuri na mwiteo mwingi muno mena murukomentondo ona mialiwe mwingi nyamurukomen yararia. Maundu mamwe ni maroneka makialeria maundu ma nyanake kana nguns. Makialeria boro wa production gutiri. Acio ni andu matena wigirire kitondo nginya minister arugire gitunga tigito ligathe wa gacagwa. Ati to nginya thurane.
17: Tigono ore mundu angenyita migwate. Thutha wa kwenyita migwate ikirori-ini na no to akionaga ta hingure gwakire ma madamano ma makire ma mathitwo nginya haria parliament. Ona utuika adu mne magithita ukeigirira mahoa ukona na kama kinyitwa ma activist ma nyitwa ma ikirori-ini ungikigwa ni gukinyita migwate angikorwo nginya ona makinyirwo mageria gucario fali vizio ya kutri kundu maro na kama kagiri ushali yomoshali.
0: Na kengavano wa kaunti ya Kirinyaga Ane Mombi wa Igoro akiari ya mudhenya wa ila mwena wa kama igwa ni alakoriru wa giyo kirara kamite ya ipoa huku wa kiuga ni yere meto ni kuruta wera na kuvaka li tuwalea dhirikari giko.
18: President mwenyewe aliongea akasema hii inchi hiyo maneno ifanya nini iishe kwa hao ambao wanahusika na kuangalia sekta ya security. Aipoa, tafadhalini, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali kama hiyo nitakuwa kila siku ni news.
0: Kirifo tre maru FM kuma kaunti ya Kirinyaga, jitako Johnson Mureithi.
2: Na munini wa gavana wa kaunti Ebu Justus Kinyomugo augite gavana wa kaunti Embu Sisiri Mbarire ni ya kuthina mbele na kuvingia sirene ile lile muingo wa Embu vingo ya kambeni akivore na gituro kia gavana wa Embu mwaka wangirige na mirongo na ile akiaria kuria mshagori vingo ya kuthundra wiki liwara miwa farafara ya kuwa mshagori kuthie Makengi Kinyuara ugire dhiri kari ya kaunti Embu ni vingi itavarire imwe na mbele kithuruno kinegu kite mawakoro madhiri etie sionde Kavindo kuwa ugite dispensari ya mshagori ni dhiri itawakwa na aligita ni magutumwa kuu.
19: Government of Kugweka project singi singa nona iya kutoro kila county government governor wetu ila adina andre mbako alio mwara miuno ama vena dispensary ya mshagoli na andakena muno nono wa waziri wetu wa matikitari juru mpesa ya aga agirone governor iyo dispensary na jita reporti na uwa nende iku na kawane matikitari tulande karim tulanda dispensary siyari yaka ikono sieta matikitari kwa kwekana neguo andu wetu mirimu ya mifudu matawane kakiro maturali.
2: Mudhiyo mvoro, mvoro mengine dha mwanja.
20: Namau marai mvoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mvoro.
21: We mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watu orema diete na mbrena guwekika nareu ungekoro wena undu wagwante ungena kutumenyithia we mia na eshiara siakago kanyuwa mbora kirie ngire wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kufetu kila muandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
22: medhari ya mauvoro ya we mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
21: kufetu kila namba ya ke 0729 882 966 eneo noti mwanja giri kenda inyanya inyanya giri kenda idhathatu idhathatu we mwaro FM nyungu ya mvoro.
20: We mwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kufitukira Citizen Digital App wewero iro Zimmerman Gong Kikuyu theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi download Citizen Digital App ukenerele mwago wa we mwaro FM kwe ongenda kwa nirigia natu emenyi vyesia ikuo kana mwando matiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana otuvore dhimo kufitukira 011 092 2773 we mwaro FM mutamboli oraria.
21: Pepea Radio Show irete tokuwe ni bangi ya Equity na yokete kukudhomithia gukogevia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyanirie kiroto wa kionde twena kio muvango ryo turakuretera ngano sia maundu matiganite mari ya Kenya mareka ni gugusenje miture yao wavamuna ria maiva kuve nao wana wavo tukithomaga kumana nao nyitanira na kamuthenya junior maina wanja wanjiru mama kanisa Jumamosi sionde madhari madhai nyana nuthusia kirauko muvango wa Pepea Radio Show okireterwa ni bangi ya Equity. Pepea Angwe, wena umenye mwega nguko niyo adho. Nebisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kwendi wanakana kugura mugunda.
23: Unakawane mugundora agura. Tigiri la nuweka due diligence. Kire ya agiririte.
1: akorwo ni mugunda mundu re muthuri arenda kwendia ni atigirire mutumia wake ni megusana uhoro ri ucio na no avata kubesa na kindu na kwirigita kwa spouse consent
21: gusaria kivoto
1: teo tondo tarugatho boro avitukirwe in the law of succession act ugite mwana wonde abati kuga kithaga kietha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
21: kuvitanga sieko sia weki nae wanakana njerere agirite agusira masio monde turakuthomithia mubango ri wa menya kivoto gyaku wa muthenya wa ramisi mathari mathaigire na nuthu sio tuko na masokero ni wa muthenya wa jumamosi mathari wa muma thaigire na nuthu sio tuko ukireterwa ni murimi wa mugendi menya kivoto gyaku
4: Mavururi merongo ena na manana kumande inima. Mavururi ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumina shire, wage kundi kina mavururi mana, nyundu wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ivaruri kumina idarato. Mbeteka shia World Cup, shia motariki kumine mumueri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo koforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mugwancha, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nuhamatame kumeria.
5: Moves inside Ronaldo!
4: Menya shigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama Kuhira wadhuku neguwa minuwa madhugunda Naliwa naiwa kukemba menyane kavinda kakwe ishura niya nanchagi Kingpin Jumatatu tuwa komani shiongo Tuka mwrekore kura ali isho na yegoro na watinda atia
23: Ewa kevush
24: Ni mwaro karibo
23: Ni undoke wati angasi kaniza alisi mweza Kaniza yawe natoana
24: Kanaka nagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
4: Jumaine nareto kadubira andoko mungari Uendo kagia shama Tuguku megatimari
23: Nadi na vare mwengi tundu ni munu mwume na ni muvau na ni indire Ni ingari ya karimo mutaboro na wengi na wengi vavo hako
4: Aramishi tenge wa shiangongoti Umenye kambeni na kambeni Ini yaba ni kivoto kire kiunanga kota mutunge Tutonya shivivo ome Utetioro menyambo
25: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
26: Wewe umekua uongozi miaka hamsini Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya
27: Na anajua hakuna budget Tukitoka matinda inafanya nini?
28: If I don't respond
29: Yes I will
28: You mislead to
29: Order
28: It's a 76 check
29: Order governor Order
4: Tuge karikori unju matatungi nyara mishida Igirisi ya kevoa idu kisya mbiko vana na nando Ginyatha vita shio tuko Marage tangi nava we mwaro FM Nanjaki Kingpin Nimbuko tuko wathando rango nyoko diwara wenge Tika kuga modikiriria nekovoro

ugumekekete niwe turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.

0: Matemo mada inyambe tawarewezi murangongo Dhirikari inyamukirete Kenya mirongo itandatu nana Aria marakuruwe makika na marakuruwe makivono kwa kumavurire wa South Africa Na ukinyia Kenya mirongo kenda Aria makinyete ukavurire vuba uandu wengi ukinyia ukavurire mirongo irina tandatu mwadhenya wa jumaini Aria marako kuvurorire marakuri ya maikinya kigonja rikia Jomo Kenyatta varini vamwe na siya na nini na aria masikana na aria ni asiya rilu a Kenya. Aria marasoka kuvurorire marakuri makia mkiro ni mbavitha adhirikari matongore tuye ni wario garu garu kuma welfare and diet division vandoliva mwadiki mokaru wa ministry no nike rosarini jogu. Fuva wa ukinya wako vororire Kenya ni marata rire keno kiria mara na kio kurumira mutangiko uria marako reto makia mukira wako vwa mukana nila ya vorori wa South Africa na arutuwa anana askuru wa utumishi gaos aria na marevo kwa ukinyua igotiri rinine umonde fuva wa ofisi ya mutongoro entangosi ya mwingi ODPP Agokorwa ikindirete nditango ili maokoro makiwe tanasye ivutanitie na ikusi ya rutuwa ikomina tandatu. Siroyo nuguetuwa mbere anjanji Deana Kevenza uriorefuko kwa mukira nginyagia ripoti ivutanitie nogimo wa mwiri niguwa kwa murakana ni makinyetie kana ni magire na okoro makiditangwa. Igoti riavesande wadho kana siavesande wadho wa arutoya ukuruwa makithudhuruwa mesiri ya mao bere ya sira wao ukuruwa ukianirwa umonde arutoya marawe tanua na ikusi ya arutoya ikumi inanana skuru wao vuba wakwereka na yoma kiri ya mwaki uriwasu ungerere ikusi ya arutoya Kwingi na ku ni ati mbeo mbithi kuko vororire maugite uthini ni gukoretwa gitumirwa na ni ateti kwa matua ngombo makiare kure kutu county ya Kirinyaga matongoretu ni morara keboso ni makumite ateti ni ondo wa kuva mbeo mbithi siringi magana maire na wavari kumagorira njovi neguo kumatumira na ye maondore magi uteti Morara augite mbeo mbithi makoretwa magitumirwa ni ateti kusongira nginyagia mbarane negene pingia misamani yagi uteti
1: Pia sisi vijana tuko na wazee. Ama namna gani wazazi?
2: We have the vision. We

0: have the solution to our problems.
1: Beunje vego kuvurude ni ugeta ni guthie na mbere na kunyitanira oba muna gukorwe kialia na mugambo umwe ona thengi wa thirikari gukorwe kienda gukorwe kimegania.
2: Extrajudicial killings zinamaliza wanarika. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Reli ni ujagaja ureka na hatu ya. Eka kwa ureka na. Izo ID unatunyima. Tunakuwa? Imagine hizo kaunti za North Eastern, za Lakeside, wanapelekewa ID kwa nyumba, sindio? Sisi ni nani tunyumwe, sindio?
1: Beunje vinwe kielimwe na wakutu sitongure tiyo ni Murara Kibaso, ne yugete ne koretwe kivudhiro na njirele tagire ide, kuona ire na wagiwa mawira, omabwe na kumibambesa negeza ekanyo njovi.
3: Poverty has been used and misused to make our people slaves in this country. Ile sababu inafanya wanasiasa wanapatia vijana 200 wakakunywa pombe is because of unemployment and poverty.
1: Beunje vinu nisokete kukirira thirikari na njira nene thutha wa kurwe gitenga mbesa nyingi thiini wa ministry ya ugitiri wa thiini ukwe kiuga rira mutunguri wa kana wa vuriari wa thanine ndate ngaka mbesa nyingi iri ciakoragwo ikivuthika na njira iria itagiriire.
4: Uhuru Kenyatta aliacha ikiwa 290 billion. Wananchi, wacheni niwaambie, hiyo pesa ni ya kujenga jela mpya za kuweka vijana. Hiyo pesa ni ya kuweka tia gasi ingine, walikuwa na ya pink, wanataka kununua ingine ya yellow. Vijana ria, vijana wamechoshwa na maisha ya hapa nje. Maisha imekuwa ngumu, wanaangalia hivi wanashangaa wataenda wapi. Wanaangalia wanaona wale watu wako jela wanaishi maisha nzuri kuliko sisi wenye tuko hapa nje. Mavazi ni bure. Chakula ni bure. Mavazi tena ni bure. Bima ya afya ni bure. Masomo pale jela ni bure. Vijana na waulizaje, sisi tunaona tuende wapi? Tuende wapi? Tunakufa na depression.
1: Girifo Tremor FM kuba mwana wa Kutus County ya Kirinyaga. Jitago Johnson Mureithi.
5: Na vamo thikine vato kinyamudhia wa matome to madha. Inya matome nge mudhikiri ya nona siya vando ya gama dha madha idha nombe tawarewe mru wangu ungu.
6: Ogume kikete nigutura kwevorera mo namahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM nigukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ne Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya movro.
7: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite. Tugi ikera tiri na kaviro ibaro lesio onde siya medhako goko vorulire na kema voruli. Gato butuke kuna we Mwaro FM. Mutambo riorarea.

0: Na rio tadhigo njari sietu siya midhako na turambiria na kure mwena wa Embu kure ya kiama kiama venya vorori kai dhinu wa gitaro kia radhira vorori kiugete ne kore tue kani kore tue kumire tue unyivu uambesa undo tue kete mwenga mwene vaigo kuri ya taranda maturali kuringa na mwekari yetu wa kiama yike mwena wapa isa nike kithenji maragara ni ya tithirika nene ya thirika risi ya kaunte ni ya vati konyita nila kovotidia kai ukoro wa igetori vya nambere mivango ya kukuri ya taranda na makiria siya mavenya au yete maita mengeri ya mavari ya masindano mama venya ni mare magua ni kukinyandia matanya mao ni undua dhindua wagi wa mbesa
1: kuna ufungufu wa pesa, hatupati pesa ile tunapata kutoka serikali kuu ya Kenya ama national government ama national EK body ni kidogo sana ya kuanzia zimbio kutoka mashinani sub county kwenda county mpaka tufike region. Hiyo pesa ni kidogo sana kwa sababu ukienda kukimbia mtu anaweza kuumia, anataka ambulance, anataka maji, lazima wakimbilie bahali pamepimwa vizuri na hii ni pesa inatumika kwa kupima, lazima tutavute watu wa kupima wale wako na experience. Sasa hii yote inakuwa changamoto sana kwa sababu hiyo pesa hakuna. Tungeomba county zetu kutoka Isiolo, Marsabit, Embu, Meru na Tharaka Nithi watusaidie kupata hii pesa ili watu wetu nao wapandike. Naweza kukimbia kama wale wengine duniani na wako na talent, si ati wako na talent, ni vile hatuna nguvu ya kuwaezesha kukimbia kama wale wengine duniani.
0: Na tutorogorodorie mrugamo wa mbere South Sub County Rigison E Vanatia.
2: Mrogamo wa FKF mbere no sub county league theine wa zone A uviana sao ara matongoreti ya kavindari gaka ni sportingly aria maina pointi ya kumina idhathatu ni vuva wa midhako mugwanja akaire negetibori FC aria maina pointi ya kumina inya vuva wa midhako ya tandatu makigwatira namba ya kathatu ni kageri FC aria maina pointi ya kumina emwe vuva wa midhako ya tandatu Grey Stars FC nio akana maina pointi ya kumi vuva wa midhako mugwanja Magic City FC makinyitira namba ya gatano maina pointi kenda vuva wa midhako ya tandatu K-Sharks FC makigwatira namba ya gatandatu maina pointi nyanya vuva wa midhako ya na Kathetu FC makinyita namba ya mugwanja maina pointi thatu vuvo wa midhako itandatu Kianamo FC maya kanana maina pointi inya vuvo wa midhako itatu Magasha FC neo makenda maina pointi thatu vuvo wa midhako ena makinyitira namba ya kumini MFS aria maina pointi igiri vuvo wa midhako itano Mushere FC manyitirete namba ya kumina kamwe maina pointi emwe vuvo wa midhako itatu na makinyitira namba ya mudhia namba ya kumina kairi ne mudhanu FC aria maina pointi imwe vuvo wa midhako itano Medhari ya midhako ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Na Mexico ni makorire makigata tigiti wako dhaka bitika si ya Round of 16 vuvo koro masindite Ecuador na mbao igiri kuwa noti na gakani kavindaga ukambere runguru wa miaka mirongwe na ukoro wa makinyete eka na makinyete kinyodiri. Mudhako yu wa Round of 32 usiriru nedhari mwe ni ondo wa liyara ukoro ritairiaga. Na kwingi kana adhaki ya reme makoro ya makiingiriria Mexico nivamwe na Juliana uriingiria mbao ya mbere uku Raul Jimenez akiingiria mbao ya kairi. Kwingi na kuwa kocha wa timu ya Netherlands ni Ronald Koeman na ke augiteriuni ya utiga wira wa ukoro wa gitongori ya timu ino wa Netherlands ukoro marutetwe ni Morocco dhinu wa Round ya 32. Netherlands niyo kana maravetwe kana marone kata gomo kinyavarasa vuwa okoro makiono niya mudha kire mwega nuati kana nuati moroto wao wadha tuwa ni Morocco para marasi idwe na peno tita tu kwa igire vuwa timu ino igire kumadro ya mbao imuwa kwa imuwe. Nethara niyo maratongore etie mbao imuwa kovitukira mbao ya Cody Gakbo nuati mbao ya Issa Diop ilire ngiri ndaya kasi ya mudhia ya dhoga mivango yao Justin Kiruvut kana Kilovat, Quintin Timba, famwe na Somerville, on the maravitiri penalty, esi ya Netherlands. Na famu dhikiri na vatu ukinye, mudhia wetu wa iwanjari si midha kombe tawarewis, muru wangungu.
3: Nema umerera na mutara tarawa midha kwa ibaruri sionde. Guko vururide na kema vururina uwe muaro FM. Mutambori oralea. Medha kori totira daga mugio. Tondo tomenyaka igo tora. Namena iko dama. Mama na menge menge nukavitu ene mufango wa Sports Kick. wanjuma mosi dai kumingi nya dai giri kiki boy
4: kagiri FM 93.0.

0: Angwe, wena umenye mwega nguo koni yo adho. Nebisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
1: Unakawa ni mugunda lakura. Tigiri la nuweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia. Mia tigiri la mutumia wake. Nimegusa na overall usio. Na nuwa vata kubasa na kidona kwejegeta wa spouse.

0: Ombele mke kuna vile tupelekani vizuri. Huyu mtu amekuwa kichwa ngumu kwa nyumba. Akinyanganya mbadha akenda. Ningu kona ngemu serena dimoto menye nini naendelea. Okay. Kisume sinti ya mpiri ukure geto nyandagi kari. Numu dhikiri ya vami tambore mivote ni agaka niko Kibush na ke. Usige uka ugu wa mana. Ni akudhina mpena ukure geto kuna ngiri ya rwembo na motuko ni wa rwembo nginyige madhari madhamo guanja. Nanjere ya mwanya mono makiria. Kuna kanuni inga kura ngenda tuari ndegi kari te kurasa. Mitambori mivote ni ya gankaneko. Lakini ndegi kari nuna mende tuari sugiri kwa tunguri mudhenyo wa mundi. Skiza. Okay. Ava ni voto kura tukia mbiri ndegi kari te kurasa mudhikiri. Lakini nuna mende tukura tukiri sugiri kwa tunguri mudhenyo wa mundi. Ava mitambori mivote ni ya we mwaru FM. Na nguira nga watu mwanu tutuara giva mitambori mudhikiri ya tafadhali. Dukadhiu kiugane ni mbugire. Alright. Dukadhiu kiugane ni mbugire. Isuguiri otongere mudhenyo wa mundi ava mitambore mivote ni aganka niko
1: na mutika ugene ni mbugire.
0: Nao ati uturi ule weketo urauga andu arume alema vikagia atumia atungu ni akenu monoke vikori kwe andu arume alema viketie atumia aseke neoma tanjokiri kwa mitambore mivote ni emoro FM na mutika ugene ni mbugire.
1: Na mutika ugene ni mbugire.
0: Kiara ndise kanda teo ni oma.
2: Eh? Uriambise?
0: Kina shilo wanasumbua huku inje.
2: Uriambise?
0: Iye.
2: Ndoke korwa wegu sakandu wale makura kome na a big heart.
0: Iye.
2: Ni andu yani oke kwa mundu wetuka ena a big heart.
0: Iye.
2: Ni mundu muendi andu yani mundu wena angoro nene.
0: Kabisa.
2: To accommodate anyone.
0: Yes.
2: Kori ya mkini okoro wena mwere mwenini na angoro nene.
0: Itengi tawara na
2: asa
0: nini era gani bende sasa yangoro ni vati okoro ekero ruwe vende no oke serera mundu ke na kumenya ngore yake gana ate na kuti ndungi kore na mweli munene wa kore na ngoro nene
2: eh tareu aldozi as you ndo nene mk
0: eh
2: ero ndeto ya gukoro ni marakeni andu gibikore
0: ii
2: te onderi
0: ii
2: mm
0: Wizi ato taise.
2: Teo ndari.
0: Nendo ki wizi ato taise. Ugire mwango na tomi akato nini mono. Ukoro ke matara.
2: Aliko.
0: Ona kore ni marahu eto njonte. Kure mono wa Facebook.
2: Iye.
0: Niyako duru kareto marahu eto njonte. Nise kano ya mono.
2: Lewu. Yombisa randisyo na hame kutune kubuhana.
0: Yombisa ni ya rekiara.
2: Ok. Yomise ni ya 2022. Koro ndiyo mpetio
0: 2022?
2: Mm.
0: Yone miyake na medheri?
2: No, medheri only.
0: So much can happen in 4 years.
2: Think of 4 years
0: eh?
2: So much can happen in 1 year.
0: We Shira noro ni mbisa ya?
3: Shira amyo ni re.
0: Ongea veroeke.
3: We
2: Mwana ngongo nakwe na o Okoro deo ni gyatiri ya tahere ugu.
0: Mata mama gotuko.
2: Eh.
0: Mbake kuroera. Ai. Biseo, ngubiseo na amirutire kuri. Nuno re mundu thisa gatu online ukithiruruka. Ukambo kali gwa. Mundu wena ka familia. Genda ko confirm ringi. Kani mundu. Mundu ta ko mundu nja mara gina ke wa muthenya. Lakini teke. Eh, yo na onera ndiriria bako bonde. Mondre masenjegia. Mondre masenjegia.
2: Ndi mondo mangai.
0: Eh.
2: Mondo mangai ndi giva nini eh?
0: Ate wako video.
2: Ngisi ya koro ndi muveti mono. Meyombisa.
0: Tundu ntue kwawe mwaro by the way.
2: Eh. Yombisa ni either ya mbere ya ndonye te kwawe mwaro. Kana kavina karena atonyire.
0: Oh.
2: Motondo na
0: to. Tondo okire ko 2022.
2: 2022 tariki 27. Mweri wa gatano tuni na nambiririe wera guko.
0: He. Wemu kame to keru.
2: Wezi riria riu nirathirie miaka na migima. Guko kwa we umwa.
0: Ni ta muthiete kuthirie mwe.
2: Vira.
0: Mwiru ya mutolera waku.
2: We.
0: Omene na one time kane two time.
2: We.
0: Eh? Yone miyake na radhira?
2: Ye.
0: Hmm? At least you have done something with your life.
2: Ndigiwa, nimeuriru nde, miyaka yoyena.
0: Na mwondo mwondo.

0: No, ma che ora che era triste, un mongere di giro.
1: Nothing.
2: Actually, undorea fani mono, na ukorendeo na esa wako kira thaini.
0: Mavatara matevo mengi.
2: Matie mengi, ya enie tu, ngoro nesa. Endeo, na ukorendeo na esa wako kira thaino.
0: Lire, kora, maviti ya marewe kire, wasa mire motolera ukegwa wewe moreo.
2: Wee!
0: Azima kuindira Nairobi na makina gusamithia muturire ni makovetirie
2: asa uguruko kuvatie uguruko kuvatie mke
0: weringireme
2: kuna mundu arambirire thasiengi
0: yes
2: anatukiuga thasiengi ni nae gukorwa we ugika mondo mamwe we munini kana uki experiences imwe we munini thaino nimbise the mistakes irenda vatigweka
0: kabisa
2: nimbise mondo marenda vatigweka Nimbise gasira karenda vati kuvitukira karamedikira na vitukira gakiendetera mondo masuku.
0: Yes.
2: Ru mondo ria tuge mondo ria gukinya miaka 35 vatana vitukira mondo ta mau atana ria muturire.
0: Dangereo.
2: Akina ambiriria ri 35.
0: Ni avitie mondo makeria. Muturire no
2: kumuroka.
0: Kabisa. Wanungwe zikana we kabisa. Mitambori mivote ni mara femu dikiria. Ndege kanike va osia tigara nikende si vandwega madare madaida no right about number 3 tadimu aku ya ambere va mitambori. 0724256708 kana 0733120399. Shida nane ngwenda kumenya kumana nawe ndetino si kutika mwe andore mute mere minene muna subuanga kwa ndoa nini ni masumbua niyo ma
3: mauga ka mundu munini ya kanywa kanene
2: nisiyo ni mundu wange kuruma na angarie ribu wale wengie sirigia mbele angarie tie
0: ambia kwa lia naeri Ono akurume akena toroka na tumu amata.
2: Ee tumu nita. Wewe ngi anarona ni mundu murito mono ni wira mwingi.
0: Ni konoga mana.
2: Ni akonoga mana.
0: Betrete dimu yakuyambira va mitambore.

0: ihumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Mwathikiriria ngiagera we mwaro vandu vonthe uri mama ni muvuru guokuve wathora maratharuka rikorera muvuru imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi. Neda idano si agero kosiaron gamashere rietora kwa ninjero KK. Verikali na mbonge itiganete neidonde kete mubango wangu gitera siumu si amanje thine wa mutito wa kirima kia Mount Kenya. Nego kutigirira mwenge uria urigiceretuye mitito nuwarabota kugia manje matheru ma gutumira. Kulingana na karugo macario ne moronga merimona ne wa Kenya Forest Alliance magore to makivanda mete yake tene tondu ri no boti wa kunyeterra modatu na wabo kule gukora kwa nsio mosia manje gukorwa gukigiterwa makeria. Marion Nganga umwe mwa ali manyeta ndireta na derekale mo bangorio arauga metera maravanda nera korwa ginye kivotithia gukoria mete ya matunda na mena mivango nginya ya kugitira ciumo cia manje kuvitukirira nginya meteo na a Kenya ni mathiite na mbere kwagithia kiene miari ya mwandiki mukaru ministry ri ugitiri wa thiini Raymond Omollo akiuga atatiri maivoto cia mwingi na makoretwo makinyita migwate. Omollo avecanite uvoro ucio akiruta thirikari ri kanuari ka mwingi na varia mwingi ukoretwe ugiukirira kunyitwo migwate kwa andu mugwanja na kuria watu gatagatiri kamo matecekene kuria manyitirwe na mwena wa Kirinyaga ekari marauga ciiko icio iri na kieva muno kuona irekeka wariri mutongoria wa bururi eriga gwitikira ati thirikari yake ne gukorwo ikiriva ngarama aria monthe manakora magikuruvanu na kunyamaru wa kuvitukirira mirurungano. Ruvonga rwa ciana kuura kaunti ria Embu ne ruga ni gukoretwo na wongerereku wa ciiko cia kwagarara ivoto cia ciana na kuria ciana nyingi ikoretwo ikinyamarua. Ovisa munene wa ruvonge ru Javelin Mundi arauga ciiko icio maita mengi ikoretwo igitwarithio na mbere ni aria makoragwo vakuvi na ciana na makiria aria maramwerekwo ni andu ma mucii kuria nginyagia aciari amo makoragwa magitiganiriete miiri ya ureri wa ciana ciao undu utumaga ikorwa ikitherwa ni maundu macio ma kunyamarua. Na waguo arauga wavo mavuthuri ma thimo gatagatiri ka ciana ni kuracungira na njira nene wongerereku wa ciiko cia ciana gukoragwa igitonyia thiini wa mitugo micuku na wikinae wariri maravuthira mitandao ya ukinyaniria wa kiriu. Maji ni muvuru guokuvi watu aria maratheruka riko riria muvuru imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi. Thaa ithano ivitukitie ndagika ithano rietwa kwa ni Njerwa KK. Thayo thayo muthikiriria uri wa vata cuno
0: ugumekikite niguo turakwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM niguo kwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru.
2: Nidhari ya gutonya dhokori tumenye uria wendia na ugurira dina mbele dhokori sieto mitambori ya Wimwaro FM.
1: Mwadhikiri rio kiagera ni mwevoko wako andulisi umando tukana kavagara katutonya dhokori ni kwetu menyoria maundo mara vya nambere na wali inge dhirikari ya kaunti ya Embu na iraurua ya igiri dhoko ya kategi ino na wandiri ya mwea ina ni vuva wa ekari na vuri mbiashara mathoko yo gukorwa magitata kumana na gukorwa ne matiganiritwe na njira nene. Uyu ni Peter Mungai na ndeto manda nduku. Peter
3: avuri biashara vamona ekari ya thoko ya Gatigi thiini wa wondi ya Mwea gicigo kia Mbunge kia Mbere South ni matetete kumana na gikiro kia nthi kia thoko yao Marauga, mbrere rari kuwa kimeragiki kiradhira, imatikita matari na vandu vega bakurutira biashara, ni undu maina maraganire na makorago makiendiri ya mboga siyao ndakali, makiuga ni undu orama igogo watira wa merimu ya giko. Waugo makiuga, aguli ni mareti kira kuthiku magulira, ni undu engi au makorago makiguwa ndakali, kuku makimakageto migi ya gukura makiriva kancho.
4: Sisi tukona uchungu sana, juu ya hii soko yetu fenye imekaa. Tunausia mboga kwa matope, ata hii matope inanuka na mifenye mali tunausia mboga. Hata watu wa, saa singine wanashindwa ni kukunja kwa vibada kununua mboga juu, wanashindwa watakanyanga wapi. Na kanjo tunaendelea kulipa. Inafata hiyo kanjo tusilipe juu atuoni fainda yake.
5: Tunauzia hii mboga zetu pali ya papai. Pananuka, panatoa rugumbaya, ukiangalia hii choko. Na hii choko ni ile choko kupwa chaindi, sababu iko na investor wengi sana ambao wanatoka pandi sote. Pia ukiangalia kama kule, wanauzia mboga huko, wanauzia kila kitu huko, na hiyo vitu ni ya kukula. Si watu watatoa ugonjwa hapa?
6: Hapa tunakunja kununua vitu tunaangukanga, tukitoka kanisani tunaangukanga. Kila mahali ni chafu chafu, hata sahi, hata hii soko inafaa ifungwe. Na watu wa kauti kanzo ni kila mara ni pesa na tuone pesa kitu inafanya.
3: Marauga wanathengia kukura maondo mabiashara na wanjiria kukura marirunguru wa thirikari ya kaunti. Gavana Cecily Mbarire nda kuretua kirombo ya kumadhonde kirado kwa yao.
4: Na gavana wetu Cecily Mbarire tunakuuliza utembee hapa kwa soko hii yetu. Uangalie kwenye mali tunakaa. Tunakaa kwa matope, hakuna drainage. Maji yenye inanuka imetapakaa kila mahali. Ukunja uone fenye tunakaa na mali tunakaa, ukunja ututengeneze soko. Hai, kama hapa kwa soko, hakuna kasi tumeona. Ile amefanya ni kindogo, tukienda kuangalia ile percent ya metusaindia, tuseme ni kama 30% ya kasi ya amefanya. Na kama angelifanya, tuseme kama 70 ama 80, tungekua tunamfikiria. Lakini, alikunja na akaenda kabisa.
3: Madhete na ambere kuga, atete ya rema ambererete kudhuru kama kima voya kakura, mabati kwamba kumadhonde kirado kwa yao mbere ya kidhuru no kinenegi ukite.
5: Na wasirundi kukuja kutuangalia, wakituitisha, wakituomba kula, tukona kura na kama watarundi watutengeneze, unaona kama kule kuna nunga, atuta wapea. Kwa hivyo, warundi, haraka, wakuje, watuone, watutoe kwa matope.
4: Sasa kama hii wakati wameanza kujitokeza wakisema tuwapee kura. Mimi kama mama anayehusia mboga kwa matope mahali kuna nuka, nitawezaje kutoa kura yangu ni mchague. Atuoni faida ya kuwachagua. Sisi tumeshindwa hata hii viongozi tunawachagua ya nini.
3: Medhari ya Movoro ya Wemaru FM kumabere ya The Rock County ya Embu. Beto kwa pita Mungai.
1: Angwe, ndiniweze mwana mwaru era kwa nenda. Tutitora gani kutulie, no tulisa gani kututule. Nena kanyara morango adoko, lietora kwa nenjeru. KK.
2: Tuwalitia kuma dhokori, eni kumenya ulia wendina ugulira dhinambere.

0: ya netike mundu no amboe kya kiruta wira wake ava no avutite magira nyimba bali ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: wangu huwa ni mereze ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangu
0: tute vitu kana gia
1: nilimuliza jie kuna kengine akaniambia hapana
0: tutie guaya
1: tu atumia tu kukoto titikakoro tu este ofis tu kubali matokeo ili mtatokea
0: na tuwa tuko menyita tumenyita tu uambe arisi yayo
1: arume na opa kubali watu ambiange kwa kweli
2: waonge tu kweli
1: inatumanga inatuma jitu wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuliko kuficha mambo alafu inatokea juu
0: ena guo morio wa rwimbo goku ni kume zuere gagirandare
3: wa mama mitamo kwa warwimbo
0: Nego tura tura time Narihu Mwurimi wakamwengia Right Ndenge kene kumina inyesi ya vitu kakumaru Siva ndiruwega madhari madhaidhano A very good morning to you Mbita kwa mwurimi Aba mitambure mivocha ni aga Kene kwa mwudhenyo wa monde tuetaka Wendo Wednesday Yes Mwudhenyo wa watambi wendo Aba mitambure mudhikira nengena tukura tuyo tambi Vamwe nina wava mitambure Angakoro na mwendo wa kuendete Ndumira mesinji ningu mvore Radhi mwune mwure no mwendete Angakoro ina wakumu dhikiri ya dhaino Mwura vetania Mwura aroa Nwambe na dhaino Nito kwa toki sarini na gato mwure atire Tulia nani Tulia Ndumira SMS 32102 Mbele dhia WhatsApp Mwudhikiri ya nakune ngu kwa na wega Mwono makiria Kiyo kiyo ndo ngenda wakoro kithikiri ya Bado DJ K. Bush Eavani undro waku Akunengiri kyo back to back

0: Ugumeke kete ni uturakwe vurira Mama ni matumama ya turaku valiria Medhari ya Movoro ya Wimwaro FM
1: Mwondikiririo kiagira Wimwaro vandovondi ule Mama ni Movoro Gwokuve wadora maradharu karikore ya Movoro Imo kuma kuma mwishiri munena wa Nairobi Nedhadi itasia mudanya siaronga mashiri Itura kwa ninjaru KK
2: Wimwaro FM
1: Shivo wa location ya nguthi Division ya kanyuambora kizigole mbunge Kiambere kuru chao zinjaru Nuroro tasiari Alema kore eto matoe kore raziana siyao na anjara ambaro Akiari na muandiki wetu wa mwamboro Alema wano kanyuambora anjaru Arau kasiari mengele marakarete Uleri ire wasiana siyao Na kutikirete mire ya uleri wasiana Alema wadiri Arau kasiari kwa yumuensia Waganu Ireiro na kanadhi ino mazukuru iso ungerireto ni aziali kureka kurunga mituki aziana siyao haro Beo mbethe kauntere ya kere nyakane mauga ukia muenge ule ora ama kumerane kyo kitumikire neke ya kufodhero anaene ya teti Matongo retuwe ne muteti morara kibaso Ulia ora dhamere kia malikia jubile Maroro ta teti alea mavesha kambeo mbethe azio magana maire ni kuwa manyumeri mesemani ole ya mo Vamono kuo Ni marakani ondo angarama ya guru ya otoro makauka kiu niko kire midi ya kine ne ondo utumetengi nyamare mwane kura matamishie Dirikali ni ya mugire tekikundiki ya kairiki ya Kenya merongo etanda tona na kuma vururiri wa South Africa Liwale mafono ketu kuma vururiri usio magikinya ando merongo kenda Vuvawa enge merongo eri na tanda tu ukinya koko vururiri njuma ineno Are mafono ketuwe nevamwe na shiana na aleme na mafatara Mara endaka maho kufono kuwa na karuge Na Kenya menge Alia mara oka kufitu kerra kifaruge ya kema vururiki andake kia njomo kenyata Mamukirito ni rufongaru wa kuramata maundoma na nja wa vururi Rulia ni State Department for Diaspora Affairs Rutongaretue ni wario kalikalo kumaru vualiru wa Welfare and Rights Division Vandole vamu andake mokaru Roseline Njogu Na mudhikiriria arutu wanana kuma shukuru liwa utumishi Uyo ni shukuru wa eritu Ulia uwelega kumunda ndomu mwaki Na arutu ya kuminata andatu makina tera miyo ya ovo Mudhinyaru wa munde malevo kwa kukoro wa kivinguru wa antitango dhine wego tiendane Nendetu ya kukananjira manda ndukuwa na shievanda madhali madhamu kwanja Masyo ni Movoro kukuwe watore maradharu karikore ya Movoro Imo kuwe kuwa mushiri mune na wana irovi Dhadhita ife tuketi endakika inya Yitore kwa ninjaru KK Dhayo Dhayo Mothikiri yole wambatashono
0: Ogume kikite Nigutura kwe volera mo Namohu Marai matemo ma Movoro mawe Mwaro FM Nigukwe watira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Ni Kigo News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyongo ya Movoro
3: We Mwaro FM Nwato jite na mbere na kuwa giri okinyaniri ya watavari raitiganete Nareu

Nerewa dhaino mitambo e sawa Mbuwerage te vena kidogo Nerewa mitambo yuko sawa Mvinyoga ni misitore na dhina mwenye mwenye makili wa mitambo Lakini tuliangali na sasa tuko sawa Omundhireenda kwa mbiri ya kathena kidogo Lakini tuko sawa Ndise monosi ole kovana ate dhaino mudhikiriria Nuo tuere Ule mitambo e vana nangasu kengadho siya mwenye mwenye makili ya kuwe Mbara giriri ya kwenye dhina ya mitambo Ngeini ya kuradhima ge mwenye mwenye makili ya Ni mudhinyo wa njumatano mani ningenda kavindaliga kama dhikiria tukuro wega Tukitambio ndo na njire ya mwanya muno makiria tondo Oridi nemo tumire messenger vame tamboli Na messenger na kuro angitumiro wa ava mitambori mivote ni ya gankaniko Ni anjambe rame nyekeneta prince

0: bangori wa kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina

0: Angwe, wena umenye mwega nguko niyo adho. Nebise mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratua matua matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
1: Una kwa wani mugunda wakura, tigiri la nweka due diligence kire ya angirete. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia. Nia tigiri le mutumia wake, nimegu sana overall usio, na nwa vata kubasa na kidu na kujia gita wa spousal consent.
0: Vosari ya kivoto.
2: Teo tondotari wadho, mwuru wavitu kirwe, in the Law of Succession Act, ugete mwana wonde. Abati kuga kithaka kitha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuvitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudhomithia mvangori wa

0: Porato ni tibi di miresia 93.1.
1: Ndika kwa James ndika, nechema ndi watuko ya kia jokoma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa thokori ya kia jokoma. Nifo menda gie, ndika kambia sara ya kwa menda gia tuwaru thokori na tutunguru na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno, nindu wako korwa, nitu korwa watu na mpango wa mabunjo. Korwa maina magi, nutu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu arite kakima kake akegua toro toro ni ithira gwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuguna ambo ngai wa mwa maradhi mwana na ngema natapata nyingi nyingi kundari ni matu aka mrothi ni ngoro sia tu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu ke akorwa ikithina mbere kurathi mwana ngai tu thina mbere kwandu kapiuta tu kunyita tu kunyita ngira mundu na rengi na ni gato amukirira thimo sia ngai na ngai wa mwaka na turathi mwana kira tu kwa akora ngitu kama ndu mega abu we mwaru tu re na ngai wa mwetu kwa kumirathi mana kore kuonde tana kinyetu ka gukinya nundu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri ngai ro muthero
2: nimete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjo koma nikon dikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na koto dikagirio guko na kora ka very loud and clear
0: we mwaro fm gaka niko
3: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith. Na napenda kusikiliza Wimaro FM.
4: Sama Sumutugi nasomea Ganje and Primary School. Napenda kusikiliza Wimaro FM 93.1.
5: Vai marito makwa Beta Wahilda Wanja Kumetura rea kithegi Ni mendete kamemeka we mwaro FM 93.1 Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso Kumadhamu wanja Ginyadha hakenda Na ipindi nyenge nyenge Takia meno kwa time Kira kireta wani mugenge Nago tura tura na muremi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa Mena muredi mboya Na ipindi nyenge nyenge Ngauga, we mwaro etore, lakaneko, tuisi aliriti.
6: Wali marito mwako mbeta watoni kumabangwa, ni mudikiri wakamemeka we mwaro, na mutongoli ya uthi woko masinani. Ni hava waya tuzikagiri kamemeka haka, ni kamemeka evata. Kipindi kengi ya kuma za inya kudingi ya za mwanja, kiki ya mwari mwaka muendia. Kipindi kengi ya kuma za mwanja kudingi ya za kende za alia karimagi. Tu ina bena kudikiri ipindi sionde toro ni ipindi baga ni tuvesa kabinya idaria ria muge ya mugenge idaria ria njagwa kivuria ni ipindi baga muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi alone te kaundu gateke ga kaundu kana kaundu kega wi mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guko masinani guko maturari we mwaro ni ture
7: bita kwa Lewis Macharia kumeturari akidegi ekeye gokiwa emburia usani

0: Toto la Embu, Karimi Magi.
1: Yeke ni kigoso na Karimi Magi.
2: Egutio ndo tanganja, mudhikiria, yeke ni kigoso na ningetwa Karimi Magi. Aki magara mutambure, yegetwa Nancy Mugure. Managi, na vaumbere Anastasia Anjiro. Rwembo rugetwa Awega Angai Etemundo. Na nenye mbosi ya tokasi ya kutuwa mbire ya Awega, muvango wetu wa kigoso. Mudhenya wa mbere wa mweri wa mugwanja. Nini negu ngoro ya kwa Yesu ulete kekeno muno. Nitonu wa muadha ni kutukinye ya vato kinyetie. Na nire gugu sokeri ya nga ingado. Ni undu wago tumenyerera. Na guwete kira kututua managi make. Athaizu mudhikiri yovana atia kuhule. Nini mugima mwere ngoro wanakitigia mesiria. Na nire ranga inewega. Nitonu wako menda. Nitonu wako menyerera. Na ngejigia wete kira kundua matigali make watama kire kavindari gaka tulambiri ya mweri wa mugwanja. Ngoro ya kwa nekenete na nilewe vio vio kukene rangaina kwa mbrali ya retuare yake liliare tavana tamarito mbrali ya menge monde mana vesanua nitondua kukoro wa kene inga imwega mudhanya megoro tutina vota kukwata na wega mvangole wake goso ngomano ulendi ya kwego sidi ya kubeto kirela mitambo mutambo weto watu ya kwa kuligisa na tekuwale kethaga azuri ya range nirie mutambo weke za wale kia weke za nuwa kwa watu weka wagu kila ngomosu ya rovoto wa zingi wale tuwale ya Jesu umonde mutambo ndongeke za no umonde mudhikiri ya ndonge tuweka wa akura mudhikiri ya tuwe kwa tulambiri ya mweri wa mugwanja na July mweri wa mugwanja atokora watu kiuga neguo kora wawe mweri wa mugwanja wa mwaka uyo neguo mweri wa mugwanja wa mwaka tulatokora watu na January mweri wa mbere February wa kaire March wa kadatu June wa gatano uyo mweri July niguo mweri wa mugwanja wa mwaka na mudhikiria tugaga mugwanja ni kiria tugaga na kithungu ni namba ya perfection kune kuga mugwanja ni namba ya goka kurikia na kurikia wega kiria mundu ambiriritie to perfect anything ene kuga ondosio ureke kulinga na ule mundu atuikite wako vanga kuto kiamba giria mweri wa mugwanja amuthikiriria niene ngevoya ngai etikire kwa giria maundu monde maria matukonie theini wale itwalia Jesu maundu monde maria matukonie ngai etikire matuike makwa girira netondo mugwanja ni namba ya kuriki ya perfection na maundu metu monde marotwe kama kwagira theine wale twalia Jesu kungu muthikiria variole tukiambagiria mweri over mwe ningienda gukwira wega viunga ino kuendete na gutina vende aga gutiganiria nigitumi arikia gukuonia wega mweri wa mugwanja ni tondu kene ngai mwaro na rumu muthikiria kavindari gaka ambitikiria tutweke akuthie mbere ya ngai na mavoya tumwire ni wega ni tondu wa gutwenda tumwire ni wega ni undu wa gutumenyerera na nginya gutukinyeria kavindari egaka tigai twetikie na tutweke akuvoya mwathani mwega zeine wale twalia Jesu awa mudhingu ni mbere ya kungienda kugusokeria ngatho baba ni undu wengai mwega na wengai mwagiriru amukira ngumono gosi vava wigitirigia ku ukia unene ni tondo ni gwosete wendo na ndasi yaku gukora twemo kavindari gaka ni wega mwathani ni undu wa gutwenda ni wega vava ni undu wa gutumenyerera ni wega ni undu wa gutuma tutweke agwitikirika na togutwambiriria mweri twema mu mwathani ninge twe kwa kuvoya mweri wa July ni ugutweke wa gutwagirira theini wa ritwa ria Jesu ninge voera wakendo kiria kigikorwa kirakuite kirotoka gia kuriuka mweri wa July theine wale twalia Jesu undu wa wonde mwathani ungikorwa uratumite tutuike agukorwa tugicoka na vuva ucio mwathani nawe tutucoka na vuva ringi nituthie na mbere gutongoria ni tondu wa we ngai na gutina vende ukavotwa ni wega vava ni tondu wa gukorwa we ngai mwega na we ngai mwagiriru gutina ngai wengi uvana tawe na gutina wengi ugakovana tawe mweri wa July mwathani ningwenda kuurathira na mbuge uyu ti mweri wa stagnation oyote mweri wa gusoka na vuva rowa wonde wa delay ucio ni naregana na guthini wa mweri uyu rowa mirimu ni naregana na guo rowa gusoka na vuva ni naregana na guo rowa gutura vandu vamwe ni naregana na guo rowa kumenwa ni naregana na guo rowa kwendeka na gwitikirika ucio ni netikani na guo thini wa ritwa ria Jesu tasotheria mwathani wathinde ciothe tukiambiriria mweri na wa muthenya wa muthenya nitugucokagiria ngatho na tukenda kurathira mweri kuringana uria mwathani ukoretwo ni ututethetie na ru mweri uyu na urathira maundu maro ni tondu mugwanja ni namba ya perfection ningivoya mwathani atine tugutweka akuthina mbere go perfect no gutweka mwathani wa go perfect kana kwagiria maundu monthe maria matukonie kuma gwiciana cietu mawira metu biashara cietu mwathani wetikira kuthira mbere tuma wagiria maundu monthe ni tondu wengai mwega na wengai mwagiriru gutina ngai wengi vana tawe na gutina wengi ugako vana tawe mwathani ni wikite magegania tutinge vata gutaririria twathi na mbere gutaririria thimo cia kukemwa gwakimwe ni turona maundu mari otwikirite na kuo twina gitumigia gucokeria ngatho ama muthingu thini wari twaria Jesu ningenda gukwira ni wega ni tondu wengai na ni utura gukora wengai na tondu maundu monthe mari otwirite ngigia thini wa maandiko ni magatuika makuvinga ningetwe kwa kuvoya thini wa ritwa ria Jesu undu wonthe utaumanite kuri we ucio ni twaregana naguo thini wa mweri wa mugwanja maandiko matwirite kindu kiombe kiria tukovithia gukunthi wanegururi kovithia kiria kiothe tugetekania nakio wanegururi getekania nakio kiria kiothe tukaruma na turegana nakio wanegururi karegana nakio thini wa ritwa ria Jesu mwathe ningirathira mweri uyu nigetha witikire gututongoria vava ni tondu mwathani wengai mwega na wengai mwagiriru gutina ngai wengi uvana tawe mwathani na gutina wengi ugako vana tawe ama muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningenda kunenganeria mutambo wawe mwaronjerari ciaku ni tondu mwathani tukire mawira ri meto na twakora wira wetu wi wavo amukira ngumo nogo si vava wigitiregia kukia unene na ruo kirathima arengi onthe uvangite kurathima wanatwe vava ndugatweke wakuriganirwa nitwe ukithina mbere gutugiria ari onthe uvangite gutugiria wanatwe mwathani ndugatweke wakuriganirwa nitwe ukithina mbere gutithia ari onthe uvangite gutithia wanatwe vava ndukariganirwa nitwe nuga nundu amutongoria betu murimi amemereke onthe akamekawe mworo mwathani rote kwa kumamenyerana na kumenda wanagirigia mwathani e company ino yonthe at large rote kwa kumirathima ene company ino ene dagitari SK Macharia na mutumio wake Gathoni mwathani kireria kumekira maundu maro thini wa ritwa ria Jesu gaka niko kathima getu mwathani gatikana ase kuvua ne thenya rioguo kathi na mbere na gwicurira kathi na mbere na kuna ni tondu mwathani ukoragwo wina gitumi kia maundu monthe ama muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningwa na gucokeria ngatho ni tondu agithiga ciana irio turathimite nacio maandiko maturirikanitie wega muno ati ciana ni ngai riumanite kuri we ni wega mwathani ni tondu wega iri riumanite kuri we na ru tondu mwathani ni uturathimite na ciana ningenda kuinengereria njarari ciaku nigetha mwathani maro monthe maria makoragwo makinyira mbere kuvinga ciana cietu maumanite na uria muru mucukani mauni na mengatithia na makanja in the spiritual riam thini wa ritwa ria Jesu mwathani ciana cietu nathi na mbere na gwitigithania na maro wa monthe macuku miario yonthe micuku ingituika ya kwarua wanagirigia mwathani kavindari gaka aikora kwina mundu aikora mavangirite maundu macuku mauni na aregana namo na matigithania namo thini wa ritwa ria Jesu ciana cietu ni ikutherema kuria tutana kinya mwathani tiga ciana cietu ituike cia gukinya kiria tutana nyitira mwathani tiga ciana cietu cienyitire kuria mwathani twana tuika kurega gutiwa tiga ciana cietu tuike cia gutiwa thini wa ritwa ria Jesu ni wega mwathani to ni marikite kuvingura sukuru vuva ya gukora maithini wa midterm ningenda kumanenganiria njarari ciaku nigetha makithie kurikia tamu ya kairi mwathani etikira kumatongoreria watore wetikira kuthie sane na ciana cia Isiraeli na presence yaku yakora iva mwena o nina matiga njarari ciaku nigetha mwathani wetikira kumamenyerera ningimetiria nthakame ya gaturume ireta kora we vana ta nthakame ya nyamu nigetha mwathani thirambira na kumamenyerera mawira ari momonde maya skruri na kira kionde magakora kwa magika na ciana icio nini mwathani urotwe kwa kumamenyerera thini wa ritwa ria Jesu wogu baba ni ngwenda kuririkana agwa mundu wonthe uri angikorwa ta kuigwa weka kavindari gaka akinthikiriria kana nginya ta kunthikiriria Havari ya vondhi yale muwadhani amwone metrete kuthi thibitari amwone na appointments ya ndagitari amwone muwadhani ginyane kumarathi na mbena weke lwa drip na mwondo menge matiganete amwone ginyane ya komu muwadhani yetikira kumarathi ma na wetikira kumasokiri ya ogima wao wa mwiri gutina mwondo okora kwa geturi ya maruma ke muwadhani na kavoya murimu gutina mwondo muwadhani okora kwa kevoya te atuweke wakuruwara nuwate muwadhani ya mwondo makura kwa mageto kirira mirimu ya agwi kerua eyo netuwale gana neota uga back to the sender vini wale tuwale ya jesu mirimu ya kuthina mbele kukoro vio vio muwadhani atene tukole tuwe kuthina mbele na kumiruwara nige dhandu wengi magatue kago kena matiga kene mirimu ya tu muwadhani te to mandhusi ya tuwe kasi yago kene nera oya nene magutue kaa kuthina mbele na weso kia na vuba vini wale tuwale ya jesu ningu anugu kulidi kanari onde matige tuwane endo wao muwadhani vini wale tuwale ya jesu kristo ayuthi ni manatu.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Chukago kuwa na namba nene oima muwadhani ngenda kumanenga ni anjirari siyako nigedha muwadhani weti kira kumamenyera ayana makune kira nandhaka meyaga turume nigedha muwadhani ura murumo sukari na araika hake matikana se kuona mbeo mbithi nitono mbeo mbithi ni makule toma kiro wana omu no ukeza gira vio viongo marenda kwego sidhia na siya na ino zini wale tuwalea jesu premature death nituwale gana na siyo premature death muwadhani nituwa ikanja premature death muwadhani nituwa idhika theini wale tuwalea jesu wago muwadhani nengu wada ukurangiri kana single mothers na single fathers wa mundo vando akura wanyi tirete etemi liago tigira na mwana kana siya nasi ya kenirathi na ambere wega urote kwa kumarathi madhini wale tuwalea jesu matika nase utura ondo wanai uleko neto ondo wakuwe ngai muwadhani theini wale tuwalea jesu atumia andigwa adhulia andigwa na gilige siya nasi angoli hai wanoete kira kumariri kana anema kuroga makithi na ambere nyakule wane guardians wanao mariri kane alia mwosiri ya temiri ya kumanyarasi ya na itaisi yao ni madhi na mbrego kura maina roo wawe ndo matikadhi na mbrego take advantage ya siyana ino na mwadha ni ongeo na uru mbere ya siyana ino etika gira kumadhitha mwadha ni zeinu wale tuwalea jesu nengu wanda kuthi na mbrego nyo kwa nengu lirikana maina mawadhe wanao mwadha ni etika gira kumaradhi ma mwadha ni nengu wanda kuthi na mbrego nenga ni ambia sara siya tunjarari siyaku nigadha mwadha ni tuweke siyaku agira gutina mudhuko mi okwenu kanjara ndheri zine wale toria jesu tuyete kuruta mawira metu tuwe na wete kio atene to kwenu kana kendo watorege sonige kura wage kigoruka na yakura wage kivu kate nigo sokerera to sonitu ayo na kendo gya kurea wogu mwadha inigu nirevu kate rire atenogo tuwe kwa gotuma tutuweke ya kuagira watama kiria zine wa mweri wa Julai mwadha nito kiambiri ya mwango wa kegoso ninare gana na mavinya monde mwole murumusu kani mauna manyita mateka theini wale tuwalea jesu na natuwe kwa kumatesa ni ya kule magiru wane kutesa nua na anavaragani ya mivango yonze ura murumusuka ni madhabao make mwode na mainainia na natuwe kwa kumadhiri ya vinya theini wale tuwalea jesu madhabao mwode marotuwe kama kudhira vinya magongona mwode madhate theini wale tuwalea jesu magongona na metri ya mwakiwa roo mwotheru utuwe kwa kudhira mbele na kumadhiria nitono mwadha ni uwe gotuwe kawagweka mwadha ni endo siye tole muhe ni makura kwa magetuwe siriria maundo masoku matingetuwe siriria maundo mega kulema vangete kuweta maritu wa meto matikagweteke kulema vangete tukinyange tutigakinye nuwate mwadha ni kulema vangete netoko kinyanga nitono wewe ngai na wauga mwadha ni nduwe risoka guwando vana tamondo kulinga na mbuku ya ndari atinotuwe kwa wagotuwe la kendo mwadha ni norege kuthina ambele kukuro wate nogo kebingia wamudhingu zeinu wale tuwalea jesu ningenda gukwira ni wega nitondo wa mavinda mama turathime vava twekire maundo maro tukiambia muvango wa kigoso mwadha nitikira kundo mira tasoro nigetha ndu kwa gukinyana ndo ku nitondo ni mwivia na ngira ndi mwivia ni kwevenia ni revenia no voro wa mandu ndari yakwa tikira kunene va kwambara makiria na ni ndwe kwa kunyiva uge wa kwa madhomo makwa ndu gatukana mesiria makwa matiga tumekiava no ati mwadha ni rotwe kwa kuonekana tumenyerera mwadha ni tugitire no twekire maundo manene thini wali turaje Yesu Kristo na voya na nastokia ngatho. Amen, amen, amen. Nwega, mudhikira nduwa kuga amen. Kuga amen. Nikuga, niku tuweke guo. Nengu ya kauka uga guo. Nitondurua uga guo. Niwete kania nania. Na angainogo tuwe kwa uweka kiondo. Rune nono ule madhama vana. Zainyanya tigirendake kamo guanja. Mugwanja ni rambo kira munu namba ya perfection muthikiriria ni tondo wanga inga ino gotukwa gotwagiria maundo monde Maria matukonie rewe wamona ye ndugu tuwe kwa kumera wamona mere ni tondo ninga yuvangite ni tukutuweka kudina mbele kwa gira na tukinye kulenga ike mwene avangite kavindari egaka rumbe tikiretu dina mbele na kuradhimu muthikiriria tukereka gewega andage kari ino tukeroge dhali urenge ni tukutuweka kudina mbele kwa kura tukegana kigo kiangai Nanie Karimi Magi. Good afternoon.

kange kaya tuliria njero eke vesi tene mambura mamarua makuviriria kuri mwana siamba ya kuvoka voka ikavanga kaitina araka yako kimarua ikirewa niguoya nogu igitora itaruondo watomaga inyararwa munone ndaka siari kare yao dumweno yera kwa mundu ure wari na kamanyeri ga kurega kunyitanira na andu maundu ri akivanga gati akavingi ate kuvingi niguwa ikunyegutu tondu na kyare angigwato ni thina ndakona mumutethia yina timathe ngeka ngeka yaturirie njeru eke vesi.

0: maumerera na mutaratara wangu sagusani yutiganete watovutu kevarore mashinani
1: baz modigerio kyagera gote kwenyenya wana kana kutherenja tumalira wavungu tore mwe kwa mavivere tingenya ivarori jeme dha kwa mashinani nyukambeta kwa likipo wakipeke njeru KK ukipena nambari moja tosha mpole nga kweteka ikatuwa mbe marema ekochi wakera bugiasi ya kako na kere kera nyite temithi inewa nguwese nishia FKF account area embo uria ne iya ne kamau nurate tani undo wako lekeri wako wake varu giasi ya kako aki alia wako mkondo waka ili wali yeno ambitie weekendi ino era vitukire kamau hara uko shugu wake varu giki ukoretwe ukedoga mevaliri ya maho makiria kamau hara uko mavindale menge makoreto magishuku makwevonda kere kevaru giki ni undo wa metaro yoshuku Nginya urugi nondo ametaro no shoku ya kifaru geke No avo No uradirika ni ya tatima kore makevi ingesi ya nendorujia kutonde ka kifaru geke Na kirene kio kinene muno Thine wa wandi ya ndawa
2: Thank you Mana mdato siya siyasa Enena mgiu katu wale meo tongori ya lima tororie Lakini mbado Mdato siya siyasa ndienda kutonira kifaru geke Tariwe wa nitutura ukile kwenja metaro Na lelea utongori okona niwega Niwa iririku Wao kwa utodonda kila lakini malibika na gwena 2027
1: Haya, mwadhikiriria Omonde madhali madhali mwe vururi wa DR Congo Anokorwa ugi komane mwe kwe mwana vururi wa Ngeretha Guse nirela ukire mwe kwe mwava mutambore wa we mwaro FM Gote kuongerera kana kuruta ruta kendo nire nondo ingitika kukonja kukonja karatathi kame dhako Yuka ambita kwa likipo wakipeke njeru keike yukipena tosha mpole Nga kuiteka
0: Nema umerera na mutaratara wa medhako ivarore mashinani Na we mwaro FM Mutambore oraria
3: Medhako ore tutira dhaga mugio Tondo tumenyaga igotora na ikodhama
4: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
5: Wanegwa kivuaniki ya vuvua Menya kwe naundua
6: Kwa kwa mpau morelu mwetele ya tiko meno kiyama Na kurea kumote tele langinyara miya au kama yangai Kena kwa vukwe na mundu wea batu ratikiriri ya mundu wege Kanya mkonyi terera Wana mwagwa ngenua Tandiko ino ngaru mwa mamamamama ui
7: Nurendo otongo liyo kiyuga Ako katira liwega Nigedhaya mwye tuitefeke Kati huo Liu maudume enge na shira dike ne Otholi yogekua Liu yenengo seragoku Kavora Kimungo wakakura siya kavana
5: Dhine wa mubangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inya siya kaunti ya embu Na dhine wa kivururi
8: Le kilomita ya karibu idato kuzigo tawa manje mpuru wali kuringa na wala mundu wa umi Mumatawa Liu ngeri wa nikuwa ayato dhura kana uli Minta ondo nilaba angeta duwa na ndeko chwako dhura na kato ondo Liu ngea ikorwa no dhura mundu hake hivure mera
9: Ute mombunga tu higa guwa kiali onoriku Tondo tu wakiru kuhigwa mombunga kibiyo kuteta Utu wala mateta meitu wako ni tamamu sere tu Arato arambunge Noti kwa aragiria na kuku mabutini Atina arato aragiria
5: Tukwinda gira maremara kovuche wa mudhikiria Kumaripoti siya maturari Ndere timbio Maundu megi udhiwa nambere Na megambu erera kovuchia
10: Kwezi kuwa bila power Nilazima tupate power
5: Watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK Na Kamudinya Junior Wamudhine wa njumatatu nginyegia njuma Daimona nudhu nginyegia daigiresi ya kivuai Tukiaririria marema vio viti eturo Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
11: Mavoruri nerongo ena na manana kuma ndengima Mavoruri ire madhato United States Canada na Mexico Ikundi kumi na shere Wagikundi kina mavaruri mana Nyondo wangu shanyo Imwe Iganaria inya Ivaruri kumi na idarato Mbitika shia World Cup Shia mbatariki kumi na imumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York New Jersey Njumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mguancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame kumeria.
12: Moves inside Ronaldo!
11: Menyeshige World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medha kore tutira dhaga mubyo. Tumenyaga hii kutora na hii kudhama.

0: kama wewe ni mkuu. Asante Yesu.
1: Ndita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nedhi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengera guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atagwene ashienge ta mundu wetwa wa Kivuria, Njero KK, na Mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni tuure

Tuonge vata kumwine lati ya tuwe ngombo tuweovore agetwa Caroline Wanjiru akiumagara mutambo liruembo ruega muno vaumbelele kama sio wewe ningekuwa wapi ayakura tuwe ngai nengeku kavindari gaka nyembo siya tukinyadewega mudhikira dhanyenye vandite wega na ndaika mirongwene na mugwanja madhama East African Time nienda tuku watanile wega kana tunyitanile wega Muvangori wake goso kwa mbiri yandagi kari ino netuvoire na tuwadhoki ya roo mudheru ya tikere kututongoria naruni yanda wosa mwekeo mudhikiriria waringi ngukethie na ngezisi ya wendo wa Jesu Kristo wakule kuondhi ora ambigua amukirasia kwa siyari erari na muadhani ya kuradhime na agwe kira maundo manene kira kionde wei lagiria kuma kuenga hii aro tuweka wa kukunengiriria kio kavinda karawe na vinya nigetha uvote gugikenerera na kugo ni ngwena tugane kiugo kiangai kiria gituraga muoyo maandiko maturirikanagia maundu monthe magukunthi ni magatuika makuthira no ati kiugo giki gigatura tene na tene ni tondu all is vanity akora muthikiro na kiria kionthe twendaga gukora twena kio twigukunthi na twendete maundu mega muno no ati uture ngai muthikiriria all is vanity mbetekeria tutuike akuthie maandiko ri mbuku ya Ezekieri murango wa mirongo ethatu na mugwanja ni uvoro wigie kurathira mathinde mara maumite thini otoro wetu tukiambagiria mweri wa mugwanja ninesurirwe ni vinya wa ngai munene na roho wake ni wanguire na okembira vandu kiandari egatagati kianda kiu giesurite mathinde ngai munene ni wanthiurukirie kiandari kiu kionde na kiari na mathinde mengi muno na mari maumu muno na kenu wamboriri atire we mondo mathende mama no amasoke egutura moyo nanie ninamusokeri atire mwathani ngai munene we no awe bisi na kenu wamberire ringi atire radhira mathende mama na umere mwe mathende maumo zikiriani uri ngai munene akuga mere ni mwathani ngai munene nirera mathende mama ati Nengo mwikira mivevo yakwa na nimugatura moyo. Nenga mwikira mikiva na ndume mugia na nyama na nimukunikira na roho. Nenga mwikira mivevo ndari yenyu na nimukagia moyo. Na nimugacoka kumenya ati nie ni nie ngai munene. Kwoguo ninarathire watoria na thirwe mbike na wangerathaga warimwe ninegwire mugambo. Mugambo sio wagambaga tawaindo ikiringana na mathende ni mambiririe gucokanirira vamwe makinyitanaga wandoreretie mathende mau ni magire mikiva na nyama na magikunikirwa ni ruo no ati mireyo ndiari moyo muthikiriria mwende wakameka wi mwaro watuguna mbiri na gukwira ni ati thimi yetu ya muthenyo munthe ni kurathira mathende maria munthe makuite kana makauma Zine watoro wetu tumarathire nigetha matuike magutura moyo mandiko mambagiriria na gutwira wega muno ati ndunga tenga Ezekieri no atuikire wa gwicura ni vinya wa ngai munene na roho wake ukimukua muthikiriria no kimuvira vando kiandari gatagati avati bavangenagia muno baravangenagia muno ni ati kiandari kiu giesurite mavende kugo kwena revelation kana kwenondo kwena uguorio Ngai endaga Ezekieri atuweke wako menya. Endaga atuweke wako menya atirire. Wanange kono mavende mama urona mavano uguo. Mama wange marathira. Nena wete kio. Nema gotuweka magotura moyo. Ngai akithi nambira kwalia na Ezekieri. Na Ezekieri magikinya vano kijigianga mundo wetu Ezekieri. Akira ngai atirire. Ngai alekia kumulia kana mavende nwa masoke gotura moyo. Amusokeri ya wega muno. Akemuera muadhani. We nwawe we say ngai nake akimwatha nake namwira arathire mavende mau monthe kogo muthikiriria mavende ni maumite ethini otoro wetu na nwamende tumarathire nigetha matuike magutura moyo mavende ma agukora vyo vyo muthikiriria mare maumite ethini otoro wetu ni maratu matue ene tugatuika akunyararwa na tugatuika akumenwa muthikiriria we na thina tie nyambe ngwire mundu amenagirwa thina we na thina nuanginyagia ukamenwa

0: Igumekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: modikeririo kihagera Wimwaro vando vonde ore mama ni movoro guogwe wa dora mara tharukari gorira movoro imoko makuma mushire mone na wana Nairobi na thakenda cia muthenya cia ronga mashire riedora kone njero
2: KK
3: Mwaro FM
1: Modhikiriria Mwanjumbe Moronga meriri wadumia kauntere ya kere nyaga Wokiri njeri maina Neke mwanjumbe Mwondomoka ulio tongo letie Neke siunjekea merongo etanda tuna mwanja vali kana Ngataka tereka orodha ya akaunti merongo ena na mugwanja neno ni kulingana na uthuthuria wa kampuni ya Infotrack ile yugete njeri au meto vuvane raele kasiwai wa West Pokot na kishunje kia merongo etanda tunemwe balikana Pauline Lenguris wa Samburu ne kio leikiriti ya njumbe atumia dhatu alia aromo nungu kufululira na kishunje kia merongo etanda tunemwe Pamela Njoki Njaro double N negateka njumbe alia mararuta wira na mururumo munene akiri ikiriria orodha ye kumi alia nguthi kauntiri mirongo ena na mugwanja miaka alia na vau kavere kaunti ya Embu yakorwa gatagatiri ka kaunti iri ciagucagia mukia kiuruti wira gitiri kiu
4: I want to thank God the people of Kirinyaga County my family my support base who are my friends and to confirm that I am not tired
1: mwena wa anjumbe alia orodha yao ivonde kitu nginya namba yega na limwe mwanjumbe wa embakasi era the robabu wino ne kyo tongore tiana kichunje kya mirongo ena na bali kana au meto buvane mwanjumbe wa kabusha ijo seva kala singa na kichunje kya mirongo mukwanja na kenda nake mwanjumbe wa kiharu didi nyoro ali namba ya katatu na kichunje kya mirongo mukwanja na idatatu kaunteria embu Johnny Getonga Mukonji wa Manyata e namba mirongo atatu na mugwanja uria wa gichigombunge kia Runyenje e namba mirongo enana na idatatu na mwanjumbe wa mbere yeguru Leo wa Muthende na uria wa gichigombunge kia mbere yebeti engineer Nebat Muriuki mali orodhali ile yonagwa shukuruli ta others na Mwadhigiriria vini mwa orodha ya masenita Senita wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango Nige senita ureo tongoreti na kishunje kia mirongo etana tuna kenda vali kana Murango umeto uvani senita wa John Medhu wa Nyandarwa Na senita wa Muranga John Yutu ali wa katatu Kata katiri kama senita Malia marekireti orodha ya mirongo iri na atano Senator wa kaunti ya Embu Alexander Munyimondigi na kiali orodhali ya others na mudhikiriria vuvu wa Rais William Ruto kuigira kirole na kuitikirio kai wa bilioni 848 kuri thirikari cia matura Mwengi ndu iganirite na ole ambesha ikoreto ikevodeka Mwuko ni musasa wa matumeri mambesha siya mwengi nansi kathongo vau kathere Na wadhidhuriti ati dhirikali siya matora ikoreto ikiananga ambesha siya mwengi na merandi itari nogune Mwengi waka unja embu ni ugangavana Isisiri mbalire atikirire ambesha isu ni iragu na mwengi no itika kore ikiunga mwenu nondo wakora matakambe Ini siya kithura no kina na kiyoku Na mwadhikiriri yange kunja kunja Arutuwa na anaku mashukuruli wa eritua utumishi Nema shikatitue na mavitia ma uraganie kutiriri ya kivira Nairobi Na nemete kanti tango isio mbele ya musiritha niwe kutiri udea na kafeza Mwanda makiregana na anti tango isio siya kuragaru na mawe kumina atandatu Musiritha niyo siyo wavo Ne wafeza na mutaratarole okufote kasiri hali usia kiuri ya nyomba siya mwavoro siya dheme kuwana niya modhio marutuwa siyo Na wavo harauka siro siyo Nio ukorwa ukithi na mbere kuthingata ivoto sionde siasiana negutigerero giteri wao ne watogerwa mbere inde ya kabinda kaka nanginya buva wa zirozio majele mavoro agogwe wadore marahadaro gari korera mavoro imako amako mu mushire munene wa Nairobi ta kende bitukitie na ikanyanya inde netoko tonga nava wana dai komia ronga mashire ni gongore tere mama na menge menge na njere no mandanduku rietore ko njero KK edayo edayo modikereri ore wabata shuno
0: ugume kikite ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuruma.

0: ndi dhari ya gutonya dhokori tumenya uria wengi na uguri radhi na mbele dhokori sietu mitamboli ya Wimwaro FM
1: mwadhikiriri okiagira ni mwepo kwa kondole shumando tuka na kafakara gata tonya dhokori ere dhirikari ya kaunti ya embu wale ingene rauru ya korwe kiagiri ya hangi kero kia dhokuwa kategi ina na wondiri ya mwaya ino ni vuvuwae kari na vuri mbiashara dhokori ya kuka kumana na kukoroa ne matika niretue uyuni pita mwangai na ndeto manda nduku pita
2: avuri biashara vamona ekari ya dhoku ya gategithi nwa wonti ya mwe ya gisikore kia umbunge kia mbere south ni matetete kumana na gikiro kia ndhe kia dhoku yao marauga mbrere era arikuwa kimera giki kiradhira imatikita matari na vandu vega vakuru tira biashara ni undumai na maraganire na makorago makiendiri ya mbogasi yao ndakali makiuga ni undura maigogo watira wa merimu ya giko waugo makiuga aguli ni mareti kira kuthi kumagulira ni undu enge ao makorago makiguwa ndakali kuku makimaka geto megi ya kukura makiriva kancho
3: sisi tuko na uchungu sana juu ya hii soko yetu fenye imekaa tunausia mboga kwa matope hata hii matope inanuka na ni fenye mali tunausia mboga hata watu wa, saa singine wanashindwa ni kukunja kwa vibanda kununua mboga juu wanashindwa watakanyanga wapi na kanjo tunaendelea kulipa inafata hiyo kanjo tusilipe juu atuoni fainda yake
4: tunausia hii mboga zetu pali ya papai pananuka, panatoa rugumbaya, ukiangalia hii choko, na hii choko ni ile choko kupwa chaindi, sababu iko na investor wengi sana, ambao wanatoka pandi sote. Pia ukiangalia kama kule, wanauzia mboga huko, wanauzia kila kitu huko, na hiyo vitu ni ya kukula. Si watu watatoa ugonjwa hapa?
5: Hapa tunakunja kununua vitu, tunaangukanga, tukitoka kanisani tunaangukanga. Kila mahali ni chafu chafu, hata sahi, hata hii soko inafaa ifungwe. Na watu waka utikanzo ni kila mara ni pesa na tuone pesa kitu inafanya.
2: Mara uga wanadhengi ya kukura maondo mabiashara na wanjiri ya kukura marirunguru wa thirikari ya kaunti. Governor Cecily Mbarire nda kuretua kirombo ya kumadhonda kiradho kwa yao.
3: Na governor wetu Cecily Mbarire tunakuuliza utembea hapa kwa soko hii yetu. Uangalie kwenye mali tunakaa. Tunakaa kwa matope, hakuna drainage. Maji yenye inanuka imetapakaa kila mahali. Ukunje uone fenye tunakaa na mali tunakaa, ukunje ututengeneze soko. Hai, kama hapa kwa soko, hakuna kasi tumeona. Ile amefanya ni kindogo, tukienda kuangalia ile percent ya metusaidia. Tuseme ni kama 30% ya kasi ya amefanya. Na kama angelifanya, tuseme kama 70 ama 80, tungekua tunamfikiria. Lakini, alikunja na akaenda kabisa.
2: Madhete na ambere kuga, atati ya rema ambererete kudhuru kama kima voya kakura, mabati kwamba kumadhonda kiradho kwa ya ombere ya kidhuru no kinenagi ukite.
4: Na wasirundi kukuja kutuangalia, wakituitisha, wakituomba kula, tuko na kura na kama watarundi watutengeneze, unaona kama kule kuna nunga, atuta wapea. Kwa hivyo, warundi, haraka, wakuje, watuone, watutoe kwa matope.
3: Sasa kama hii wakati wameanza kujitokeza wakisema tuwapee kura. Mimi kama mama anayehusia mboga kwa matope mahali kuna nuka, nitawezaje kutoa kura yangu ni mchague. Atuoni faida ya kuwachagua. Sisi tumeshindwa hata hii viongozi tunawachagua ya nini.
2: Medhari ya Movoro ya Wimwaro FM kumambere ya The Rock County ya Embu. Beto kwa pita mungai
1: angwe ndino eshe mwana mwaro era kwa nenda tutitora gani kwa tole no tore eshe gani kwa tole nena kanyara mwara angwa doko rietora kwa nenjaru KK
0: tualitia kuma dokoli eni kumenya olia wendina uguliradhi nambere mitamboli ya Wimwaro FM.

0: Ni muko mwe kuma communication center na ni musi wa Nairobi ni madhari madhai kumine mwe mama na mwani matimoma movoro ngego temera ni mbetika kamudhenya juniam. Arutua hanana kumaskururi wairi tuwa utumishi ni madhitangetu na maviti ama kuragana igotiriria kibra goko musiri wa Nairobi. Na magiti kanditango isi ombere ya musiri dhani igotiriria unikedaya na kaveza. Onde ni marega ni tena nditango siya kuraga anyanya okana arutuwa ingi kumina tanda tuare makuirire dhine wa mutino oyu. Na musiritha ni osio ni akuretu akiruta mutaratara uri ukuro ugitumika kavinda gasira osio. Akiuri nyomba siya movoro siya dheme na kuvesa na kuona nia maudhio ma arutuwa ya. Wavo augite sira ino ni kuro ugitumira mitaratara yonde ya kugitira kivoto kia arutuwa ya kuona meru nguru wa miaka kumine nana. Na etuari ya kanaru tuwasio ni mwaka kuroma kire kiriru na bili ya kurudi kivesa nwa. Tariki mirongo ili mwadiri wa kenda mwakari uyum. Na ekari allocation ya kiambere wadiri ya ivrorige kinegisiko bunge kiambere guro. Na oni marate tanundu wa uvago kiwogitiri. Uriora kurokio nekana dhino allocation ino makiwa nginya kavinda kare mwaka kuroma kivora rivoti. Dino agituo kia vorithigi ya kurigo mwana waka nyuambora kutira kurogo gyo soma kinyo wa monde maki wa dom.
1: Karima location ya kiangombe iria iriwandi yevrori kizgore mbunge kia mbere yeguru. Madite na mbere kukuro makioro tate ni kukure tukwe na wongere kuwa chiko siya wiki nai dhine wa location yeno.
2: Tuonge kona dhine wa kiangombe location tuwe na police station. Tote police station dhine wa kiangombe location. Nwega tuonge kona tuwe na yon. Tondo anando maka agira matengi agira ya kana kwe kana. Tondo inge kwa maandu mangu magira na kuwa ndo inge mea haka nagia. Na weza gira kura ne kuthiye kwa lipoti kezi kia umira ne kanyombora. Na kumava kuthiye kanyombora ne magana mana kwa kwa tuwa ndivro. Katika dikari kano mbira nunga mira kuthiye kwa lipoti. Odo dikari ya vio vaka inge wacha kure andu makuire.
1: Makiari ya na medha ya uwe mwaro FM. Kari ya madhite na mbira kukuro wa makiuri ya dikari kukuro ya kirumbo ya ndetueno. Na kumakira kitu kia voridhi makuvenao. Vando mangi wata kukuro wa makikenda kukuro makivora. Rivoti siya urire siko siya weki na isi umirite vini wagi siko geke.
2: Kwa guo nondo wa maundo mara mahu magira me kwenda ndato siya dhidikari ne pinda kwa utumire mbia nyenge muno na nukende kama undu mahu mengea kwa ne witness na ndwe na ndwe kende rambia kwa guo tuonge voya dhino anakura teka dhera kia ngombe location tukura tena police station dhino wa kia ngombe location na tuge kwa guo tuonge wana tuwe ya rombo ye
1: medhari ya mvuro ya wimuaro FM pita kwa Wilson Mugo.
0: Na tukirikiriria movuro meto ni ati mwingi wa kaunti ya Embu no diete na mbere gukoro wa ukiuria gavana wa kaunti ya Embu Sisiri Mbarire gutigirira ati mbese rira akoro ikigairo dine wa dirikari sia matura ni sia koro igitumika kulingana na waria ivati makiaria ndagika nini kana madhama nini vova wa dirikari ya Rais William Ruto ino ni yo dirikari nene ukoro yave tuketi ye gairi ya siringi bilio ni magana mana mamirongo ire iri kukoro ikigairo dirikari sia matura mwengi ura kuro kiuga kuringana na rivoti ya kavinda kakuve ya mudhuri miwambesha sia mwengi ni kenanse gadongo. Ni ate kaunti nyingi koreto ikitumira mbesa siya mwingi dhino wa miradi iteno guni. Dumaki uri ya governor dhino wa mwakoyo wa mwisho wa kigina kukuro wa kikirira muno. Maundu mare akuru wa kira mwingi kaunti re Embu ta maundu megi ugi mwa mwiri wa mwino utambi wa manje. Na niguwa mwingi wa kaunti ya Embu okuroe ogi tedeka na mbesa ino. Na kukinya vao ni vungu kurongi kila gaturumu kama temo mama uvuro madha ikuminemwe. Dha ikuminemwe ya vetukia ndagika inyanya ndo tuge kiliko ni undo wa mama na mengi na njirandasa. Ikiva ndagawega madhari madhi na sara kama dhanya june ningu kurongi sokeriria na mwuvuro na njirandasa. Mwuvuro mariyama ukuro magigu kila kavireva nini ni undo wa mututano. Uriogo kuro kianjiri ya madhari madhi ya moshia kivuwa igataka terika imona siya timu ya England. Makithaka na imona siya timu ya DRC.
3: Ugumekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
4: Nike thagia kuvuto ka ivaruri cia mithako. Tumurike mare marathi na mbere ivaruri cionthe. Eni gukuvururi na nje ya vururi na we Mwaro FM.
0: Safi barabara huna sporti ni kavinda kingi kia ukoro tukitonya dhini wigonja sieto siya midhako na nigo tukoro tukibinya mare madhi etena mbelego koro maki umiria dhini waivaro sieto ni ukambita junior the commentator. Kocha wa kilavogi ya shia kagone ke Ian Kamau adhi etena mbelego koro wakimeneriria dhirikari ya county ya embo nanginyigia dhirikari ere nyitiriti utongori wa giskobunge giki kuriko mwana wa mbele notha nikili ya rauga nikutika nirigu wa kivarogi ya kuriko mwana wa shia kagoa rauga wakavinda karasa ni makoreto magita tanundo wa kivarogi iki kukinya kavinda riga kakuma dhirikari ya county na dhirikari nene shia kurigio samadhaga mawadha ni kwanjiri ya mwako wangiri giri mirongori na igiri kukinya kavinda riga kakivarogi ya kuriko mwana wa mbogiro gitia na kuruwa gikido onde kwa amu
5: Mana mdato siasa enda ungiuka tu areme otongori ari matororie lakini bado mdato siasa ndienda gutonyira kibaro giki tari wiwa ni tutura ukire kwinja mitaro na riria otongori okona ni wega ni waiririku ugauka gututhondekera lakini maribikana gwena 2027
0: Na tukithi na mbele timu ya Vororieri turunguru wa miaka 10 na mgonja niyo Junior Starletta ni madikite ukuro makiu magara guko Vorori merekirete Vorori wa South Africa kura mudhanyo wa Jumamosi noki Vorori kia Lucas Moli Pestedema makuro magisemania na timu ya misungwa ya under 17 ya kuri gumwe na wa South Africa runguru wa kocha Mildred Cheche avikiaya makuro makivura ni ya gukuro makigia na mwekiri tari ya kairi kwa kuro makinyite temidhini wangusa ni siya dhaki ya remata kinyite miaka 10 na mgonja bituka iriga kuri ikivariru wa vururiri wa muroko mwariri wa ikumi mwakari uyu mwaka wa wambere kukuro magati tetigiti ya ukuro makithaka dhino wanguse nino we mwaka wangirigiri mirongo ere na inya na vare junior starlet makuro makiandikithia tigiti ya ukuro makithaka ditari ambere dhini wanguse nio ino na tukithi na ambere tukuro tukirikiriri ya kuri ugonja ya vururiri vare anduairi Ade ni mashabiki kuriko vururi wa Morocco am kuriko vururi wa Mexico ni marikiti ukuro magikiro akirori ati ni marikiti ukuro magikwa dhini wa mututano wa mudhanya wego rovovoi mwana siya timu ya Mexico ukuro maringite Ecuador na makuro makiego atiratigiti ya ukuro magitonya dhini wa round of that round of 16 niyo kuta finalza eri aya kana airi aya Marade mwiritu okuro wa miaka 19 na mwondo mrumi wa miaka 84 ade marakwire nondo wa gutura yeda dhini wa kivaro kuriko mwana wa Mexico kurerika na mashabik makiria milioni imwe nyo marakuretwe magikinyia dhini wa musimu nene wa vururi wa Mexico kukuro wa maki kongwiro vota ni yotondo timu ino itareori ambere kukuro maki gata tigiti ya kukuro magitonya dhini wa round of 16 we mwaka wangiri mwamaga na kenda mamirongo inana na itu dhatu nuguni kuga kureno tiganu munene kivuwa ikia mudhanyo wa mundi garanga nusia gusadia tigiti ya round of 16 no igukuro ikithina na mbere imuona siya timu ya ngiretha kivaro ligi ya Atalanta Stadium madhari madhe musia kivuwa ni makuro magitindi kanana DL Congo madhari madha idhano siya utuko kivaro ligi ya Seattle Stadium Belgium no ni makuro makiona na Lions of Teranga imuona siya kumakuri ugo mwena wa Senegali tukuro tukisema ni madhari madhe mwe nundo wa mututa na Angereza na imuona siya timu ya DR Congo.
4: Kirai kithagia kufuto ka ivarorisia medhako. Toki murika mare marathi na ambere ivarorisionze. Ini goku vururire na ante ya vori. Na we Mwaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuza.

Etagira maundu masuke alafu anakuambia nini? I told you. Magilde maure yeze tutethikagiria sigo siyao. Mudhikiri wa Tommy Tambi ya tutop siyose muyembu akiwa atikigo kia mundu mukagi itikagwa kia rara. Nani ni uragia nikigo tumia tumia muetikagira yeze. Urare nikenda tuetekie kigo kienyu. Kwa nini amwezi tuambia

So I na kere ya kolo kwa kivora business kure mono waka dagere masivu ya ina pool table Atharans Na mono mono wa evende ya siyasa Evende ya siyasa ni tuwana nanga na ke mono Atharans akithie meru Akambira squeezy sasa ako pande ya sagana Sante sana yese big ba, big up yese this man Atharans Gather ye mono nginua madhadhai No more no wake dwani fraternity ya Wemwaro FM Nemo na gas status ya Atharangs vaumwe na WhatsApp kuthetha kurera madhadha temo

0: ma kumeguru ilimari ginyagie mberesi aronji kumera dhiro ginyagie dhuiro kumeguru liandhi ginyagie idhiro liandhi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: the top senator is honorable Kamau Murango. He's also out of the country. He spoke to my colleague Jovin. His rating was 69%. The top three are from Central. Then we have number two, John Methu.
2: Extrajudicial killings zinamaliza wanarika. Nikoli sikoni. Nikoli sikoni. Reli rejagaja ureka natea. Eta kumika ruka ka. Izo ID unatunyima. Tunakuo?
3: Tunakuona. Mtu mwana kazi ufura tabia mbega kwa kundo angiga mundu anatika mwana angiga ndo anandu ajima mundu akakura tena tabia mbega siya muikari atiki fota ukura kivye na mbele kena mbele atiki fota ukuria vuru ya kwa jiri
4: ni mwako mwe kuma communication center na ni musie wa Nairobi ni siye vandewega madhari madhi na sara na andagi kaidano amukira ngedi siya kumudhikiri angevoka ui mwaro mama ni mwavuro na njirandasa Mariya marava chukura magigo kira madhari madhe mwono ati nundu wa mututa nori ukuro kianjiriria kataka teka imuana siya timu ya England makitha Canadian Congo nikio mwavuro mama marakura magigo kira madhari mama ni mbitika kamudhanya junior tukure tukinye tenira nginyegia muiso
5: Wimaro FM
4: na tukia njiriria adutuana na kumaskururi wa eritu wa utumishi ni madhi tangetwe na mavitia mauragani ego tiriria kibra goko musiri wa Nairobi na magete kandhitango isio mbere ya musiri dhaniwe ego tiriu Diana Kavenza onde ni maregani tena andhitango isio siya kuraga adutuwa ikumi na tandatum na musiri dhaniwe sio ni adutite mutaratarori ogo tumiroa sirareno akiuria nyomba siya movro siye dheme na kuona ni ya maudhio ma adutuwa ya wavo ugete sireno ni gukuru ekiru mira ivoto sionde siasia na ni gugu tigira ugitiri wao ni wakuru ugetu ugiru ambere na vende ya sira enom.
6: That the risk of releasing the subject at this time would expose them to a real risk of harm, both physical, emotional and psychological.
7: It means the probation officer has to go to one home, interview one parent, go to the next home. We are therefore looking at 2 months before I can get that report, so take a deep breath and rest. That should be delivered in September when the coach is from recess. So I'd like to give you a gift to mention for directions on the matter. The meantime, pre-trial shall continue in the intervening period.
4: Na ituari ya kanaru tuwasio ni maga kuroma kire kire ruana bele kavesa no tariki mirongo ire na igire mweriri wa kenda muakare uyum. Na wana dhengia ya kukuru wa dhirikari ni kuretuwe kiruwa na siko siedu wa riairitu. Siko inono idhiete na mbele kukuru wa igiki kanandi dhodi ni wagisiko bunge kia mbele yedhirirom. Ndiyo mwenge ni uritu kukuru wa kinyitani ya na mvonge siyo gitiri. Ni wuko dhiri ya siko inona kukuru wa makivono kia siya amiturire ya siya na siya eritu. Wogu wa dhuri makiuru wa kukuru wa marimu variri wa mbele. Kukuru wa magituaridhia na mbele. Kambini ino vituke ni kavinda ni gugu tigirira atikutina mwana wakiri toko kukura kiruidhwa miakari ino pita mungai ena andeto makiria
8: wanadhengi kukura harimu garuna wadho kutuari vya nambere undoira mvituke ni mavinda wa iruwa reeritu siko siya iruwa reeritu na iradhi nambere dhinu wa ondi ya makimadhi ino gisigo mbunge kiambere edhero kuringana na mse wa ondi yonike Philip Nzangi ni ate siko isi ire kikana anjire ya ndido kuku akimakani ya rekwasio maratu harivya nambere siko isio kuona atumiare marutaga wero sio ne matiganire naguo kuku agikwira kwena vateke ku arigitani ne maratu arige nambere siko isio.
9: Kuna habari ambazo tumepata ya kwamba Makima Ward kisiri kuna mambo yanaendelea kuhusu FGM na tunapenda kusema kwa serikali ifanye uchunguzi kamili kwa sababu wale watu ambao walikuwa wanafanya traditional FGM wengi wamekwisha, hatujui, hatuna habari ya mmoja ambaye yuko, kumaanisha kwamba inawezekana kuwa some of our trained health practitioners wanaweza kuwa wanafanya haya mambo kwa siri kwa sababu ya kupata pesa. Kwa hivyo tungependa serikali sasa ifanye uchunguzi wa kina, tujue hasa ni nani ambaye anafanya haya maneno, kwa sababu kama ni sheria haikubali, haikubali.
8: Kavinda ro akaunza ange ugete wa dhano anginyagi okoro kithingato niko kudhiria undo iri yose muvetoke ni mavinda akiuria dhuri gukora wa makiaranire na atumia ao niko kugitira ivoto sia ciana sia eretu na waugo athuri makoroga makivesa na murugamo wao ciana sia itikave tukithagirwa irwari.
9: Ni hakika kama sheria ipo ambayo inasema FGM haifai, ni kazi ya familia na mwanaume mwenye boma hawezi kuwa kando na zile decisions zinaendelea pale. Kwa hivyo wasia wangu kwa wanaume wenye boma, wazee ambao wako na mabibi, wako na watoto, ni kwamba waweze kufungua roho zao na wazungumziane hasa na wake zao. Diposa wakati mama, kwa sababu mila zetu nazo nyakati zingine zinatuzuia sana wanaume kuzungumzia mambo mengi na wasichana wetu, inakuwa yule mama ndiye anao uhuru mwingi wa kuzungumzia mambo ambayo yanahusu mambo ya kijinsia sana sana na wasichana, tuweze kutaka kuzungumziana na mabibi zetu. Hata ingawa pia ni muhimu sisi kwa njia moja nyingine kutafuta njia ya kuzungumzia watoto wetu waweze kujua haya mambo hayafai, na mtoto akija akiwa approached na mtu yeyote yule, awe hata ni mama yake anataka kumlazimisha, msana anaweza tafuta njia ya kuzungumza na baba yake diposa hata yeye aweze kuingilia kati na kuensure kwamba haya mambo hayafanyiki.
8: Waugo augete bare na vata athuri onde kugia na giikaro gia kwaria uria wana mangenyite itemi bare kurwa na kuthiria kaimana ciiko cia irua ria iritu.
9: Na ikiwezekana sisi wanaume tuitane kamkutano na tuende tuzungumziane, tufunguane roho, tutafutiane hata njia ni njia zipi tunaweza kutumia kuzungumza na wasichana wetu bila kuhisi ni kana kwamba tumeenda zaidi, tumekiuka mipaka yale mambo tunafaa kuzungumza na watoto, kwa sababu hawa wasichana wanapoumia kwa sababu ya vile vitendo, yule anayeumia zaidi katika mambo ya matibabu na mambo zaidi ni yule mzee mwenye ile boma, kwa sababu hela ambazo angefanya maendeleo ya boma na njia zingine zitaenda kwa matibabu katika hospitali. Kwa hivyo ni muhimu wanaume pia tuhusike katika kuensure ya kwamba hii sheria imetimilika ilivyo.
8: Medhari ya Mavoro yewe Maro FM kumambere Dharo County ya Embu, beta wapita Mungai.
4: No, onjori ya adia makura kwa makirutira wira dhokore ya kangai kuriogo mwena wandi ya kaunti ya Kirinyaga. Mudhanyo mwende ni makura makiruruunga na nagukura makivinga varavara ya kumakirugu ya nginyige mwena wakaratina. Magete tanundo wa kuongereka wa shiko siya we. Na vare marauga nduka siya wira kuro ike vunjo wa madhari motuko. Na gutiwe na makinyo wa mwende makureto magiosirwa. Ma kana magioso ni maavitha avorithi mwandiki wetu Johnson Mureithi nikiwe na rivoti enomu.

ni maso kile makoro make radio ne OCS na maso ka gukoro make vingura mbia thrasiao kuria osipindi wa ndia no Julius Gaya akorirwa kiuga ne gukoro wege kamusemanio ise ikube nigetha gukoro gukemenyeka ne ke kirathie na mbere oba munambuto ya vorithie githie na mbere na miriongo makiria kuifinda rere.

0: Na kavinda kambevo, ando mengi ni makorogo makithi nwene mavende, ni makorogo makithi nwene jointi siya mavende, nondo wake ndo geta kwa kuthira kwa synovio fruins, kana iria tendons, tuga vandovante vena joint, neva korogo vena mokano wa mwze mbogo wata netie. Na kaundoka umono mwono ni karathe niya mwzikiri wako kavinda kaka kambevo, kwa ugu ni tuwetekele kuthikiri ya kiko kemoe kana igiri, kia dagitale monyua, agetova uvaro wa mbevo, na uvaro wa joint, na uvaro wa mavende. Karibu.
1: Mwadhikiri wa mwaro FM, umwadhiri mwadhinyo natu kwa watu kethoma ugima wa miri yetu. Na tuguatana nite na dagitale monyua. No korwa agetutho midhia uvaro wa arthritis. Tore kavindale kambevo, na wendhane la thiege senja gia na mono mono. Kavindaka ni kwitha gira, na kuna nuna thonde ketu arthritis, ne kora kwa egeto kereria, negethatu ere igu watana girava. Dagitale kethia mwadhikiriria, ukena tura ninduiki gita kwa arthritis.
2: Thank you mono, Kingpin, njage wa kivulia, na mwadhikiriria wakwa we mwaro FM, na kukethia kivuwa eke omonde. Letuare kwa ni dagitale monyua, kuma Mount Everest Nutritional Clinics. Ndagitari yoreo kuiraga, ukarega gotumira irio siya kuwarota ndawa, ugatumagira ndawa, ivuana tairio. Ngembeleria, ugodhomithia uvoro wa mulimu wigi arthritis. Wambere ni kuamba gota ukuo, mulimu yotu itaga arthritis ni mulimu wa uriku. Mulimu wa arthritis ni utu itaga naritwa ringi mulimu wa ambevo, kana notu itaga mulimu wa guturua ni marungo maku mamwiri. Naritwa ringi ya kithungu ni utu itaga mulimu wa arthritis. Lelea uregua ogeturuo ni marungo maku, kavindari kare ya wigu saga, marungo maku timega, otire muiganire, otiravota kumama kana otiravota kuthie, amaita mengi no koruole na mulimu wa arthritis.
1: Na dagitari ukekenda na mbere, leo rauga uvoro wa marungo. Kule mundu isi regia, leo toa kweta arthritis, tura kweta anjara na maguru. Na tondomo ili ukura kwa na mavende menge mono, arthritis imama gira tu anjara na maguru.
2: Mulimu wa arthritis Kingpin, umama gira vando vode vale na evende, kana vando vode ole na joint. Nui gusaga, ona vale ya vatale na joint, nui gusaga kuivende, kwe mundu gigwa kwenye dagitari niregu evende kukatakatiri, tariratu rwa nethanwa ni kuga vandu vothe vali ne vindi mulimu wa arthritis ni ukoragwo kimamira vau ni vau igusaga uri na ururu mwingi muno na Kingpin ni ngwenda kwamba kukwira dalili sia mulimu wa arthritis
1: ni ndwikiretage kana causes sia mulimu wa arthritis kwa vindali tagaka kuna mbevo nurethera muno muno nirio ira mamira mondo ni kavinda kali kunge mamirwa ni arthritis muthenya ane kavinda kali kunge mamirwa riro vuruke thoto tuko kana ni kavinda kali kunge thira arthritis ira kuthenia throughout.
2: Thank you muno. Mulimu wa arthritis utumburaga mundu masaa monthe gutiri mathaa maria tungiuga ati niguo utakoragwo uri na ururu muno but maita mainge kavinda ari kari aku mbevo na andu enge makoragwo magiciria ati mbevo nikeretaga mulimu wa arthritis. Mbevo tiyo eretaga mulimu wa arthritis. Mulimu wa arthritis ni mulimu ukaga ni ukoragwo na kindu twitaga tia anywhere ya kindu gitagwo evindi na ni mulimu wambagiriria kavinda ari kari wanakorwo uri na infection ya mwiri kana urari na kindu mulimu twigaga underlying condition. Rire turari overall underlying condition ni gukorwo urari na mulimu wa ungi mwiriri waku warikia kuthondekwa urakijiriria kugia na infections ya marungori ukinambiriria kuigusaga ururu wa vau nivo tugaga
3: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima Mavururi ile madhato United States Canada na Mexico. Ikundi kumina shiri wage kundiki na mavaruri mana nyondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumina idaratu mbedika shia World Cup shia matariki kumina mumweri wangata andatu Estadio Azteca Mexico igaturu mkoforo ari MetLife Stadium New York New Jersey njumaviri atariki kumina kenda mweri wa mwancha mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa madame kumeria.
4: Moves inside Ronaldo!
3: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira dhaga mubio. Tumenyaga hii kutura na hii kudhama.

0: safi mwadekiririo ni kendo geta kwa anthem ya kuri kwa mwana wadi al Congo na kendo geta kwa anthem isyo sionde igire igikora kwa ikinyonyo kirio kwa anthem isyo igire mwadekiririo igikora kwa ikiyo magarogo tulenda kukura tuketo nye dhino wa mututa na ugataka terika imuona siya timu ya England makitha kana imuona siya timu ya di al Congo mwadekiririo tulakura tukiku kira kivarore moku makivarore ya Atalanta kuri kwa mwana wa Canada gukuni kutura kura toke vuteri yango dieno ya imona siya timu ya England na imona siya timu ya kuri kwa mwana wa DL Congo na noko mbete kiri ya mwondo wete kwa tosha mpole ya kiro regia maundo mare mengi kiro regia nondo wa kendo gete kwa teknoloja ngoro wengi kuretira kendo gete kwa line up siya timu sionde gire ya raka raka na niona mtu tena nore kete okoro ke Angelina mashabika ni mare kete okoro mage kenye mwana siya timu ya ngereza mage tu magira formation ya 4-2-3-1 and then wamesuma ni makoro maki Angelina Jordan Pickford madefender kuna Ezra Konsa Maguwe na Nico Oriri undomona DJ Spencer variko kataka temena na Deacon Rice Elliot Anderson Jody Bellingham Noni Madweke Ari Kane na magwemi wa mabao vare ugo magete dhaniria na mondo wete kwa Makasa Rashford imuona siya timu ya DR Congo mwanatu mina goalkeeper Lionel Mpasi Aaron Binsaka Axel Tuanzempe Chancel Bempa Adam Aswako Gale Makau Nathaniel Muku Samuel Motosame Noah Sadika Brian Sipenga wando muna striker wa wake momo etagwa Yohan Wissa Omar Akroma getumina formation ya 4-3-3 yes ya niyo formation ya imuona siya kuri kwa mwena wadi al Congo karibu sana mwadhikiri ya dhine wa round of 32 imuona iriku kuregesi na dhine wa mtutano wa mwadhanyo mwanda ni maga kuro magesha manena imuona siya timu ya Mexico dhine wa round of 16 timu nyingi ma nireki yeti kukuro ikie gatira tikiti kira kukia mwadha nyo wa mwonde vuvuwa kukuro tu magareti ya vogo imuona siya timu ya Vranja wako ndani na timu ya Mexico na umakuro mageto nyandare vuvuwa kukuro masindete timu ya Ecuador na dhini wa mututa na osio mashabika ili mareri karani makuro magekua nundu wa musukumano wa mwingi kana musukumane wando tondo kureri kana ritari ya mwiso kukura magita wanya dhinu wa round of 16 mwana siya timu ya Max koni 1986 miaka yoni mwondo ya takuwa njero KK2 peke yake usionikia siya reto miaka yoni 1986 karibu sana mwondo ya takuwa tosha mpole ni indagi kari ya katha toyo ya mudhako mwana siya timu ya kuri ugo mwena wadi al Congo mena ngodhi na si mwana siya timu ya ngeredha makengaritha na gena ngodhi mwana siya timu ya England mekirete jezi ya white magekira kinyasa kia white socks nesi ya white mwondo yata kwa mbuti kana mbuti wa mwondo yana yake mwana siya timu ya DR Congo ni kemburu magiuka agosari ya mbao mwana siya timu ya kurego mwana wa ngeredha ndari ya gekotoni mwana siya timu ya ngeredha makasirashifodi wapi mpase ana mwira fifo yeo agatika kavira kakuroga kiumanja ana ukuroa uwe mwira wa goal kick Friday mwana siya timo ya DL Congo
1: wakwende huko
0: wanakwende wapi
1: wakwende huko nitanemona Rashford yu anakorano razi wakavare kirabu uriki ya Manchester adhi yawe wakandrathi wa unginya kemera kikiki ukukembe kikonja kunjwe wewe kwanza atulie bana kwanza atulie
0: mwadhenye wa mwonde ndisi mwondo ni makuro mekari ya tia mwono osio mwondo weta kwa tosha mpole waro liana kaviro kari idhori yaku ni mututa no mwudho ni mututa no momo kana mwondo mwadhenye wa mwonde maradhira tene
1: ni mututa no momo ni ndo DR Congo akorone ya potire kunyita bururi wa Portugal draw tine wangu ze kuzinisia makundi mongereza vatere kumanya oyo no abururi wocio wa DR Congo kongwo chochote kinawezekana thini wangu ze kuzanio no ndo kavuthirie ndurukero ngamo
0: anything is possible shone mugambo wangu roma yetagwa tosha mpole arauga ndo kavuthirie karagitaru Congo anything is possible dakika 90 dakika ni 90 dakika ni nante game ni nante nando makoro magishukuma ngodhi kwa kwadha 2102 wanjire tena kigoye mwaro twekotwe sawa sawa na korea mwana wa Facebook live ya we mwaro FM wana koka kuruwa gitu sadia tupo live tuko chonjoste
1: kabisa
0: kuruwa mwana wa kindugeta wa TikTok awayuni tuko fantastiki
1: kabisa
0: nondo wa kumenyera mondo monde maga kuruwa mekari na nondo wa kumenyerera Ango Wakuri ogumo na wadi al Congo
1: I tell you
0: Mwonde nituko kura tukimenya Kura adhi ya timu nasi ya timu ya di al Congo Magetonya gajizi na bakina Wamekuja bakufunga mabao Wamekuja na magoli Wamekuja kuonyesha watoto wa Uingereza wamefunga mabao magapo Muviro rakuro kireto kuma wingire oreo Urakuro kigwa magorore makasi pinga Araroria goalkeeper Pickford ya nakana megani Aramoria ni guru ngege kirama mundo etago Pickford Sipenga Arari ngegege penga Kendo kendare mama yango Aish Mama yango Hey Ayayayayaya Mwavigeria Kevin degeke Eki ambere ndakeke inos ya tenetene Bawere ngelwa ya tenetene Nesi penga mwavigeria Mungereza nakura nuko na vena Mungereza arona vena Aya Eto kwa sipenga Eto kwa sipenga Uria ura bakata midfielder Eno kuruwa miaka mirongo irine nana Muthikiriria Neke wakuruwa kengiria mbao Yambere ya muthako kabinda kakangona Goalkeeper Mpasi ya mame tende Mame tende nuna kukira mvira Egoro I never saw that coming Mondo wete watosha
1: Hey!
0: What a fantastic! Nani wana mundo yata kwa mpasi mudhikiriria radhi kuriyo kwe guru aranyita Muvira e mugongori wa mundo Ndarenda kumenya ayaka nani angirethari ya makuro kwa makivurana na maumau Kuriyo kwa mutitore wa kire nyaga Omundi ni wangijigia makuro magetuera kavyo mundo aura giro noriko You know why aneo makuro magetu colonize Me, I never saw that coming, bwana. Yau makuma kurasa. Chinja wa. Wa.
1: You was prone, bwana. Ne mumbira tura tangasha, mudikere dia. No, tura ugatore ta Africans, eh. No, ake keno kia mu Afrika ukura kure na timo nyinga ingito inu around ya kumina kata andatu. If it can happen to DR Congo, the better. Akura,
0: Ronan kijike mashabiki akuriko mwana wako uriko mwana wangereza manyitete siongo ko marauga ava itari kare akawai ni kwa kuadhi atia
1: we
0: ni mbaya
1: magzin karena ana message yako
0: anauga atia
1: ana message yako
0: anauga atia
1: ena inomere
0: Sijaona?
1: Eh? Eno?
0: No, tika ni mudhomidhiye Lino waki varanja Ukioga ukienda kuga what a fantastic thing
1: What a fantastic thing
0: Yes
1: What a
0: Ne atumere gugwe ya kiwaru
1: What a fantastic
0: Asante sana mudhikiri ya tukuro tukeso kathini waki varu Anatota turie te wanatote ambugo kunda tonje Sauti nisi anje kukoro ikinyoro kwe iyo imenipata off guard Ya tusoke dhini wakivaro jezi namba mirongo edi na idhano nekia kukuru wakikia muvira Nuni madwe kiara kuru wakiga magururu make Spence Aragiga vare kumusadi Elliot Anderson Andrew Anderson rakuru wakiga champasa vare kuvuva mundu rakuru wakiringo keninge Fariga takatele kake varo kwa Achana nayo Isime siria ma kuru wakiga TikTok
1: Kura ma mejiri ma kura TikTok ori Ane mejiri ya ma Mejiri ya ma Ma TikTokers ma mwanawe vethi Account ya M
0: Aya muda kikonsa nike na ngodhi Sijase ya machochote Harakuru wakiga wega vare kuhingiri Yori wako msiri Anderson Anderson harakuru wakiga mwagurure make guwe Manakuru magitonya uyu ni noni madweke Noni madweke kumusiri Judy Bellingham Judy Bellingham harakuru wakirodia dhake kumagurure make konsa Konsa raga soke magurure make Anderson kumusiri make guwe kumusiri odili Inoni mwana siya timu England magikuru magikuruka na ngodhi na design kama hiyo Makasera shifodi da gitari harakuru wakiga vare kumusiri make guwe kumusiri odili Marakuru magitambo wege mwana siya timu yangere dhari ya mendi bao imokuwa noti Urakuru wakisha mbaso wingiri yoreo noni madweke kumusiri ya Judy Bellingham Marakuru magitonya tonya kumusiri ya mbao Inoni mwana siya timu yangere dhari note mundu wete kwa tuanzebe Arameravu kumutira kuro mokivituka Wanaga kuro wakiruta muvira Nukuro wakikuwa ni mundu wete kwa Spence Jizina mbao mirongweri na idhano Wana mashabe kareme kinyete dhino wakivarugi kiki Atalanta Stadium Matirete kia medha maho mwondo wete watu shampole Ule mwondo marakuro makithina ambere Indake kari ya kumina kari ya mudhako Imuona siya timu ya DR Congo Democratic Republic of Congo Batoto ba Congo Kure kwa Felix Tshisekedi Ni mareketi kukuro makina ini ya neti Imuona siya timu ya kure kwa mwono wangereza Ni maruteta nari makavira gataka teri tarimue
1: One
0: Kata siya sipenga Brayo mwenyewe Na itakuwa tamo Spence Araiga magurure make Judy Bellingham Judy Bellingham kumusari Makgwey Makgwey arakuru wage kurukia varigo vuva kumusari Olili Olili kumusari ya Makasera Shifodi Makasera Shifodi da gitari aratisi ya mbere ya kari ya kathato Alasu kia magurure make Makgwey Agwey arakuru wakirudia dhake ku Araga tumavari kumusari noni madweke Gurea radhaka na konsa Uyuni noni madweke Madweke senga ya mbere ya kaire ya kathato Ndari ya gekoto ni Irai gurua magurone make Rashford Bado Rashford nikena ngodhi Mara vanga vanga Judy Bellingham Muviro rakuro kirutonja Nikon Ko Kona Aneka moshere Dikran Ene Dikran rise Kie Dikran kamoshere Oh Nikira agereti ya ukuro agitonya tonya Vare kukushingi midhani ya indo ndari Mundo wete kwa Karen Tuka upu netuwa kuiga sawa Tumukuka sawa
1: Karen yuko sawa
0: Ako sawa sasa
1: Karen yuko choncho
0: Nikona ya mbere imuona siyo timu ya ngerethe kire tagua Wapi Muvirano wa umanja Nukuro i goal kick Faida imuona siyo timu ya DL Congo Nimbisi kavinda rigaka Avori ya mbuku kumakuri uo DL Congo Manyitirete idheshe Nwako maraga ambia guru Makimenyaga maondo maga kuro makithirogu Dhinu wa mavuku ma iririkano kana kiririkano Nigu kuro gukia ndiko imuona siya timu ya DL Congo Ni maga agiri imuona siya timu ya ngerethana Makimaluta dhinu wa round of 32 Itakuwa nzuri Ikiringa wa counter-attack na imuona siya timu ya kuro gumuona wa England Amuvira ura kuro gigu wa maguru make nioni madweke Noni madweke ya ratisi ya mbere ya kari ya kathato Kumusari ya Makgwey Makgwey ya rakuro ya karinga magurore make ne Dikan kamusere kireta gora agari ya kufines Raringa moviro karega utweka banana ball Uga tweka orange etagua Arken Captain moviro kwa majane goal kick Faida imuona siya timu Ya kurigo mwana wangiretha Urakuro kianjiru wa ne Lionel Mpashe Mpashi arakuro gikaringa wega Gataka teri gaki varo Raso kuna kiongone oriri Uri araso kivuvana goalkeeper Pickford Pickford arakuro kimutira Makgwey Makgwey arakuro kiga muvira magurure make Konsa Konsa rasi nje wingi nje wingi Yorio Arakuru wakiga mgarure make Spencer. Spencer aratamburu kiga kumusele noni madweke. Noni madweke arakaringa wega mgarure make Spencer. Mageto nyaga imuona siya timu yangere dhara kiri muviro wakuru kiri utoni moto same. Samuel moto same. Ana mwera avogo. Motira kuru mkeve tuka imuona siya timu yangere dhama naso kia njama. Yago kuru make vanga vanga na kwethe dho kira imuona siya timu ya DL Congo. Batoto ba Congo. Nguiraga mundu wete kwa tosha mpole ngumo ya mavorodi mamwe tavorodi wa Congo gutwikaga vorodi wa Congo monje siku mavorodi wa Congo yenga bata mtoto wako hivyo ngamweka msuri ngampatia maneno matamu matamu akireta ingalelele wapu mpasi Lionel anaruta muviradhini wagekoto nieke kwa pote na pote aish itakuwa tamu makasara shifodera araga songete wega mpasi ya ruta movira magoro kendo geta kwa kiongore agiake Judy Bellingham haa kando yu anakenda rende edhero ngwira ukiona batoto ba Congo bamechukua mtu yako ngampatia maneno mazuri ngampeleka ye kwa kitanda msuri ngalala na yes kumbili tatu
1: wenga sawo
0: wenga sawo yo mtoto bana
1: kumbe mimi ngakaa kama mbatoto ba Congo
0: wapi evidence wapi evidence
1: nimeuliza tu
0: wapi evidence
1: nimeuliza tu
0: tumere matove evidence kule kwa TikTok
1: kule kwa TikTok
0: kuna evidence
1: Ngo toma manywa vangi. Ah wewe. Acha kwa.
0: Ati
1: acha kwa.
0: Ni ndege kare 10 na mudhako 15 ya mudhako to shampole take over. Omonde.
1: Omonde ndo na gire.
0: Ah omonde mama maruru mama vira matirenda ndage kanyenge take over.
1: Aya. We eye kweri. Nendragia kore angetonya tonya maondole mondo kwetwa junior commentator.
0: Aja.
1: Aya. Mavira ne kwara retwe maragiria kusuthamba ya kaire DR Congo. Arathirukia mundu. Gioswa nesipenga. Mwingiria wa mbao. Nendragia kuria mutandaori. Ongeroria nyamwe gwetwa scoring. Mutandaore to thikuino AI. Wa kirure to AI. Ngeruri angane ta kwari a critic dog.
0: Sama wa creator.
1: Again reu. Wanga ndona madaka mu.
0: Ah bana, don't trust.
1: Ya lo kandira uma ne ndaga geria kwamba gucingania na neoma.
0: Bellingham,
1: Judy Bellingham.
0: Andikia kwa kibewa.
1: Kwango gwerio godimanithia monekara niguo. Kana ne chonjostik lakini riu ngorani ya ngorani ne ati ngera vanirona ri gura gugu aya ndokona iyo ni yo noma lakini gugu inge gochonjo no nginyo ikyo kine guguma kwa morio at least mama ne mavururi thuramenya
0: ahogo vena nginye to mona to kuma kore kuma sako
1: ah ogone kitui
0: ah waka kaseta mpemba
1: mpemba
0: na maswaku
1: maswaku aya sante sana ah gorone ndora nyitanira na thwe muthikiriria Gusha gusha niyo na ya vururi wa DR Congo Marashu na vururi wa Ngeretha Ndagitari makasha Rashford Adi dhu ina wakivaro Mundhikiri ya Declan Rice Adi ina wakivaro Pickford wa Everton Adi dhu ina wakivaro Former Manchester United player Aaron Wan-Bissaka Na Axel Tuanzebe Kevarori Waguku
0: Ena kwa mundo kwetu wa Aaron Wan-Bissaka. Arakinya makinya maire matatu akisioka akina umwa. Ere faria kena buvambiri ingi akiuga havana. Ambovo olerie maruru kidogo kidogo. Sante sana Maxine Karen. Arauga alikuonda alishono. Maxine Karen. Mbere radio. Mundo kwetu wa munene wa munenga. Niko ino araita mbere radio. Arauga ya area mutongori wa bururi arajamaliria na arajamaliria na mwene. Eyo ne oturauga. Andy Romero. Maundo mama te kwa munge mera wa hava mutamboli.
2: Niko maragere kuere wa ngewa.
0: Ah, come on, Dingera. Kutu miratene.
2: Ngewa is gone and gone.
0: We look at the score. And we look at the score. Then we validate things with AI. And we try to compare and contrast. Alafu ujifanya unaelewa. Wapi?
2: Nisikia wapi. Chochorelo, good evening. Kamudanya Junior na Tushampole. Edwin Kuma Munawaru Kuriri. Arauga, I wish you the best team, DR Congo.
0: Sanda.
2: To round of 16.
0: Avogu bakwere wanginya. Nginya jamba ire ya FA Cup. Kure mwana wa ngereza. Hawezi shika kitu.
2: Hata tukanyagishwe bao.
0: Hata tukanyagishwe mbao. Nakwambia.
2: Ndisa nando wakure kwa muna wa Facebook ni ingu kuro ngi morodie kabinda riga tembara sani una Angela Kageni kia rewa mbele kukuro wakitu wanya munda nyomu mundi Ngoro ura ugire adui wa Mwafrika ni
0: Mwafrika mwanzake
2: Angela Kageni arauga all the best England
0: Mando maliku mazinge Angela
2: Nime
0: kudizoni.
2: Okay. Ndiyo wawo sasa nimanje kuiuga.
0: Nimekuachia Junior.
2: I don't use capture.
0: Capture capture method.
2: No way. Sisi ringari asante sana mwalimu arauga can't miss the vibes. The vibe usi nitakuwa tu na mavibe kukira Mr. Vibe. Mwagusa ni nitakuwa tu na vibe kukira Mr. Vibe.
0: Mr. Vibe. Kona kifinga nero ni lekura mtandao li kinene muno nginya kina nginya mekano kona yo anakuebetagia.
2: Ellen Jero asante sana mudhikiri wego tukivesa na ngewa monoka vindari ya katwe break niko turakunda kunda tumua tumanje hydration break vario go Devin Jero wanaya asante sana. Angela Kage bado akuwa mite na England ya kia rauga lazima ifanye jambo kama Tushampole. Serious Commander kuma kuri kwa muna wa Moshagori anasema kondani genge mdogo ndari ndari sunu Eliza Njiru. Eliza Njiru rauga hi guys another day another game. Eliza representing Kimangaro Karuige massive anatakia DR Congo ushindi.
0: Kuma kore mwanu wa Kimangaro Stella Kinjo. Stella Njogino na kiuga kore mwanu wa Baringo. Makuma kore ambarishi ya Kimangaro.
2: Alright.
0: Sante sana mwalimu Aliando. Ragu angetheria mundo kwetu Kante na Kampole. It's a very new month. A very virgin month. Boli ko launer clear. Gatheria Karo Kanta na Kampole. Mondo kwetu ti Pickford. Araniria na thakimakia kama oragia. Kiria kira aria kira kingi ne ndui. Kiria gikuria kiria kingi ne ki. Ule munyama na mesa mwanzake ni nani kwa uwanja? Ula mnyama na mesa mwanzake hapa ni nani? Chunga bwana. Ah,
1: Aya. Tosio kete ine wake baro ngothikiriria. Nemungereda ona mobira. Araucho kama kora buva kore makaguehi. Makaguehi wage odioro kya mone. Ne kuri Spencer. Tonya tonya makiraga sunuku mambare ya buva konsa. DR Congo. Nasadeke nasadeke nambori. Marashuko manambare kuthima na ngima na megutha. Kimochogeria Spence akiraga chuno sipenga wengeriwa mbau jero kia mundo reta kashamo aretu kumakura mufane motu same motu wa same motu wa same Spence ara kataka nyukira mnyamo okikira kataka teka magoro kethira yewan wisa wisa na ke arashuko mashuko mwa hiro kethira Spence ha kenge bo kiuma garuka njama siwaku arona kana bali ogwo na wa mushukuma shukuma na orego metoke metoke awane bururi wa DR Congo magambe kutonya konsa okana mbori ne mongereza maratu ekania nyanjara na ngo

Thank you, etagwa Anastasia. Njiro na rwimbo rwake TBT tukinyiria thaigire bitukitie ndeka imwe ava mutambori wa Wimwaro FM na tukisokaga muvirare cheza cheza no turathi na mbere kwa tukigerera na vatorauga ne aso yeto ya Kavoi when we sit to bill to kutulona tuo when we say kiria urenda kuliva tuithe kiumia kia table banking kusokiambia na ginya maundo mamusie nimengera mangotore nimarendekana Gutira makani ya biashara ile rutaga akuongerera aso ya kukanyamo osio niguo omuturire kwa gwe katiriri diva revastam a 779 ash na wali kwa gwe kwa gwe koro kithura mutambo wa Mwaro FM akorane ka vindaga ku kambere ga kucheza cheza lakini akora no athurire mutambo wa Mwaro FM ari urathie mwekwe mwe nginya vare va a cheza box kuri cheza vieta na cheza sport Viva Refa Cheza Box niyo ya mbere ukoroge osa na boana na osa na boana wataipu na boana ukoroge ugetuma na watu arofa leo lerua wose kivogisi kemwe kulesi inya ivau nevove na ngiri egana nevofali ivogisi gire osa kivogisi kemwe na osa na boana namba 2 namba 3 ka namba 4 ukene kira mpesa pini ya kunwale kia kweko uguo wete kikanorege ni arako kero congratulations no asinda bia na bisi yora divare ya valista a 779 ash ukethiko number 5 ukena korwa ukeiruta lakini ya korwa edhera box ya kunde kendo na wenora korwa kevewa draw ni echeza acheza tukethikira kweko uguo korwa omwana monini nondo cheza cheza nebetekiria na erwene BCLB races number 00008586

0: Felicity Fundi na mwini mwishiro mwono wa nyimbo siya kukosha na kuthava ya mwadhani kumakure county 014 mwadhikiriria very new in the industry and you can feel the talent, you can feel the voice, you can feel everything kuma kiongori nginya nyaliri utunga tuwali wakiu kondosho ongara sana Felicity Fundi kuku kenethi nginya kingpin njake wakivulia vamwe na junior da commentator no masio kerethi njirale ya utunga tera muadha
1: Amen. Sante sana Felicity.
0: Felicity.
1: Ni shivao ira shingi midhanuo ega na igakoro igitonya na njirelia. Kari waro mundu weta kwa tosha. Tukitonya gipindi gia kairi, gipindi giki. Tura expect gikuru gipindi kina andi tinginye ukira gipindi kia mbere. Timu igira vutira. Igisharia kendo geta kwa mabao. Gipindi kia mbere ki... Kedire imona siya timu ya England May 52 48 ira imona siya timu ya DR Congo Avoria akumama vanini Negua shwa shwa
0: Aya Marato nyatonya Vironi wa DR Congo Bawira seru wafane vironi wa DR Congo Makirega suno Modikiri ya Jordan Pick Fodia rani muambiri yugo shunjo mara Eta mondorenda kudivata monene Eterere mvira okoro kimundua Neymar striker mavuruli wa DR Congo na arava kama vira na Spence Spence ya rao konja kore nekonza wakunira Spence mboli na kukuru wake ya kishoka kuta ndasha ringe kore konza mena kwa vuruli wa ngereva amu ngereva urajuru kwa mura sesono ne vuruli wa ngereva urao kavo kethira kukuru kwa Adel Tuanzebe Mwanyamu kenge voki magaro kanja na wangu kwenye vuruli wa Ingereza. Mongereza re kiambori konsa. Akida kana make gwehe. Kata katere kake kwanja. Gwehe ara musharia makaza Rashford. Makaza Rashford. Ndagitari Ford. Ara shokeria gwehe. Gwehe. Ara ufingre pia ake mushoda Orile. Orile. Binya kuri noni madweke. Morasha kebogisire. Murango okerega shono. Tuanzebe. Rikari kama Ingereza. Marare kashono kumvare mbali ya buva Kibogishire Murakono shuru ketua guo Atuanzebe Aradhiru ke mundu hava Makebe ngesha Kibogishire mungereva Arare kashono hava Kamushere Declan Rice Mundu kete Jude Bellingham Matile tike medho mao
1: Na makoro matete kete mundu Mundu wete watosha mono Gukinya kavinda rigaka Na makoro matarete kete medho mao Nundo wa ure manyiti ito maresi reti ya kivaro wakiki mangi kithiriri ya tene Lakini kazi ipo Mgenge mdogo Rauga etiundu na DR Congo kichwa Cyrus Kamanda Asante sana David Njero, asante sana Ellen Njero, asante sana Nundo wa kukuroe mitambori Wawira Morena, rauga England all the best Asante sana Elda Mutembe ya rauga tiunda Ina Akiro Riambori
0: DJ kwa wana uruwe ni mpua wako kana Ule kuanga sawa
1: Tina kuanga sawa
0: Mpua wako Akuendiria noleo na kwa upua Lakini uke kwa kuria Una kuanga pua Mkora kwa sawa Ndi mu kora kwa sawa
1: We maundu mamotika na namo Maundu wete kwa Roy Moshiri kumakure kumu na Wagasi ya rika thanga rire Arauge mitambori Akina kwa tu kethie Mam job op Kethia mam job op na mombi Roy Moshiri akina kwa England kichwa
0: Nerona Arikin Akivanga vanga na bara na Aureli Na goalkeeper Lionel Mpasi Arato vatruva vari ogwo Ara roga roga kutoba tufa takatena di Ara kinyante na medhi ya ya Jaramba wera rutuwa na kiongo mudhikiriria Na kabindaru wakau Refari katakatere kake kwanja Masuwa kuneke wa urenga na kiongo Kabaya mundovaru wa mama ante mutambara asha
1: Ah no Vavu neither team wa England makoro magisari ambao alari no ati matia gokiri ya njara muno.
0: Declan Rice ni kia orare teko neno valera mundikere liya ogwo kwe huange kwera ni wukora adhye korea huo mwana wa Canada. Declan Rice nambori araru tako nanda sugu kipa mpase araru tamu nyamuna wavo wavo
1: ni agwa kwena mudhaki wa timu ya kuri kwa mwana wa DL Congo rasku mito mbere ya kindugita kwa kona ya njiri ya Chancellor Bempa Captain are mwambeko sukumwane Arikane Captain versus Captain unika
0: refa wewe
1: ukadiri kana mundu wete kwa Arikane are yavati ukure na kadi ya mbere nundu wa gotemiri ya kure ya temiri ya gipindi ya kia mbere
0: iyi
1: lakini ino anayone nwa ya kuro ya kigwa we ogotu
0: aya orao kama virava mudikiria munene magewasha rikarika marathio rokania bako thio rokania Declan Rice nambori arashoda Bellingham Jude jogeria Spencer kwe tekana churua rita jiana nyi apa vara guoka thakia ere refaria kiuga tothio era arikarika make guhine wa umwa mararika gotonya tonya no muviro kenge ba munoke thera kogoro kwa Jordan Pickford Jordan picks with his foot. Rikarika, eno, vorori, wangaraba, mbao, erazari wapa. Modikiri nyora ale ranja, ay,
1: sanet.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay,
0: ay. Mubiro ale ranja, modikiri nyora. Mundo wetua. Te, yewan wisa. Magoma na vario guo. Na, Spencer. Marisha na iningi meku marende merwa ano ni advantage to viembere yonde mobira uradha kirito na imo DR Congo mondo getu wa mautu live kore manu wa TikTok na kifaki ura uketu shuruki ya maundu na kio tukovula ye
1: mwambia focus
0: tukovula ye focus aya Evelyn Murugi Evelyn Murugi kore mwana wa TikTok nena kuona asante sana mondo wetu wa David K Esther the V Rastagan Ken Ranki mondo wetu wa Monica 254 Yvonne Mwesh Rondrigo ne kore mwana wa TikTok Maxine Karen haya mara tonya tonya vururi wa Angereza oyo eta kwa Juda Bellingham Jeruke mundo vingisha mundo akipa mpasi arabaka mwanamo lipenda rete takataka modikira ya mara koro ambao kanwa rengi everybody wangara da Declan Rice Marcus Rashford Mate Guehe ora tindro komo ara sono kore noni madweke tonya tonya mongara da rikarika mongara da modikira ya ja
1: modikira goalkeeper Lionel Mpasi kavinda gakana araima imona siya timu ya England mbao medhore oh ay umonde man of the match none other but Lionel Mpasi na ni haringo njara Jude Bellingham marauga muwene njero ni kwa tuko veteria na andwe
0: why
1: muwene gatu Toko veteria na andwe
0: we aya
1: ay
0: oyo ni bururi wa Ngeretha maratonya ringe Spencer Spencer arasho thamso oyo ni mothoni madweke monyamo murasha kibukia makaza Rashford urasho koke ambara rangi nyanja ura ambara rangi nyanja mudhikiria oko nireta kora mwana waka ambara uradhi motogo motogo motogo uradhi kwa kora mwana waka adetu Ria terure tetu kira tu ngang dia noy huwa huwa tu tak kali tu.
1: Kira ha kita cium korogi kita kabinda riga kamu dua tu waktu shampol yang ke korai mana siat timu ia Congo no marenda kudi nambere gokoro magi tonggori ogo no angge jege maror ia defense yao na gipindi kia kere kira kuringa na nani kira mana siat timu England marenda ni marete pressure aida gokoro kuena set piece vando vega mono. Vandu mao kuro makige na ambao kana mekile pressure mage penalty mwayagu ikorize maundu kogu imuona siya timu ya kurugu mwana wa Ivory Coast DR Congo. Ongejea makoro memedo.
0: Asante sana. Mondogeto wa msomu ni wa gospel. Asante sana Big Mike. Osio. Wegwana ugogwa kamanya. Ne mudhuri we tagwa roof wa Erastus wana kabuni wa nyambo sia kokoshana kudhadha ya mwathani.
1: Very nice. Mondo warago imore FM akiniambia nani amefunga Congo. Naitwa Pitoka kutoka Kiandambo. Mbao ya Congo rema igeto vota ni repita ivungirwa ni Sipenga.
0: Sipenga.
1: Cipenga. Sipenga.
0: Oya ne bururi wa Ngeretha. Mathikiria mu Ngeretha. Aracurukia mbori make gwehi. Aracurukia kuri noni madueke. Noni madueke. Aratimiria ndo nja ya kibogishi. Aracokeria Spencer. Rete mbori mbekurukiria Anderson. Agisotha noni madueke. Noni madueke. Arathaga kimbu vatita gitonga varar wagari. Agisoka kibolerwa. Tika kwenda kuniagi we. Uraniagi na muvati. Mimi ni mwanaume. We ni mundu murume. Ai we we.
1: Ai ye je je.
0: Mwadhikiriri ya ramu make buva na kiara mwena. Tu huo ndikwenda maziwa kuwe. Ndikwenda oka na ambere.
1: Na nono kuro kiloria gataka tei kama makocha Arsene Wenger naona evari kubu wa Infantino. Turiete tuvo uguo tule. Akira oleri ya ngodhi. Former super coach.
0: Mangwara kwera ucheza kama wewe kwa social media za kidogo.
1: Sasa
0: nakwambia kuna Samu amerusha hapa kule kwenye X. Ufanya kule kwa Instagram, ufanya kule sijui kwa nini. Anasema ile upande mwingine mshahara itakatwa sababu iko fantastic vibaya sana huko.
1: Tutafanya baadaye ama.
0: Na wanasema ati saa hii ati ni nomad ituma saa hii.
1: Sasa.
0: Mnatufinyia mbaya.
1: Oya bro. Tukuingia videvu.
0: Inafaa kupostiwa 7 PM. Saa hii ni saa 2 boda.
1: Yesu anatakaje.
0: Aya. Natoko joga riyaryo. Aya. Maratonya. Varuli. Jude Bellingham. Nambori. Kataka tere kake wanja Jude Bellingham arashuruke kwake Spence akemushoda noni ojane madueke noni muso noni takata keraru tene masuako koma korea mbari abuva mwenyamu murashadze tu anzebe aramera nyumereshe mbari adi al Congo alikarika mbali irare toba murashoki choko kingi voki magaro kancha goldkick Marcus Rashford yara vinga medho. Aki wala kire kano kiu kaka mwona metho na mutio naka. Na mwona mato na mutie kuchaka. Urare tone bururi wa DR Congo. Oyo ne wisa you on. Urachuko mwona ruongo wafane Anderson. Makereka shono DR Congo. Ndomboro ya soro. Neo maraka tikitu wafa angereva. Declan Rice. Arosha mbori kumakuri Anderson. Anderson ya kishoka kishoka ringe kamushere. Kamushere akitha kana Anderson. Anderson na Kamushere. Declan Rice. I declare rise over my life. Arahu shukuma kore orile. Kamushoda Marcus Rashford. Ginyamuva mbamboli. Agitia kedewa. Monyamure na noni. Muso. Noni. Madueke. Noni. Muso. Gashoto kake. Karahu shoda Spencer. Spencer na mboli. Anderson. Na mambia kumwa, alikarika Sipenga, wengiru ambao Sipenga, arama vioro kia kitiwa weka na muvira Kataka tere kake kwanja Wapata kuchiria nendo vya vera alivuwa na ruliki Oyane vorori ngodhikiri ya wadi ya rekongo Varebe ngodhaki wa kinyero wa kininge Akitiwa ante, nerefari ya kiuga tudiwera Ura kunuwa murasha, uweko na Kithulikia mudhuri mugimava na Axel Tuansebe Na kewa urenga Apo uko na kithuri. Anderson kitu gani? Ubeka kama toke ogio vyoria kanua. Omberi ya monde kudire kiade adege ya kunyanya no. Aya. Modikiriane DR Congo. changambaro ya kimauthi ya Aaron Wan-Bissaka marari karika gotonya tonya kiboki sire mbabo kisari wapa DR Congo DR Congo sharanga mondo temeria mondo lega sono chokia amwaga emorasha DR Congo makinyo merongo edato modhikiri ya motu same Wan-Bissaka Wan-Bissaka arasi utha mbuku mbuku wa mandiketa na mbori mbuku na kavira kashoto arasi okia mbuku aramu shodha Wan-Bissaka murasha murasha murasha no shodha gafasi penga mwenye mwke ngevoki umangaro kanja oki itakwe kwenye vuruli wangereza mudhikiriria andake kane ya merongo etano makenda ya mudhako ikibuta yoguo merongo etano tu ya mundo wetu wa junior da commentator awa nilona kukikwa mwagariru kukure uguo na Gordon
1: Gordon ni ya kukuruwa gitonya vanduri vake Rashfordi
0: aha
1: na niona Bukayo Saka Saka vanduri vake noni madweke
0: ah aratonya vanduri vake madweke majembe
1: ai hapa hapa uguo DR Congo ni mara ya kuirodia
0: asante sana mwari mwari ando
1: unekwa ni ya confirm kana indo siye chonjoste ngina ukamonojo ngi mamae
0: ae dhakata we dhakata wo ginyangi kukove ya vya goko maratonya oyo na mungere dho takata keraru tuwa kwa makora mwana wa mvane mbemba mbembe ilare dho vaharinge okiru tone masu wako modhikire vya ruongoro wa masu wako arari ambori narulea arenja ambori narulea mbori ya tuma kiongore Erego takwa ya kone vigari ya kire ya kore mwanu wa karambare Ugetu manginya kataka tere kake kwancha Thomas Tuko Nuanjarare kia Ara uria what a fantastic here My players Ndake kia mirongo tano tumemwe Junior documentator Karibu sana The most handsome boy in Eastern Central Africa Ara rateva sipenga Mbawe raza uwa sipenga Oja mbori ubiyo kengirie
1: Aya ni mwana siya timu ya DR Congo mudhikiriria Mwana siya timu ya DR Congo Nio maragada iti ukura magei kila nduki kuma kinugita wanje ya gikoto ni Nio maratu mamundu yate watoshe mpole ya kuruwa kivyo vya mithiogo Lakini kukinya kavinda rigaka agipindi rigia kairinda gikari ya mirongo etanda tune mwe Nio matongo na iti mbao imoku wa noti Ikorwe kingi duwanda gikari ya gatanda tuni sipenga
0: Umemekea mtu wako wa kitambo
1: Wapi
0: X
1: Uko ni menyorosha nyoro nyoro
0: Usha mdungia
1: Nisha mnyorosha nyoro nyoro
0: Kuambia muwezi ya chana Katu wa muachani
1: Some X's I've had to forget Chana na mimi nikona Ya imona siya timu ya DR Congo Mudhikiria dhikiriria maondo makire ya tagwa Uyi ni mudhaki mboko Wapi Uviro raringo kamoja Chizi naba mugwanja mboko Araringite muvira muwaro mboko Aish Havo mundi vena maondo mamae
0: Mamae
1: Ndagikari ya mirongo Itanda tunaigire Kona Na nekuru ya kiringo ni jezi namba kumi Jezi namba kenda mwana wimwana siya timo Ya kurugo mwena Wa DR Congo ete kwa Brian Spenga Spenga Wape Uviro gatura mwondo wa ukuru wa magasingi mdhani ya nikendo gete kwa counter attack Samu wa mtu sami Jezi namba mirongo ere na igiri ya rakuru wa kenyite nyito ni mwondo wa Bukayo Saka Saka Uviro kwa umanja Nukuru ya uviro wa gui kwa faida imwana siya timo Ya kurugo mwena wangereda Na niona kuna mwaga ruko na mwama nakuru magei kika Jezi namba kumi na idhatu ni arakuru wa kiuma mararu tamudha kimbuko Marareta jezi namba Siega na imuona siya timu ya DR Congo Mundo wete kwa tosha mpore ndoreli ya makuru wa makiru tori ko Imuona ino aya mareta Elia Maruta winga mundo wete kwa na Daniel Mbuko
0: Mbuko
1: Makuru wa makireta Elia
0: Elia
1: Elia Nike makuru wa makimureta Nundu wa kureta majumbuza majumbuza
0: Never try these at home man again
1: Mwire ni last warning
0: Last warning or else Unatuchukua content
1: Pana sesa mwana. Pana njaripu.
0: Havana njaripu.
1: Golden kavina rega kane kena angodi mwana shia timu ya ngereza. Muvirora kurokigo magurun makio lele kumusele spence jezi na namba mirongwere na idato. Dari agi koto ni mwondo warakuro agi tugutenu arifari ya rauga tuende kazi. Uyini muvira wando arume urakuro agi kwa wingire yoromu dhaki Elia. Arume venye venye metuke metuke siaka siaka. Elia Elia Elia Elia. Marakuro magishukuma na vare na urili.

0: ni murimu utumaga nginya mundu gutuika paralyzed uguo ni murimu ungikorwo ke limit kana murimu ungisongereria gukorwo ukiremwo ni gukorwo ke attend maundu maku makira muthenya.
1: Thank you ne ona faith kuma kuria mwena cia kwa Uganda gitare thairo kuvesa na namba ndira evaliriti rune na karamu na karatathi no musokerere no musokerere.
0: Thank you muno faith na mundu unge ungenda gukorwo akiaraniria na itwe no tuvurire thimu kuvitukira 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 tuvurire thimu tuandikire SMS tuandikire nginya kire WhatsApp na tukakorwo tugicokia ciuria ciaku cionthe to murimu wa arthritis ungikorwo na kiuria wa gionthe kiria gikonainie na ugima waku mwega wa mwiri we mwitikirie kuvura thimu na gukorwo kiuria na ni ugakorwo ugicokerio kiuria giaku
1: leo hambithira na murimu wa arthritis tuge murimu wa muthemba guothe wa arthritis niguo mwiso wako wa muturire kana avakinya vakuthondeka ororagia kiumo kia nindukira rete thina kana uri uthondekire njeru niguo kathondeka muthoni.
0: Thank you muno Kingpin nina akwira uri uthondekire njeru tiguo ngathondeka muthoni twambaga kumenya njeru arari na murimu uriku wa mbevo na nigetha nimwire ndawa iria gatumira undu ona maita mengi ni ukoraga muongia na muzee wake ni maoka thibitari maria iri na onthe ni masumburitwo ni murimu wa mbevo na murimu uri urasumbura muzee tiguo urasumbura muongia uguo ukinono na mukinuka ndawa cianyu itivenaine undu murimu ti wa umwe murimu wa mbevo ni ngwirire uthondekagwo kuringana na murimu ucio ni uriku na varia wambiriritie undu ni ukoragwo ri na stages
1: gaka ni kavinda kega gakwira muthikirie varia mungitonga ne turari na uri uteno cha namba akinocera vari.
0: Thank you muno Kingpin muthikiririo wa kuoga koro wi wavau na ni waigua ni ukoretwo ri na thina icio cionthe ni tukoragwo tugigucerera kuu maturari na muthenya wa jumatatu cionthe ni tuceraga kuria kiritire na kiritire tucamanagia vando vetagwo garu Nagaru ere vakuve na vetururi itagwo Kentino uguo tungicamania vau vetururi vau garu ni gukorwo githondekwa kuria mwenari wa kiritire mithenya yothe ya Mondays jumatatu wa icio kliniki ito ya Embu tukoragwo turi wa vinguru tukoragwo nyumba itagwo Morning Glory Plaza na Morning Glory Plaza ikoragwo ere vakuve na vegi ya KCB ungikinya wa vau tuvurire thimu ni gukorwo githagano vau mithenya yothe ya jumaine Neto samanagia nawe muikari wa kundu gwitagwo Ciakago. Ciakago nike niracererete kiumia kithiru na no tugakorwo turi na inywe niraugire ngokaga ciumia igiri Ciakago, ciumia igiri Ciara. Uguo jumaine wa ino tugakorwo turi nawe muikari wa Ciakago. Tugacamania varia vandu vetagwo Ferana na Ferana iri vakuvi na kanitha ya Full Gospel. Nivo tugakorwo tugicamania muthenya wa jumaine. Jumaine wa iu tukinacerera muikari wa kundu gwitagwo Ciara na Ciara tugacamania varia vandu vetagwo Kimjo na Kimjo iri varia vakuvi na varia varari thoko ya nguo varia vendagirio makara muthenya wa Wednesday tukinacerera muikari wa Embu ringi kliniki iri yetu varia Morning Glory Plaza vakuvi na vengi ya KCB muthenya wa Thursday muikari wa Runyenje tukinacamania nawe tucamanagia varia vandu vetagwo Shepherd Plaza na Shepherd Plaza iri vakuvi na Equity Bank muikari wa Embu tukinacoka kwenyu ringi muthenya wa Friday niguo muthenya wa Juma o Morning Glory Plaza vakuvi na KCB muthenya wa ucio Friday ni tuceragira muikari wa Mutuovare na Mutuovare tucamanagia varia Travelers uroretie na ya Kiambere kuria kwa MC nivo tucamanagia muthenya wa Friday muthenya wa Saturday muikari wa Embu Town tukoragwo tio nawe namba yako ya thimu na kwira ni 0710 65 65 65 0710 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 4 ni mwandithirie kivoa ikiega ngai amutethie mutigatumire ndawa ta irio.
1: Thank you daktari tugacarania ringi.
0: Thank you.
2: mundu wakwa angwenwe huite cheza cheza nedhamite na dhaino kodi ovotani ni star 779 hash dhaino nodha kinoke votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivi na star 779 hash dhaino sagura mo ni option 8 na ukina sagura

0: Urawe Mwaro FM irane option 10 na game kinaambiria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza niragutetheria gweka analysis wira waku nigwetera uvotani tu mapilot na maratori dia gatege makiegwetera uvotani na second ndare gutaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka bivina star 779 hash dino cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwa mundo wonde wa ndia meke 18 cheza nembe tikiri ne BCL B license number BK 000856.
1: Thank you o tuetikira kora tukira nidia anondo netoa umamo virale na ngwesiria mesiria meto lumari relaxed. Siatikira ndake kasi yakuna na kiara na neo na cheza na utigitembele ukorwa thukithiga merigo na kwira ni vara vari star 779 ash itikira kuthivaria va cheza box osa namba mwoke na toma na wero sagura kivogisi yaku nevenya nondo neona bado bias ya draw ilo avo. PS wa interior eta kwa Dr. Raymond Omolo anokole to akiuga average elders kana mara makorogo makirorira matora marathi na mbere mono ogima wa matora meto gutari wei kana ogima wanjera sieto kana ogiteri wanjera sieto wana kana ogiteri wa megonda yetu na kadhalika. Kwambiria muthenyo munthe ni otariki emwe sia mweri wa mugwanja ndevatuli na ni mweri wa mbevo village elders marakorwa magikinyerwa ni siringi ngiri ithatu na te village elders manini ni ngiri igana rimwe rie kumi iri njira emwe ya kumavura njeki na gutuma matura meto mamarire kiugitiri. Kulingana nawe muthikiriria ndeto no nitukoretwo mono tukimiaria kavinda karasa na ni acidia iri ni kinyo riega ria thirikari gukorwa makeroria uyo village elder uyo kongiumira kendo nginya tosi yake ni renda mathiga thimo yake ni renda credit wanagwake ukanunga gitungu tenai ndeto no ni gukorwa igekira village elders avinya kana bidi ya gweka maundo moyo kana uyo tundu thirikari yeka tukaga thaci enge avitina mwanya nondu wekwa tukauga undu ni wekwa undu ambere village elders mana vau nimesi ndeto yo na nimesi mbia cioyo uria igukorwa ikimakinyira nondu kwambiria muthenya umunthi magirong kora marika nyamo kule ritora rakia na a senior citizens marama kora maiki nyono ne siringi ngiri gire wa mwiso wa mweri na umwaga kora agiteta kiuga ndare rwa thirikari kwere kana ngia tia nondo mbia te ndome kwa mato saidi dire tia mbia jia to atia na kia karo gwa ni mondo mwere mire kwe iwa Kenya man akauru atirere muremire kunigetha murike gutetia thirikare mukiuga mbia cia senior citizens kana ndo mare makoro tenginyu riu anyway ne yaki yake miake yakinyetie na ukora thirikare rira muririkana hiyo ni yaki yake duna mwe village elders ngiri no ithatu ni morona tondo ni mugwikira BD ni mukwaga motivated kana wanamu murauga ni tonini nondo ambere ni nginyu ni ciambere tigo kinya twambererie vau twambererie vau nondo ni vindi kavinda ni gaka akivugo mugwanja ithatu imwe igire akivugo ithatu okenda akenda 0733120399 kana kivugo mugwanja igire inya igire ithano ithathatu mugwanja akivugo inyanya 0724-256-708. Okay, village elders kanyamwaka kathirikare nekara mwekera vinya na nega kinyu tondu kagero koraga kinyete muthenyo omothe kanyamwaka kare nego tuma matora meto tutige ino pete crimes kethera ngoko ne ngoko ya mondo ne kolirwe kirutwa kiagare kana mburi ya mondo ne utirwe kiagare ngoko ya mondo ne utirwe kiombare na nyamo cia muthemba tocio ureciria ndeto eno neko koro igese nje matora meto ndeto eno no mese ya kuvura kanyamo wanakana no gukora gukite riu njera ya uyo village yeroda tewe noyo nondo ii ni Kenya bwana bando vante vara weto siringi mono mono nwethagira wana mundu utarakora gwa akienda kumenyora wira wa village elders ukoretwe ukithi na mbere dune ndi akiriria kiongo ukegwe ni mimi na va ni mimi na va lakini ndio ukoretwe akirutira ukethera bado dararudwa kana dararombogwa ndato eno navuye torare nenginyo Hello. Hello.
2: Baki.
1: Ni mwaro.
2: Mwaro.
1: Ni mwaro vio.
2: Nake vio ni wambungu.
1: Nina kethe kwa mbungu.
2: Eh, woro wa matuko.
1: Ni mega.
2: Alandina zena wakivulia
1: Ii.
2: Mwaro kwango kumisha angagogo lakini leu nilegwa nega nila tonu nina kubulia. Muna tuwa nita nila.
1: Thank you.
2: Leu nebuga atelero wakivulia.
1: Eh.
2: Kavinda kale ya mundu wala vita wera li
1: Iii
2: Agikoro wanoa agia na kanyamumu vukoli
1: Hmm
2: Angatu ndu mwega mwono shio
1: Ndu mwega
2: Nane ya kufuta kugea na kio gea kumita wera Hmm Yune njuga tuge Ayama savuiri ya metuli
1: Hmm
2: Kana ayama gweto ayalo dazi ya Akili ya
1: Matura
2: Hmm Andua chini malitaka wera
1: Ndeguo
2: Nani malitaka wera mwera
1: Hmm
2: Makavinda kale mundu wa kumita wera ata ina mushara
1: Hmm
2: Ndavotaka kumita wera no wage ya mushara ni akuvota kumita wera wano
1: Ndeguo
2: Kuhu ningenda kuga njoke liye lirikali ngalo
1: Hmm
2: Ndu ni malirika na andua ya
1: Hmm
2: Na andua ya ni malitaka wera mwera
1: Hmm
2: Na kenda nikenda mavote kujie na mbele na wero yo
1: Ndeguo
2: Deni na kusukota kwa support na kukuma tola alitoka Kwa yangu kunea ya Aia makondovia ana mangandamia
1: Hmm
2: Mika ndo makavota nginyelia watu mandoa chiko Mwagia magua ya matiga watu ya matola ali
1: Nono natale kwa ndeto ni agokoro ama file jiero da asika nama sabwedi ya zmeto Ni maliri karone virikali ndeto yoyo mene Nera atuma ngoro sio ikoro ingenu
2: Ya mwanginya makakena tondo alirewa kibulia
1: Hmm
2: Kavinda kale mundu ala umira na lente kai na toshi ya kende na malila mwiziru mwambili ya kuhulira
1: Hmm
2: Matondu mbele ala kumira toke niyake
1: Hmm
2: Kazi muka tina ambia na nuambili ya nginyagia kuvurashu wane Nena ambili ya kumuvurashi nundu waka undu kale kaa umire lotu ku Aka ambulira
1: Hmm
2: Kuhu wale u kavinda alegaka
1: Hmm
2: Aka kuna wagi tobu zimu ya kewega
1: Hmm
2: aga kola kuanginyagia kira toshi yake madiga wega
1: mhm
2: tenu ana agetu ageta kwa ena kikeno toni ni alami nyomu isho wa mweri ukizile ni agokolo ena kanyamu mbuko
1: thank you wow vena mutongo lia uwava tuwana kula tona keka vindari kama na ndisi ya dhire nako Dave Getonga ngwira gaone avande lakini avande yoyo akora kwa ena bimbiria temo zinga ama kagia mono na nanamuli ende mwe how do you go about it man akambira kavamu ena wangai hey. Akambira mwote njaki turai kore kwa mwena wa rokolide tukithonde kashedi ya boda boda nando meyumiria menge mono na nima kende rande tweo usio ni Dave Getonga kavamu ena wangai ni avande na akoragwe na bimbiria yani uendete kuvunjia mono uendete kuthis ivunjio le kuvunjia mm tuna mwona kia lithia wenza hako marathi na huko ugo tiangazire na mesinga na ndoe akambira njagi wanatokeza makaga uthamaki wao konthe uthamaki weguru una vinya monogokero wa gukonthe eta kwa kava mwena wa ngai kwa ugu thank you Dave Getonga ne siria njamba ile morane chikuria rukurire mugituma shendi ya boda boda ne ithikiriritie wanachionga ciera thank you ndwa kwa yumeria na ndwa kwa yumeria na wenge tusaranie avande okay alo
3: aro
1: ni kwa aro karibu
3: ewa subulia ni atia
1: ni mwaro
3: osuni wambu iku marwe kaye
1: karibu
3: wangu kwera gayani andu asio makini taka nyamoo nondo mwega muno muno nangani ako radima osio ramesi ndiyogo
1: ndigwa
3: nondo taino iwata kwa ino siyao panino siyao musiari yomwe ya jirikari mbeza suni peza ya mundu muno akavika nyamuka nini kare ora wata ukira kindu kina leo tarona
1: ndigwa
3: ngone njuga le uwambugira ya nini makenu
1: aha
3: nangayara adhino se zirikari muno muno ndo wako mesia tengu andu asio ndo ugekika wa mbere ni mama mbere mundu atengira gira
1: ndigwa
3: wakunga ina maradhime muno muno muno
1: thank you nye nengo leto ngi aliava kavinda karasa kumalia tu ambedia mutambo emaro FM na teko nera uwa ngega nithia Newe se nengo leto ngi uga mbi ino tuwe kusagane ito mekire na esi ya Kenya andoa mama ga esirua vile Gerardas vange korawa vya natia tukole toki ugu ende ya thirikare nthiru lakini thaino thirikare vya kuo nyembuga ka dhashi nge kaundoge kwa nege kwa imagine thaino ni mama materialize kwa uwa natuki uga gambu netuka genge mikomoe nondo mata oma nyembe ya keongo leto ne yava vae more FM nyene ngole toto kiali na mforo wa vile Gerardas tukiga ando ama ne maruta wera muri to mono itorare na vange kenda komenyeka ndido ire torare kana intelligence yetora nemo makorogo makivuriro thimo na makakoro makivuriro thimo imwe ndito mono rakini ando ama wetiki kanorege wanale kwa kora kuna magongo na madhirikare labda nanga na maumire vo inge na kanyamoga koroma nebu rakini thaino tuka kakava kuthunerwa gukira kuvinyorua kava kuthunerwa gukira kuvinyorua halo halo
4: ero akevudia
1: nekwaro
4: oye ne Katerina e
1: Katerina vire jero nda wakuno mwese na lietwa
4: oye ne Katerina na kambu kiondocho ni na umire kuwagia tene nda samo no e
1: ii Katerina
4: katika ni kwanga moria wana niene na adhuriro wana niene sabuweria lakini niene na adhuriro wale uno na umire kwa alia wate ne na vewe mbia
1: we kago kudhuro wale una kudhuro wate ne kinde rieto ate rieto na muna gani wewe
4: niene na adhuriro wale una tora na choka nje tuongerereke
1: oh
4: ni matora na choka kenge la rune toro ongerero ando mengeru nye ndide na dena ni mande na wate na siyo na umire kumatepe la tene mono
1: nweze vire jiro da wenyu
4: evari na wenge uri avani kwanga mulia kanano mwatu kanyamo
1: thank you mulia kanane mwatu kanyamo nondo vahino vahe kanyamo kaumu kwale mavire jiro da ngiri eganale mwale ya kumi 110,000 Village Herodas kwa mbili ya mudhanyo wa monthe today kithi mudhe tali kimosi ya mwuru wa mwanja nema mbili ya kora magiki njiru wane kanyamo na ne ngiri idhato ngiri idhato ngiri idhato na toro letia necha ya Village Heroda akarogora vuva ke torari na huko kenyate koto korato na maundo mengi uguo na ondo wa ongai o kristiano Nenda gara mono mono etora yenyu te kwale thagathaga nyingi ugo mono ena ngiri ithatu undu ambere no amba gukorwa edi cognized ne thirikare ko mundu toyo ko ku ne kirauni hello ku ne kirauni number 2 no aga motivated no akorwa gikirwa vinya ya kuruta wira wake na kogo maundo turevoka maundo ni makorwa mema nyoro kuri Halo. Halo. Mudikiridia halo. Pachio ndisi ya voli ya dimuwa kena dhinako. Halo.
5: Wakevulia.
1: Nemu haro.
5: Ile mpiyo kwa watu wei.
1: Karibo.
5: Eta kwa ruka wa hariko wa kangong.
1: Ruka wa?
5: Wa kangong.
1: Wa kangong. Usio ni fire njero da wa ito urale deko? Ni fire njero da wa ito urale deko?
5: Ni hava kivote.
1: Hava kivote wa liya mumu. Aha.
5: Ndio
1: vile
5: na ndio mbonde. Ruwa na ku muva na kanyamu mvuko ye. Ndio kwa ingia ti na kanyamu. Ndio ndio une mkoru no no mwana mtu alete mshahara.
1: We?
5: Aliye zanya ni kete kwa warandie ndio ne komo. Ruwa na ndio Kutu wa soka kukona nwa kwa kapuri nwa kwa kakote ya na mudulia nwa karaweka.
1: We?
5: Nondo kamenya kikira.
1: Thank you, thank you. Uya meniweza. Ujiyo nwa kona teni nil. Ambele hanjake kwa these mwondo ya na kanyamo. Ndahu kaka. Ndewo kora wewa mbele kuga nekomo. Ndewo kora wewa mbele kuga nekomo. Okay. Nina mimi nimesema initoke. Nina uga enyume. Ate village elders maria makoro. Maria ngo. Niambirie kugwata kanyamu muthenyu wa monte. Tiganga uru yatoraria tukoria njige. Ah kanena kanyamu. Kona njige njige mbinjige. We toranire ne vireri. Okay. Hello.
6: Hello atugo.
1: Ne mwaro.
6: Ngwa wa mbo mbo ana kebegie.
1: Karibu. Nanguera da jenge wanakora da kule monduga ga maundu mara maradua ne modhikiriria na nyomba sia movoro rendie mwaro ere mwe matik megusa kwa no let me tell you one thing ne megusa kwa na megusa kwa mono no ekara komenya ne megusa kwa adio kauga kaundo yo kauga kaundo tu okamenya ne megusa kwa Nitukoleto tukialia monovoro wa village elders. Na toka uga nemeka uwe kanyamo. Wanekevi ya mwene ni wataga. Na teko tu ambiria dhaino. Ngaino to radhime tene tukoleto tu wava tu medhenya. Dhirikali ndhiru nwa to aragia. Village elders ni makoro makero dua. Mana. Rakini dhaino. Dhaino. Village elders. Ne kuambiria tariki yo monthe ngwata wega kuambiria tariki yo monthe tariki yemwe sia mweru wa mugwanja mwaka oto naguo ne mambiritie gukinyirwa ne kanyamu ngiri ithatu na ne mwegwa na uga terere mugala muwe na aki umpe no uge nyinje gindi koragwa ne mwega wana mondo mara peka gava matigo tonyaga mato rakini ndonge tura kaondoka makana toere wana gunekana tuo Kwaguo, noturia thirikali, thank you, nondo wagwe siria thirikali ya mudhenya, oyo, government of the day. Nuatugira thank you, nondo wako lirika na mavillage elders, na konge vataka tondo Kenya tekwate, ende nugo mono, kagenaka nekongererwe, wana kagenaka senior citizens, nekongererwe. Kenya no neradhimeto nenga hii. Toge na toto neto angererwe. Ando ama nema gulerwe dhamuni. Ando ama nema salidwe tomanji. Ando ama. Yeah. Ano. Kage naka neko angererwe. Tekwa na uga. Ondo ambere namba kusoki angado. Na nevo kwa na mwithire jielo da zimora zokele dhirikari angado. Ya mwithenya. Uomonde. Ondo ako mwesiria. Intiria Pies etagua Dr. Remo Domolo Nemue Uguate Tendetueno Namoki Komekinyeretia Ate Mudanyu Monte Taliki Emoesia Muirua Mugwanja Mwakoto Nagua 2020 Ndoe Ava yue ni sawa sawa 2026 Village Elders matanyi vile ta ngiri ya na remole ya komi Kenya nime okoro wa mundu wa mundu wa kinyarone sidi ngiri dhatu Oma Osio ni Mugambo Halo Osio ni Mugambo Nane kinyole ya ga Halo Ne muaro Pole pole Disi ndwe kia adhi nambere Tose di muigiri idhatu tusenjie kinyo Nondo omonde Movira no atue kogu atueka rakini nisawa Hakuna shida Movira no atue kogu atueka Rakini movira no aradhi udhira dhire tendo kamake Tukena sokerera Maondometo Na fans ma movira mawe muaro FM Kamwera thank you Nondo aranguko huu, ne moto kwa tagirira wega. Halo. Nemu haro karibo. Nemu haro.
7: Ande kwa kundu zikari ya. Ya neka muaro.
1: Ii.
7: Nekuli kukurai. Anguwa ya mneta kwa pire njero onda.
1: Thank you.
7: Ii, tomu kani.
1: Thank you. Usio no angora. Nwangora kauga akora vile jiero dasi maku metora nekomi isho nengiri merongo ya dhato nakono notoro na jamo tole deri edesio mthere ya mondole ya uvakuwe nawe ena siringi siringio ndekora kwa yake siringio ni ya kwa Empower Society kwa vandoto hale na umwe wa madirectors ma sako yetu ya takwa ketino Kana ketino Kulia embo Mwadhenyo wa juma Ya kiumia Akithiru Natoketunga na Director Umuwa ma director Eta kwa Justice Ngiavi Justice Ngiavi Ahale mwalimu wako wa Planning International Liana adhoma kakulia kiambere primary Kune kulia bere South Sub County Na Newe waroragia Olia Toradhi mangeru wangu uchia plani Akora kuono tethi wa plani Ndoe ndoe Mwadikilia neke usatha jingi Kwera mundo wa umaka farasa By the way thank you Mr. Justice Giavi Na kambira nchaki Kendo kio nthe ona kio Getikora kwa gigi yaku Gekora kwa gigi ya society Na kibela taruka iganduka Ndukeo kereole ndia gekereka kukoroa Weta muendia na muene duka donge tetheka Lakini ya duka ya kuyalika kogoroa Ni wa tetheka Na nula tethi society Ni watu manyomba ya kuya mokomboro No kethela nyombeo ni ya komboroa Ni mundu wa igembi ya sara Kwa haru tila society wera Na kembira Netoliga nageroa Kendo kila to na kiotegi yeto negea society. Nembuka kuhugwe neki. Nge kijiri diya miyali ya Justice Giavi. Ni umuwa ma directors ma sako yetu ya ketino. Lida village elder alivuwa ngiri ino idhato. Mbi ino techi yake. Mbi ino ni kukura getongo. Kukua mendua getongo no gotetheka. Mbi ino ni kukura nyanya. Mendua nyanya no gotetheka. Mbi ino ni kukura madhiga matosi. Mwendua madhiga matosi nogo tetheka Kanambia ino nigo kore kego ra credit kogo mundu endagia credit no gutetheka kogo ino eno le circulation ya mbia ya kinyeto rari na iko ni nauga mugala muya na kiumpe thirikari kaune kaundo. Hello. Hello. Tuenda kwa sadimo igirisi ya kule kere liyathu kena senji ekinyo. Nondo maondo ne katha wa katha. Mwadhikiri ya ndeto eno ya Village Elders kwa kura mwaki jino ni ingiri idha to. Ura hameo saate ya. Hello.
8: Hello.
1: Niku aro karibo.
8: Hello.
1: Halo. Halo.
8: Halo.
1: Pole, disi tularega kuigusana na mudhikiri yo sio neke? Nyene ra mwegwa rakini, we ndara mbegwa. Disi ni ndweke na dhena. Those dhimu ya mwiso, tukenethi kira kusenji ya kijono ndo mwote maondo ni mengi. Halo.
9: Mwake mwuria.
1: Ni mwaro.
9: Na kuwela, ando wa shio dhikari mwere kira nera.
1: Thank you.
9: Yito mine geki.
1: Hmm.
9: Mundu ondura ena deni ndukari.
1: Mm.
9: No urari vile.
1: Neguo.
9: Mundu onde urana mundu urana deni yake aidha ni mugundari.
1: Mm.
9: Ana kero amwe na agia kanyamu.
1: Neguo.
9: Nito atetheka.
1: Mm.
9: Akithina ki akigura kamutu.
1: Neguo.
9: Ona no akoro mundu ucio nyitire.
1: Mm.
9: Yana rara nacio.
1: Neguo, neoma.
9: Mutihi ya kia auga kuru nila nita kanyamu waka kandewe ngania na ngania na kia teve kia ria kia tea
1: neguo
9: na umi ni nina wadhirikari ya kaega mono.
1: Thank you, thank you. Okay, tika tutika na nandeto yo ni avokani ya kukinyira doka umevarasa na mutambo na unuako tokoro atoge kemba danga kwira we wadhikiridia Movira World Cup mutambo ole wae Mwaro FM tunakutambua sana nondo waneo ni programu yenge ya Avata tombe tome dia manje na tuke managia manje cheza cheza nuatura dhina mbele okoro wanadhi tugesa lika jamoge eto ava mutambo ole tuke ganea so yeto ya kivuae na ava katukora kwa tugesa lia wagereru watu mangotole nora tu madhina turatu honatuo tuwekua mwere na thondo tuka nga siyadhera waso mugonda kana siyadhera njero kana njeri kana modhoni mugondari na wafa cheza cheza nwangija wete kire tukenda ni tova mwe udhivara dhimori ya kuke na dial star A7A79H wale kia weko guo koro wagesa agora mutambo wa Mwaro FM akora neka vindaga kukambere we Mwaro FM tunambe kumi na kwa nthulete mutambo wa Mwaro FM uradhie teke teke vare va cheza box. Tika na nacheza avieta, nacheza sport, osa nambe emoe uke na toma, ya cheza box, na watoma emoe, kana watoma number one, urato oro vandole rwa vena ivogi sinya, na vale ivogi sisho inya, vena kevogi si kemoe siere inambia, siere iti inambia. Kwa ungu ivogi si reichu si yaku, osa kevogi si kemoe, ekene mpesa pini yaku, nokore umo kavoro ole wa ambia, wano yoro congratulations, umanyeno wa sinda ambia, na ambisho norute. Kurutabishi yola divara valista A7A79H. Aha. Ukena divara namba idhano. Ukena koro kurutabia siyaku. Na uedhera kevogi siyaku kiketike ndo. Wenu wetu rava bonus. Na bonus. Turavesa ni angiri ye mwe. Kule mudhike diore ugo koro wa. Adhiete na age cheza cheza. Basi. Neto wale keredua mbia, neona ava mbia ne nyenge. Tumeachiri wa pesa. Na nyengu ya gambia ivo ivo. Rune to umava hale to kuga ato na ngiri merongo. Rune yona lea mothe. Egana, levo. Imagine. Kwa mbili ya dhaino, ginya dhainya na nudhu. Toko reto dhiretie lea mothe. Igana eh? Ya. Ya mothe. Okay. Tuyete kila kudimbalia nwe ingia mutambo. Tuyegwe kamwe. Tukena sokele ria. Nondo. Neka vindakega gagwe koguo. Neona David Getonga. Kava mwana wanga ya kambira. Wow. Njagi unajua. Misi jawai toka kwa mutambo wa imuaro. Na kena mbira atiriri. Ninegwene togo sarania. Amotongolia. Rwaba inenye motongolia. Kano amotongolia. Mwini mumu tembe ya gana mezinga na mbengo. By the way. Tekwa nera avatidia. Nera alia ovoro wa avande. Uone mothigali. Haa. Wanongi onewe kama koro wa mari yenge. Haa. Akabira njagi. Umothe tuwa tinda. Toge tu mashendi. Ya ando mambo da boda kuna mwenu wa rukulide na ando neme yume liye kwa wenge mono na akena mbira thangino ndo wa kuongethe lianjeshi ya boda boda na akena mbira neyo mane togo sarania kava mwena wanga eta kwa Dave Getonga tuwana kuna tona Dave Getonga vaka vindaka mwe na atonyaga ava nundo thachi inge na mwena kauke na uniform. Ano makia biyakuga, nini muna vanya kwa radio na avande? Avande, tuwaragia na kia about youth. Maundoma youth. Tuwaragia na Dave Getonga over wa indesio nthe rina wana avolithi au kete kanage kuli yondo. Ote adui. Polisi siyo adui. Nathashi nge avolithi. Nwago te dhiyo the nare. Ndoka mwone na uniform na musingo kyo nare ndho. Lakini ya kena soka kena mbira atire renjage. Kule maovisa mamwe makorogome vitengo le chieto matutho kageria wera. Lakini tutu wasaka wera wale wera. Tukora kwa wera wetu mwone na mwono ni aki na kurekebisha. Aki na kurekebisha. Nesa wasama. Na kena ugano endete mwono mwono kudishionga nore. Neoma, Dave Getonga, noge ndaga mwono mwa kari dia yuthi na kuguo shita kwa openea, na kuguo sionga nore. Na thashi nki akena thie na uniform, akena mera terere. Gwakoro nera tomekera dhirikare, te kuga ndise kule otha maki wangai. Na ndetewa nani yeke maki ya mwono wa vande, nondo, nyana nye thiguwa ngora kwambe. Jengene mwera amani we tumalize show yende. Akitha kamono. Thank you Davy Getonga. Na neto aura na neto sara niyere inge mani. Nendoe Ngwera gai ndo ikora wa hili andole. Na mondo ne ando. Ok. Thank you Mwadhikire tuambe tuvuru kere duwa vanini. Neto sokerre tie. Na to sokerre tie na njira. To sokerre tie nondo ura adhi na mbere kulea South Africa. Kanira kovaridia nigetha tukigwe rwimbo rumwe okoro kemenya vala tusokete kuda South Africa maundu matira thina mbere wega na South Africa ninde mwe ya theiria tugaga ne severized kana the sia Africa ira tongiuga ne thieta na mbere ne ikinyugetie makinyo lakini thaino raia kana ekalima South Africa kuri kaundu mareka. Ningi andatu senja ni mesiria na emodhikiriria. South Africa. Ne mara vinyuli ando marea. Matasiali reto South Africa. Na Kenya ne mwe. Ya ando marea. Makoleto makiedhira denare. Nundo andeto eno. Kenya. Kule ya Kenya. Makinyethi oko Kenya. Na menge menjirare. Na mara uga kule kutino ogitiri. Imagine wanatolewa kwa nyumba. Wanatolewa kwa nyumba. Niagiria kufura ambisa yo. Ngami gana niya na ambisa. Iria ingi aneke ka Afrika. Akuli ugo mwena wa Rwanda. Mbale reale ya Watusi na Wautu. Ama niya ndoma mevirega ere. Lakini mande mwema wali. Ok. Mave ndoka nere. Na mageta na dhakame. Na ndeto yo. Ndia na umangorori. Sia ndongi nyamu the nyomonde. Na kwa kule South Africa, vena kaondoaka. Akoro wendo anasialiro South Africa, marauga, you pack and go. uma mvere oyo nondo wako makania ginya nthishi ya mokombo ile ivakanete na South Africa wanamone mara mavinyulia na ziko mara mavinyulia kia wega neva ando ando materere teme yoyoyo kwa uguo nondo serious nienda tu yoli ya terere neka vindakareko nthe engi uga nega netie taru akenya meto akenya tokiuga ando mothe masiarirwe kenya mekare kenya kule ando ma kenya mari nthi cia ngambo kule ando ma kenya mari nthi cia Afrika na yakora kuri nthi endete thayo na nombo yenga itu thina thayo ni kenya kenya maturare monthe nyita nyivaria turarire andoraga uko Nairobi tu na ndo menge mono makuma rurire rwa Congo Rwanda na menge ma South Sudan na menge ma Uganda nongeroria mono mono nginya athaino biasari ya kururia akora ringi ni tumatumbe wa ruga kana ni theremende mono mono andu mara mena biasare no guko Kenya ni andu maumete Congo ni Congolese unge dikuri andu mara marenja thaino inyosi menge tema Kenya lakini tu Kenya tudikoragwa tugwetwe tudikoragwa tugwetwe riwa tiga bando nieguira mugambo anakora ndete uno ndetukamiarie muthenyo wa rucio ni akinyire bando ngegwa agwa twikeka okay nitumwendete tukoretwe tuna mwika vinda karasa lakini twakinya kavinda ga kuthurana twakinya kavinda ga kuthurana please give us peace nikethurano gioku tunjulia mugambo ucio ri kwa ukatea murutani biashara tutigu tutina thena namwe tukoretwe tunamwe kavinda karaza lakini mondo zonge kona abangete raini no gathura ruthire kivanda gya Kenya ku we okay konjera ko mitara tarere tumagerwa ya corona kivande mondo na corona kivande naona kivande no weke kithurano kwa unavu ndiko enda kulikirira wana ndiko enda atuthi uguo ni menda atuloria enda tuweno era athina mbere kuwela mwenu wa South Africa nondo one molimo molitalito tome dia manje vau nevatu okethe nyebeta njage Kingpin mutambo newe moro FM na vau nevatu lee